0: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig I nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I Buskerud I går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk I en gang I et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk I Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept I russisk angrep I går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk I Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og fem personer ble drept I russisk angrep I går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år sida, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

deg. Skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best.

0: snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toru Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Navrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og omlag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins pratebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal sitter i studio, og tekniker for meg i dag, det er Ronny Nymoen.

I dag så skal jeg starte med en jentegruppe fra Storbritannia som startet i 1994. Og de ble regnet som verdens mest framgangsrike innenfor popmusikk. Og de kalte seg opprinnelig Touch, men bytta navn i 1996. I løpet av 90-tallet så solgte de 80 millioner album før det ble oppløst i 2001. Og jeg snakker om Spice Girls, og de skal da framføre Low Thing.

Det var Love Thing med Spice Girls. Da skal vi høre på Strippers, kjent kjært bunnsolid danseband fra Sverige, som startet I 1959. Og de holdt fortsatt gående I 2012. De synger både på svensk og på norsk. Og de har et medlem fra Kongsvinger, og derfor så føler de seg også litt norsk. Og den vi skal høre nå, den på norsk, og det Vin og tårer.

Det var Strippers som sang norsk, og det var Vin og tårer. Da skal vi over til Klausen og Ville. Begynte senhøsten i 1998. Ole Ville hadde gitt ut sin første singel året før, og var på jakt etter en produsent som kunne hjelpe han med å bli ferdig med et album. Gilbert Klausen begynte samarbeidet med Ville, og de skal framføre Det fins liv.

Klaus novelle Det finns liv. Alexander Rybak, han vel kjent for de fleste. Han låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Han vant jo da med Fairytale i 2009. Han var også med i Eurovision Song Contest i år, men nådde jo da ikke helt opp. Han har nå kommet ut med en ny låt, og den heter Mom.

Det var Alexander Rybak med Mom. Da skal vi over til Joe Cocker, var en brittisk rock- og bluesanger som ble populær på 60-tallet. Kjent for sin grove stemme, spastiske armbevegelser og sine versjoner av kjente sanger, særlig da The Beatles. Han ble født i 1944 og han døde i 2014. Vi skal høre Into the Mystic.

Into the Mystic med Joe Cocker. Veslemøy Solberg, norsk vokalist, tekstforfatter, revyskuespiller og komponist. Født i 1964 i Bø, sammen med Sven Orvik var Solberg i perioden 1997-2003 redaksjonelt og musikalsk ansvarlig for TV-serien Antikviteter og snurrepipperier på NRK 1. Hun skal her framføre Skyggedame.

Det var Veslemøy Solberg med Skyggedame. Det har han Kristins pratebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke med et nytt program med han Kristins pratebar her på Radio Modum. Og jeg håper det at dere har koset dere sammen med meg og tatt dere tid til å lytte på de låtene jeg har plukket ut. Han Kristin Halleland sitter i studio, og Ronny Nymoen har vært tekniker. I dag så skal jeg avslutte med noen som var veldig aktive på 90-tallet og fram til 2007, og det var Aqua. Dansk-norsk pop-dansgruppe og verdenskjent for sangen Barbie Girl. Totalt så har de solgt over 34 millioner album og singler i hele verden. Og vi skal avslutte dagens program med Turn Back Time.

0: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Da har vi fått med oss litt musikk nå i starten av denne timen her, før vi nå setter i gang dagens lokalaktuelle sending. Og det vi da fikk høre nå i første delen av denne timen, det fikk vi musikk fra Atle Pettersen, som vi hørte, og med sangen Ser du meg nå, så var det Mats Ronander og Kim Larsen med Gjør meg lykkelig nå. Så var det The Doobie Brothers med Long Train Running, og nå til slutt The Real Thing med You to Me Are Everything var det vi hørte. Men nå skal vi, før vi setter i gang magasinsendinga, så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne 12. oktober. En person fraktet til legevakt etter at en sjåfør kjørte ned et langt strekke med rekkeverk i Krøstra. Lørdag kveld rykket nødetatene til Krødefjordveien. Her har en bil stanset på fortauet med store skader i fronten. Bilen står på et fortau, og bak bilen et rekkeverk ut mot Krødefjordveien kjørt ned ca. 13 stolper, ifølge vår reporter på sted. Om noen personer var skadet i ulykka, eller hva som årsaken, var lenge uklart. Og klokka 23.28 melder politiets operasjonsleder Espen Reite at bilen har tatt med seg rundt 20 meter med rekkverk, og bilen avlåst på sted, og det ingen personer tilknyttet bilen. Politiet i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere, meldte han. Og ifølge brannvesenet på sted var føreren av bilen allerede borte fra før brannvesenet ankom. Like før midnatt melder Reite at politiet i kontakt med tre personer som har vært i bilen, og en kvinne i 20-åra mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Og en mann i slutten av 10-åra som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk, melder han. Og dette her skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Lørdag 24. oktober skal enkelte hus og bygninger bli farget rød. I Modum det nye brua Geithus og Kongsfoss i Åmo som skal farges rød. I Geithus brua allerede rød, men vet du hvorfor? For 24. oktober 1945 ble det i Forente nasjoner FN grunnlagt, og det var ikke bare nasjoner som sto bak, men også organisasjonen Rotary som deltok som rådgiver. For omtrent 40 år siden så startet Rotary et stort arbeid med FN om å utrydde sykdommen poliomyelitt, og flere ganger har vi trodd at målet har vært nær ved å bli nådd, men sykdommen har ennå utbrudd i land som Afghanistan og Pakistan. Den viser også tegn til å spre seg sammen med økende skepsis til vaksiner, står det i en pressemelding, og den markeres derfor ved å gjøre disse stedene røde for å vise til kampen mot polio. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

ta en titt på programmet for videre denne mandagen, den 12. oktober. Nå det straks lokale aktuelle sendinger som vi skal sette igjen med, og så etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen som I dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da det tid for programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det tid for programmet Ring og Vind, som I dag med undertegnet Henrik Nikolai som skal ha det programmet. Etter nyheten klokka 16 det god efter mitt fyrke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18, da det gjennom av dagens lokale aktørsending, etter vi har fått med oss både riks- og lokale nyheter. Og når klokka nærmer seg 8, så kommer programmet som heter Norsktimen. Det Anders G. Andersen som programleder der, etterfølt av Johan Stupox med Johan Bergan. Så får vi litt nyheter igjen, lokale nyheter, når det ferdig, før vi da får et gjennom med dagens ønsketime da, med Ronny. Og cirka klokka 23 så blir det musikk inn I natta, frem og klokka blir ett I natt. Det det vi har å by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegne enig Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne mandagen. Vi har kommet frem til den 12. oktober, og enig Nikolai er det som har tatt plass i studio. Og i dagens sending så skal vi få en liten oppsummering. Vi skal innom høstens vakreste løpetur som var nå på lørdagen. Det var nemlig Furumomila som ble arrangert for, det var 44. gang som Furumomila ble arrangert i år. Og jeg skal få en prat med løpslederen igjen. Det Per Bjørnar Gunnarsen Bottegård. Og skal jeg ta en prat med om litt om resultater og litt om hvordan det gikk altså i helgen. Det jo Modum Friidrettsklubb da som står ansvarlig da for nettopp Furumomila. Forutom det så skal vi innom en sak her om at det varsler en ny pandemi som vil komme, og Norge er ikke forberedt, advarer en pandemiforsker. Og det er den pandemien som det står om, den kan faktisk skje i morgen, står det. Det var en sak som publisert nå i helgen, så det skal vi ta for oss i dagens sending. Og forutenom det så skal vi også innom de faste tingene våre også, men vi skal ha med en sak til nemlig i dagens sending, for det er ifra et selskap som heter Loop, som er stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. De forteller om at avfallsbransjen de lanserer en nasjonal kampanje etter kildesorteringssvikt. Og de forteller at vi ligger langt etter de nasjonale målene for kildesortering og EUs mål for materialgjenvinning. Og mer om det skal vi ta for oss i sendingen i dag. Og så skal vi selvfølgelig innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ha en titt på været, se hvordan været blir for denne uka her. Vi skal innom politirapporten. Det blir en ny runde med musikkvis som vi skal få presentert. Vi skal innom latterørene. Ukas lokale utøver skal vi også innom. Kjøp og salg og noen arrangementsmeldinger skal vi også ta med i dagens sending. Men vi starter vi med musikken vi aller først i dag, og det vi skal begynne med, det fra Peter Jøbakk med Higher.

Det var Peter Jøbak det, med låta Higher. Vi skal nå ta med oss litt om ord for dagen vi, og det vi skal ta med deg, det et norsk ordtak som ord for dagen, og den som ikke har nattero, han har ikke dagen god. Og så den som ikke har nattero, han har ikke dagen god, et norsk ordtak. Så litt historikk, og skal vi ta med oss at det i dag mandag 12. oktober, uke 42. I dag så det Walter og Vibeke som har navnet da. Walter gammeltysk, Valtan som betyr herske, mens Haria betyr kriger. Vibeke, det kommer fra en gammeltysk vibe som betyr kvinne. Så litt historikk, i år 1492, Christopher Columbus oppdaget Amerika, gikk i land på San Salvador i Guanahani, og sannsynligvis den nåværende Watling-øya i Bahamas. I 1730, den dansk-norske kongen fra 1699, Fredrik den 4., han døde. I 1810, oktoberfest ble feiret første gang i München. I 1910, Norges husflidsforbund ble stiftet. I 1918, skuespilleren Frank Robert, han ble født. I 1934, professor Juss Lucy Smith ble født, var rektor ved Universitetet i Oslo fra 1993 til 1998. I 1935, den italienske operasangeren Luciano Pavarotti, han ble født. I 1942 i Norge ble dødsstraff innført av tyskerne. I 1943 venstrepolitiker Odd Einar Dørum ble født. Han var samferdselsminister fra 1997 til 1999, også justisminister fra 1999 til 2000 og fra 2001 til 2005. I 1947 skuespilleren Bentine Holm ble født. I 1950 skuespiller Morten Borgersen ble født og var teatersjef ved den nasjonale scene fra 2001 til 2007. I 1950 syklist Knut Knudsen, han ble født, og han tok OL-gull i 4000 meter forfølgelsesritt på banen i 1972 og VM-gull i 1973. I 1956, Troll, som var den første norskproduserte bilen, den ble vist i Lundi, Telemark. 5 2+2-seters sportsbiler med glassfiberkarosseri ble produsert. I 1962, Jonny Hallberg, tidligere Berg, var forfatter og ble født og blant annet skrevet om flommen. I 1965 Borten-regjeringen ble utnevnt i statsråd. I 1968 Ekvatorial Guinea ble selvstendig, og før var landet spansk koloni. I 1968 sommer-OL ble åpnet i Mexico City. I 1969 kunstløper Sonja Henie, hun døde. Tok OL-gull i 1928, 1932 og 1936, så har hun også vært med i filmer og ishow i USA. Hennes og Nils Onstads kunstsamling den ble gitt til Henie Onstad kunstsenter i Bærum. I 1989 i Sverige så ble Christer Pettersson satt fri etter å ha blitt dømt for mordet på Oluf Palme. I 1992 i Oslo så ble Philip Morris-gruppen det som ble Kraft Foods, og nå som det heter Mondelez, som var hovedaksjonær i Freia da de kjøpte Norsk Hydros aksjepost. I år 2000, USS Cole ble skadd av selvmordsbombere i Aden, 17 mennesker ble drept. I 2001 i Porsgrunn så la Hydro ned magnesiumfabrikken på Herøya. Og så tar vi med at den 12. oktober i 2002 på Bali så eksploderte en terrorbombe som drepte 202 mennesker og fra 22 nasjoner. Og så det i dag nasjonaldag i Ekvatorial Guinea og i Spania. Og i USA så det noe som heter Landing Day som til minne om Columbus. Og så det en bevegelig FN-dag i dag. I dag er det dagen for reduksjon av naturkatastrofenes omfang, i dag den 12. oktober. Vi skal se på hvordan værutsiktene blir, men det tar vi med oss etter reklamen.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, med høytrykket som er nå, så fører det også med seg kaldt vær. Det var jo kaldt i dag, jeg måtte skape faktisk is på bilen i dag, så nå vil ikke jeg alene om det akkurat. Det er noen flere som har måttet gjøre det, før man har skulle på jobb denne mandagsmorgen. Men så er det jo sånn da, at i tillit til det så har det kommet snø, så jeg tar jo snø både på Holtefjell og på Øståsen, og har jo til og med kommet snø i Oslo i helgen. Så snø begynner å komme litt lavere ned nå, i hvert fall når temperaturen er såpass lav også, som det har vært mange steder. Det er meldt i dag sol og fint vær med temperatur på en rundt 6 blir det midtbanen, og til kvelden så er det 7 grader som makstemperatur. Det blir litt kjølig vær i morgen også, så det kan nok hende det kommer noe mer snø i morgen, for nattetemperaturen holder seg på en par plussgrader. Det blir litt skya, men fra i morgen tidlig så er det ikke meldt mer enn 3 grader og regn. Vi kan vente oss en halv til opp mot 3-4 millimeter, så det kommer da som snø i høyden. Midt på dagen så er det 6 grader, og til kvelden får vi en 8 grader, og med neve blir det utover da, med rundt en 7 til opp mot cirka en 15-16 millimeter utover tirsdagen, da resten av tirsdagen. Onsdagen så skal det bli fint, og temperaturen stiger nå da, med opp mot 11 grader som makstemperatur midt på dagen på onsdagen. Torsdagen blir det skyet oppholdsvær, og temperaturen blir betydelig høyere nå. Det er meldt opp mot 15 grader på torsdagen. Fredagen kommer regnværet tilbake igjen, men 11-12 grader, og på lørdagen så er det meldt flott vær og 10 grader som makstemperatur. Søndagen så får vi også mye sol, og det blir 9 grader som makstemperatur på søndag. Sola den står klokka 07.51, og den går ned klokka 18.20. Dagen har nå blitt 8 timer, den er 21 minutter kortere den siden sommersolvær. Nå skal vi straks innom Furumomila. Den gikk jo stabelen nå på lørdagen, og får vi høre litt resultater og i det hele tatt en oppsummering da, av årets arrangement som foregikk for 44. gang. Men før det så skal vi høre litt relativt ny musikk her. Vi skal høre på en som heter Delara, og her kommer hun med Sjelen.

0: Nå siste lørdag den 10. oktober så gikk årets Furumomila av stavern, høstens vakreste løpetur, og i år så ble den arrangert da for 44. gang, og det Modum Friidrettsklubb som står som arrangør da av Furumomila. Og nå har jeg med meg løpsleder for Furumomila, det Per Bjørnar Gundersen Bottegård, som jeg har med meg på telefon. Og ja, nå har dere fått gjennomført årets arrangement og oppsummert. Dere fornøyd med årets arrangement?
1: Ja, vi veldig fornøyd med arrangementet. Vi var litt uheldig med været, så vi driver fortsatt av tørker telt og sånn, så vi ikke helt ferdig med rødda.
0: Det ble satt en liten pause på det da. Det jo, ja. Men
1: det, men det var, ble egentlig... overraskende hvor mange som kom til tross for litt rufsete vær, altså.
0: Ja.
1: Så jeg var veldig, veldig fornøyd med det.
0: Så det ble ikke helt skremt av vær, altså?
1: Nei, det mye tøffinger rundt omkring, altså.
0: Ja, det bra. Så det sporty folk som stiller opp der. Men hva på en måte, hva ble endte det på da? Med antall, det startet som vi, da vi pratet sammen på torsdag, så var det jo bra med antall forhåndspåmeldt og sånn, men hva endte det på da? Antall deltakere i år?
1: 2039. Så det var egentlig, vi hadde nok regnet med litt færre enn det, så det var egentlig veldig bra.
0: Når du har bikket 2000, så er jo ikke det dårlig. Så,
1: nei, det er kjempebra, rett og slett.
0: Ja. Nei, men det er bra, bortsett fra at det ble det litt sånn ekstra med rødninga, så man måtte vente litt da, på grunn av det været som var, men...
1: ja, altså det er klart... bør skryte en del av de frivillige da, som står der i timesvis i kalde og våt. Så dem får jo en ekstremt mye røffere jobb når det blir sånt vær, så de har vært skikkelig flinke, altså.
0: Ja, det blir jo kaldt for dem også å stå sånn da med det været også, da, når ikke det er helt med, og når det er sånn som, så er det jo... Men det var jo mange som stiller opp der, hvor mange ære dere hadde med som frivillige som var med og deltok?
1: Nesten 100 stykker vel,
0: ja.
1: Hjalp det med stort og smått.
0: Ja, det er bra, det stiller opp år etter år og er trofaste de frivillige som gjør dette på dugnad og for å få det til å gå, for det er klart det er jo helt avhengig av det, ellers hadde jo ikke blitt gjennomført det løpet.
1: Nei, da hadde det ikke vært noe løp,
0: for
1: å si det sånn.
0: Enkelt og rett. Men hvis vi ser litt på resultatene og sånn, og det er jo litt spent på det også da, hvordan, hvis vi ser litt sånn både på herre- og på kvinnesiden?
1: Ja, for det var vel på 10 kilometer så var det Benjamin Hunstad fra Konnerud som vant. Men han var bare 6 sekunder foran en velkjent fyr da, Christian Ulriksen fra diverse løpepodder. Fra Tromsø, som var på andre plass. Og så Vegard Wergeland fra Gloppen friidrettslag på tredje. Så har vi vel første lokale, er vel Marius Grønnavd Vierstad fra Sigdal da, på andre sjette plass. Og så hadde vi en superlokal, en Mathias Koppland Rudstaden fra Modum friidrettsklubb. Han kom på åttende plass i år da. Det var litt stas.
0: Det er jo det. Litt av de lokale høvder seg. Det er bra.
1: Ja, også på 10 kilometer så var det jo... Nei, vet du hva? Har du sett på maka? Nå syrer jeg litt.
0: Har du sett på feil liste nå?
1: Ja. Det er også på fjolårsresultatet, ja.
0: Fjolåret, ja.
1: Tenkte, dette, han var et eller annet som ikke stemte, for at det var jo ikke disse som var oppe på pallen, mente jeg.
0: Det er mandag på deg, da.
1: Ja, det er skikkelig blå mandag nå, etter skjulmila. Det er bare jammen. Skal vi se, skal vi prøve igjen da, eller?
0: Da prøver vi igjen. Vi er jo på direkten, så vi får ikke gå tilbake heller.
1: Nei, vi får ta det for det det er.
0: Vi gjør det. Det er ikke noe farlig det der.
1: Men det som er gøy, at det er enda mer gøy, for at på andreplass i år så var det nemlig en fra Krødderen. Han Amund Vjerregård, Så det var jo en lokal en som var oppe og kriget der da, mot, ja. Og så var det en Sondre Hopp som vant fra Bull. Og så hadde vi han Kristoffer Åby på sjette plass, og han Marius som jeg snakket om i sted, som gjorde det bra i fjor da, han kom på åttende plass. Så det var jo veldig... Så det var flere lokale opp og vise seg frem i år altså. Siv Rønbeck Kongsrud var jo helt oppi der, så det var litt moro. Også på damene så var det jo som i fjor så var det en skiløper som vant, Margrethe Bergane fra Konnerud. Også Anniken Sand fra Hellas og Tuve Manke Kylland fra Konnerud på tredjeplass der. Og så er vel den første lokale der, det av Tuva Hagen Rønning på sjunde plass. Så det var lokalt, det var mange lokale, nesten helt oppe i toppen på dameklassen nå. Mm.
0: Det moro. Det det så absolutt, og da har vi i hvert fall fått sett litt på det. Da fikk vi i hvert fall riktig resultatene til slutt der.
1: Ja, ja, ja. Har den tålmodig nok, så kommer det.
0: Da kommer det, vet du. Så, jeg sikker på at det ikke har gått et år tilbake.
1: Ja, jeg helt sikker, for det var bare kjent jeg igjen.
0: Ja, det bra. Men og det var vel også mange unge som deltok også i for barna også, for det var jo en egen for dem også.
1: Ja, altså, på minimila da, den de under skolealder så var vi nesten oppe i 200 stykker. Yes. På tross av været, og det er jo det er egentlig superbra. Ja. Og så var det 612 på halvannen kilometer.
0: Ja.
1: Så det er jo minimum, og så er det jo noen unger, altså veldig unge ungdommer da, som med på femmeren og tieren nå.
0: Ja.
1: Så at det har vært nesten 1000 unger i sving, det er ikke helt utenkelig altså. Så det er skikkelig gøy.
0: Det er jo
1: egentlig dem vi gjør dette for, ikke sant? At de skal få gleden av å løpe og le på seg.
0: Ja, det er viktig det. Trenger det. Og når det gjelder skolene og sånn da, hvem har smikket med seieren i år?
1: Nei, det er jo nye stallspær da, som heter Lysle.
0: Ja.
1: Det var jo fjerde året på rad.
0: Såpass,
1: ja. Ja, det var Buskerud skole da, som var jo lura oppi der i år.
0: Ja.
1: Så litt mer jobb på Buskerud, så tar de den tittelen til neste år, det er jeg sikker på.

0: Men vi har liksom fått tilbakemelding at de trengte liksom litt tid å områ seg, så de, ja. De håpet på å få den invitasjonen igjen til neste år.
1: Ja.
0: Og det hadde vært veldig gøy om vi får litt flere fra liksom nabolaget, holdt jeg på å si.
1: Ja, får de bare ta igjen da, så får de litt tid til å, som du sier, så får vi se.
0: Ja. Ja.
1: Nei, men det jo veldig bra, så da får da gjenstår det litt igjen før du kan pakke helt for årets sesong, men i hvert fall så er det for løpet da i helgen, men alt i alt så gikk det bra, får vi si da, med tross været, så er det jo som du sier, bikka 2000 deltakere, så det jo veldig bra det at det så mange er med, og at det ikke bare lokale, men at det også får fra ja, flere steder av landet som med på et sånt løp.
0: Ja, ja, ja. Det kjempegøy, også var veldig bra oppmøte av folk, altså. Veldig ja. Bra.
1: Oppe publikummer også var flinke også.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja så at det har nok vært opp mot 4000 stykker, tenker jeg, på Moen der, på lørdagen også, med alle de som kommer sammen med de som skal løpe, så det var stinnbrakke, det var moro, det var skikkelig moro.
1: Ja, det jo det. Men hvis vi ser på aldersspennet da, de som med og delta, hvor gammel den eldste, og på å si, ja?
0: Ja, kan, den yngste er sikkert er jo barnevogn, ikke sant?
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så der er jo, der er vel, er vi vel null år da, ja. Per definisjon. Skal vi se her, om jeg finner noe der. Det har jeg faktisk ikke sett på, den eldste som var med i år. Det var kaldt, vet du.
1: Ja.
0: Men det var...
1: Var det gått opp i 80, kanskje slutten av 80, eller i Pleivel? Og,
0: nei, eller, det var ingen menn over 74, faktisk.
1: Å nei, nei.
0: Skal vi se om damene har det? Nei, det var klassen 70-74, der var det 6 stykker i både herre- og dameklassen.
1: Akkurat, så det var det eldste, ja. Den,
0: på 10 kilometer, ja.
1: Ja, mm.
0: Så det var bra det, men det var veldig, veldig kaldt.
1: Ja, det var nok det som kanskje ødela litt.
0: Da blir det litt annerledes.
1: Ja, ja, det er nok det. Ja, men da får jeg i hvert fall si vel blåst da med årets femmila for 44. gang. Det er ikke dårlig det, og neste er jo et lite jubileum da, 45.
0: Så, ja, det blir det.
1: Ja. Nei, men da får vi i hvert fall si at da har vi fått med oss, det er litt ordentlig å få med resultatet, det er jo noe vi pleier å ha med også, så det blir jo en tradisjon for mange da, å være med på det løpet også, så veldig bra, da får det bare stå på igjen til neste år, og med det flere aktiviteter som dere har da, i Modum Friidrettsklubb, det er jo ikke bare Furumomila, men det er jo mye som skjer ellers også, så.
0: Neste år så burde du ta med deg denne mikrofonen din, og så løpe, eller gå igjennom, og være med selv.
1: Utfordrer meg.
0: Dette har vi pratet om før.
1: Ja, pratet om det.
0: Og det mener jeg, og jaggru skal gjøre.
1: Kanskje jeg må bare gjøre det da, vet du.
0: Ja, det hadde vært veldig gøy. Så har du startplasser da, altså.
1: Du skal det?
0: Ja. Ja.
1: Ja, men det...
0: Jeg lover godt vær til neste år, for det er aldri dårlig vær to år på rad.
1: Da får vi satse på at det blir bedre neste år, så da... Nei, for kanskje det skal være sportig nok til det. Det er ikke akkurat, ja, det... men ja.
0: Ja, jo, det klarer du.
1: Ja.
0: Man må bare trene litt først.
1: Må trene litt, ja. Da har jeg et år på meg, så da tenker jeg. Da vet alle det at da er den utfordringen her med, har jeg fått en, så da får vi
0: ja. Da får du se hva du får til.
1: Ja. Det er jo flotte greier.
0: Jo, greit det.
1: Takk skal du ha igjen for at vi fikk med oss en oppsummering og resultater her, og så takker jeg så mye for praten løpsleder da, for Furumomila, som Modum Friidrettsklubb står for, P. Bjørnar Gundersen.

0: Det var Katrine Rømmen det, med sangen Astro og Naut. Nå skal vi se litt på Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva som har skjedd i løpet av helgen. Når det gjelder hendelser som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg. Og det vi da skal, vi skal først til fredagen ta med oss det som har kommet inn av meldinger der. Det vi kan ta med først her, vi kan til Drammen og Krokstadelva. Det var en melding som kom inn klokka 10.13. Nødetatene rykket ut til en arbeidsulykke på en fabrikk i Krokstadelva. Ulykka skal ha skjedd i forbindelse med lossing av en konteiner. To personer skal være skadd. Og så kom det oppdatering klokka 12.02. Politiet har reist fra sted. Ambulanse har kjørt to personer til sykehus etter hendelsen. Dette er en kvinne i 20 år og en mann i 50 år. Begge er skadd, men skaderadet er uavklart og politiet opprettes sammen. Så er det fredag kveld til Drammen og Bragernes klokka 21.14. Politi og ambulanse rykker ut til melding om slagsmål med kniv. Melding er om at minst en person er skadd, og politiet er fremme på sted og har kontroll på to formentlig mistenkte, og en person har skader i huet. Og det oppdateres. Så kom det oppdatering klokka 21.20. Politiet jobber med førstehjelp på en skadd person. Fremstår ikke livstruende skader. Politiet har kontroll på formentlig gjerningspersoner. Det skal ikke være fare for ytterligere personer. Så er klokka 21.35 en person blir kjørt til sykehus med kuttskader i hodet og mulig kjevebrudd, og politiet jobber med bevissikring og avhør på sted. Så er klokka 22.40, fire personer er besluttet pågripet og kjørt arresten i Drammen. Politiet har ikke per nå en oppdatert skadegrad på fornærmede. Så det er det siste da i forbindelse med den hendelsen. Så er det til Hole og Svingerudveien klokka 22.29. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke. Det er en bil som har kjørt av veien. Det er meldt om to skadde personer med uavklart skadeomfang. Ambulansen er fremme og starter med innsats på sted og oppdateres. Og så kom det oppdatering klokka 22.59. Det involverte er to menn i slutten av tenåra. Bilfører er sjekket ut på sted av ambulanse. Passasjer kjøres legevakt for sjekk, og bilfører blir anmeldt for forhold og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, og nødetatet er avsluttet på sted. Så er det Kongsberg sentrum klokka 00.42. Vektere ved et serveringssted meldte om en kranglete gjest. Vedkommende gikk fra sted, men begynte å krangle med en person han var i følge med på utsida av sted. Politiet fikk kontroll på mannen, og mannen var aggressiv og nekta å opplyse personalet på forespørsel fra politiet. Han ble innbrakt arrest, og mannen er i 30-åra. Så er det Drammen og Bragernes klokka 02.23. Vektere ved en pub meldte om en aggressiv person på sted. Mannen i 20-åra satt seg opp mot politiet, og han ble innbrakt arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så er det Drammen og Bragernes klokka 03.09. Politipublikum meldte om amper stemning ved Bragernes torg. En mann skal ha sparket noe mat ut av hånda på en annen person på sted. Mannen i 20-åra ble bortvist fra sted av politiet. Så her fortsetter vi med Drammen og til Bangeløkka klokka 04.21. Politiet kontrollerte en personbil som sledda i rundkjøringa. Bilen ble ført av en mann i 20-åra. Mannen mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så er det en melding som står, det er generelt, det er fra Sør-Øst politidistrikt. Det var på lørdag formiddag klokka 12.19. Det er i Sør-Øst flere steder med snø i terreng og på veien. Dersom det ligger snø der du skal kjøre og har sommerdekk, må du enten bytte til vinterdekk eller la bilen stå. De som er usikre på veimeldingen må aktivt selv finne ut av dette via nettsidene 175.no. Så det videre til Drammen sentrum. Klokka 11.48 et firma I Drammen hadde fått en mann inn I lokalene sine som ikke var ønsket. Politiet ble kontaktet, og mannen I 30-årene ble påtruffet ikke langt fra sted. Han hadde ingen god forklaring på hvorfor han hadde tatt seg inn. Mannen bortvist fra sentrum. Så det lørdag kveld til Drammen og Oktoberfesten på Bragernes. Klokka 18.50 patrulje fra Drammen politistasjon til området hvor det var en person som hadde problemer med å oppføre seg. Patruljen forsøkte å snakke han på bedre tanker, noe som ikke lot seg gjøre. Dermed så ender han I arresten og får sove ut rusen der. Politiet oppretter sak på ordensforstyrrelse. Så det til Krøssera og Gamle Bygdevei klokka 21.55. Nødetatet på vei mot sted etter melding om trafikkulykke. En bil skal ha kjørt inn I et autovern, og det meldt om større materielle skader og oppdateres. Så det kom flere oppdateringer. Her kommer det, står det klokka 22.10. Den kommer til politiloven klokka 23.28, men det står klokka 23.10. Nødetatet på sted. Bilen har tatt med seg ca. 20 meter kantrekkverk, og bilen avlåst på sted, og det ingen personer tilknyttet bilen. Bypolitiet I kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere. Og så kom det en ny oppdatering til politiloven klokka 23.59, men meldingen står klokka 23.20. Politiet I kontakt med tre personer som har vært I bilen. En kvinne I 20-årene mistenkes da for kjøring I ruspåvirket tilstand. Hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Og en mann I slutten av 10-årene som satt på I bilen kjøres legevakt for sjekk. Så det natt til søndag, Drammen og Strømsø, klokka akkurat ved midnatt, så var det vektere ved en bar som meldte om en mann som var kranglete. Politiet kom I kontakt med mannen I 30-årene. Han ble bortvist fra stedet av politiet. Så det til Kongsberg sentrum klokka 01.24. Vektere ved en bar meldte om amper stemning på sted. En gutt I slutten av 10-årene ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Ringerike og Hønefoss, en melding som kom til politiloven klokka 03.29, men det står klokka 01.37. Vektere ved et utested meldte om kranglete personer som var kastet ut. Bakgrunnen skulle være at en mann hadde sørt drikke rundt på dansegulvet. En kvinne som var I følge med mannen blandet seg inn I vekterens håndtering. Politiet kom I kontakt med mannen og kvinnen I 20-årene. De ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen Bragernes klokka 04.45 på Erik Olsens gate. Nødetatet på vei til sted etter melding om røykeutvikling I en korridor I et leilighetsbygg. Og så kom det flere oppdateringer. 04.52, brannen slokka. På sted det brent et bål I en korridor I fjerde etasje. En person tilses ambulanse etter at vedkommende eksponert for røyk, og det ikke behov for ytterligere evakuering av bygget. Klokka 05.07, politiet I kontakt med personen som har brent bål på sted. Det samme person som har blitt eksponert for røyk, og han erkjenner forholdet. Og så 05.17, involverte tas med ambulanse for ytterligere undersøkelse, politiet opprettet sak og avsluttet på sted. Så skal vi videre til søndag kveld til Drammen og Lauritz-Herviksvei 115. Det var klokka 19.25, når etaten rykker ut med flere ressurser etter melding om brann I boligblokk. Det meldt om brann I 9. etasje. Det meldt om mye røyk på sted og oppdateres klokka 19.41. Det meldt kontroll på sted og dreier seg om matlaging. Så skal vi ta med oss en melding, det også Drammen, og der kom det også flere oppdateringer, så derfor så står den klokka 15.30. Den kom til politiloven klokka 16.11. Politiet I startfasen og vurderer om det skal iverksettes en redningsaksjon I forbindelse med en savnemelding. Mannen politiet leiter etter har følgende beskrivelse. Norsk mann, 55 år gammel, ca. 190 cm høy, rundt 90 kilo. Grått hår, grått skjegg, mørk, tynn ullue, svart genser, svarte turbukse og tursko. Hadde med seg en 25 liters tursekk med en grå yogamatte festet på utsida. Ved observasjon ring politiet på 02800. Så kom det flere oppdateringer, så står det her klokka 16.45. Basert på vittneobservasjoner så har politiet nå konsentrert innsatsen I området Asdøl. Og klokka 19.00 politiet har avsluttet undersøkelsen på sted inntil videre, og saken jobbes videre med etterforskningsbordet. Og så kom det siste oppdatering klokka 20.11. Vedkommende som politiet leter etter finnet og blir ivaretatt. Han ble finnet I et annet politidistrikt, står det. Så det videre på søndagskvelden, Drammen og Åsia klokka 21.35. Politi og ambulanse rykket ut med flere ressurser til området rundt McDonalds etter melding om at to personer løp etter en person med kniv. Det ikke meldt om skadde personer. Politiet på sted og sammen med ambulanse. Og det letes da etter gjerningsmenn i området. Så det Drammen og Øvre Klosterhusgate klokka 22.20. Politiet på sted i forbindelse med flere meldinger om slagsmål med kniv. Politiet på sted og har kontroll på flere personer, og det ikke meldt om skadde, og det oppdateres, og det kom et par oppdateringer her, klokka 23.28, det framstår som hendelsen relatert til en tidligere konflikt. En person kjørt til sykehus for undersøkelser, eventuelt behandling. En person ansett som mistenkt framstilt for legevakt for undersøkelse og innbringes til arrest. Ytterligere tre personer innbringes til arrest, og samtlige involverte menn i slutten av 10-årene, starten av 20-årene, og politiet undersøker hendelsen videre. Så det klokka 00.50. En av de innbrakte har endret status til pågrepet, og politiet etterforsker hendelsen videre. Så det natt til i dag, det Drammen Strømsø klokka 03.30. Publikum meldte om to personer som banket på døra på en bolig. Patruljen påtraff en gutt og en mann i 10-årene. De hadde ingen tilknytning til adressa og ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen og Mjøndalen klokka 04.05. Politiet på vei til en boligadresse i Nebergkålveien etter melding om en truende person på utsida. Klokka 04.16. Politiet på sted og i kontakt med en mann som på utsida og undersøker nærmere. Så klokka 04.24. Ingen personer skadet. Mannen i 20-årene blir bortvist fra stedet av politiet. Så det Ringerike og Hønefoss. Der kom det flere oppdateringer på den hendelsen, men klokka 23.37, nødetater på vei til et leilighetsbygg i Stabelsgate etter melding om røykutvikling fra en gang. Og klokka 23.42, brannvesenet fremme på sted. Det jobbes med å evakuere bygget og undersøke nærmere, og det noe røyklukt på sted. Klokka 00.05, det er lokalisert brann i en leilighet på sted. Brannvesenet har finnet en person inne i leiligheten, og personen fraktet ut og mottar livreddende førstehjelp, og slokningsinnsats pågår. Så det klokka 00.36, en luftambulanse sendt til sted og i ferd med å lande ved en parkeringsplass ved tippen. Det per nå ingen spredningsfare, og brannvesenet jobber med etterstokking i aktuell leilighet. Klokka 01.27, totalt det evakuert 9 personer fra bygget. Brannen slokket, bygget ikke beboelig per nå. Beboere organiserer midlertidig bolig selv i natt, og det ukjent brannårsak. Politiet etterforsker hendelsen videre. Så kom det melding på morgenen i dag. Klokka 08.14, en kvinne i 60-året dessverre erklært død på sted. Hennes pårørende varslet. Det den siste oppdateringen i forbindelse med denne brannen i dette leilighetsbygget i Hønefoss. Så skal vi ta med siste meldingen her som Sør-Øst politidistrikt har med. Det da tidlig på formiddagen i dag ved Drammen og Betsy Kjelsbergsvei. Klokka 09.22 når etatene rykker ut til melding om røykutvikling fra en flermannsbolig. Klokka 09.31 når etatene fremme, og det brenner ikke på sted. Røyken har oppstått i en leilighet i forbindelse med oppfyring i peis. Og så kom det siste oppdatering klokka 10.08. Brannvesenet har lufta ut røyken, samtidig nødetater har avsluttet på sted. Så det siste meldingen der da. Så det det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i sin politilogg denne helgen da, som de har hatt å gjøre nå frem til denne mandags formiddagen da, som vi tar med oss det som har av oppdateringer fra det. Om noen få minutter så skal det handle om at nå kan en ny pandemi være nært forestående, kanskje allerede i morgen. Og den frykterøm er mye verre enn koronaviruset. Og det blant annet noen pandemiekspert som frykter akkurat det. Men det skal du føre mer om, at nå varsles også en ny pandemi. Og det sånn at denne pandemien som vil komme da, og at Norge ikke forberedt, en pandemiforsker som advarer mot. Mer om det skal du føre om etter vi har hørt fra Maggie Riley. Her kommer One Little Word.

0: skal handle om pandemi og ja, denne gangen ikke koronaviruset, covid-19, som vi har vært kjent med nå siden den kom. Det var jo ved juletider, ved romjula i 2019, at den ble observert da, i Kina. Og så har jo den etter hvert, som vi vet, spredt seg, og det var vel i mars, ja, det var i slutten av februar, begynnelsen av mars da, at den kom da med, blant annet fra litt lengre sør i Europa, og så startet det da. Og nå er det sånn at en ny pandemi, den kan være nært forestående, og det er en sak som Dagbladet.no skriver om, at man varsler også en ny pandemi som kan skje i morgen, står det. En ny pandemi vil komme, og Norge er ikke forberedt, advarer en pandemiforsker, men beredskapen er betydelig styrka, svarer helsedepartementet. Det vil komme en ny pandemi, og det kan skje i morgen, om 10 år eller om 100 år. Jeg kan ikke si akkurat når den kommer, men det er mer sannsynlig at det skjer innen 10 år enn 50 år. Og det sier Gunveig Grødland, professor og leder for Senter for pandemi og en helseforskning ved UiO, altså Universitetet i Oslo. Og ifølge Grødland så kan den neste pandemien bli langt mer alvorlig enn covid-19. Det var et ganske snilt virus sammenlignet med mange andre som kan komme. Vi er heldige hvis vi får en sånn pandemi igjen. Og er Norge forberedt på en ny pandemi? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi slår oss selv på skuldrene og forteller hvor gode vi var til å håndtere covid-19, og så tenker vi at det kommer til å gå like bra neste gang. Men det tror jeg ikke nødvendigvis. Har vi glemt lærdommene fra koronapandemien? Ja, det tror jeg, og det er alt for mange som synes vi håndterte det så bra, og at vi dermed er forberedt på å klare det igjen. Og så tenker jeg nei. Den største trusselen kommer ifølge Grødland fra fugler. De er effektive smittespredere fordi de trekker over store avstander og kan frakte fugleinfluensavirus med seg på tvers av land og kontinenter. Og når klimaendringene fører til at fuglene endrer trekkrutene sine, så havner plutselig virusen i nærheten av nye pattedyr og mennesker. Samtidig fører nedbygging av natur til at fuglene presses sammen på stadig mindre områder, og det gjør at de lettere smitter hverandre. I tillegg bringer et varmere klima smittebærende mygg og flått til nye områder, slik at vi oftere møter ukjente virus. Alt spiller sammen i et stort, nydelig nettverk, og når vi tukler med dette systemet, øker faren for at smitte hopper over til mennesker, og så hjelper det ikke at vi reiser over hele verden heller. Så ja, det kommer en pandemi, konstaterer Grødland. Og for at vi skal være mer forberedt, etterspør Grødland midler til å kartlegge truslene. Blir det konsekvensen av en ny fugleinfluensapandemi, for eksempel på linje med covid-19, eller blir det 50% dødelighet? Det er viktig å finne ut av, og vi kan finne ut ganske mye gjennom forskning. Og Grødland ønsker spesielt å forske på om immunforsvaret vi allerede har bygd opp mot vanlig sesonginfluensa også vil beskytte oss mot et nytt fugleinfluensavirus. Og hvis vårt forskermiljø får 2-3 millioner kroner i året til dette, kan vi gjøre veldig mye mer enn vi gjør i dag. Jeg blir litt gretten av at det ikke blir prioritert å finne ut hvor godt beskyttet vi er mot sannsynlige fremtidige virus som kan forårsake pandemi. Det er ikke mye vi ber om, og vi kan få mye ut av få ressurser. Hun erkjenner at regjeringen må prioritere tøft, og at forsvaret nå krever store midler, og samtidig advarer hun mot den perfekte storm, krig og pandemi på samme tid. Vi må huske på at det er ingenting som øker sannsynligheten for en pandemi mer enn krig og manglende kontroll av helsevesen, bevegelse, hygienetiltak og så videre. Tiltak til beskyttelse mot pandemier bør være en del av opprustningen, sier Grødland. Utover mer immunitetsforskning mener Grødland vi trenger en klar plan for å sikre at samfunnets reaksjon står i stil med pandemiens alvorlighetsgrad.
1: og vi ser nå langtidskonsekvensene av de omfattende nedstengningene under covid-19, spesielt for barn og unge. Det neste viruset kan imidlertid bli langt farligere og kreve enda strengere tiltak. Derfor er det avgjørende å vite tidlig om vi bør skjerme risikogruppene og la samfunnet gå som normalt, eller om vi må stenge ned umiddelbart. Og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq svarer til Dagbladet at vi er bedre rustet til å møte en ny pandemi da enn før covid. Erfaringene fra covid-19-pandemien er fulgt opp, og blant annet med forslag til ny smittevernlov og ny helseberedskapslov. Vi har også lagt fram en helseberedskapsmelding og etablert et nytt beredskapsutvalg for smittevern og et helseberedskapsråd. Pandemiberedskap handler også om internasjonalt samarbeid. Derfor forhandler Norge om deltakelse i EUs utvidet helseunion, slik at landet vårt skal være sikret tilgang til vaksiner og andre medisinske mottiltak ved en fremtidig krise. Norge bidrar også aktivt i forhandlingene om en internasjonal pandemiavtale i Verdens helseorganisasjon, sier Mushtaq. Og er pandemiberedskapen tilstrekkelig styrka etter covid-19? Beredskapen er betydelig styrka, samtidig er beredskap et kontinuerlig arbeid. Truslene endrer seg, og vi må hele tida bygge videre på ny kunnskap og erfaringer. Som covid-19-pandemien viste, vil en pandemi være svært krevende for samfunnet å håndtere, uansett hvor god beredskapen er på forhånd. Statssekretær Mushtaq fremhever at Norge bidrar til flere europeiske internasjonale satsninger på vaksiner og pandemiberedskap, deriblant CEPI og Be Real, og i tillegg nevner han det nasjonale nettverket for pandemiforskningsberedskap, PandemiNet, og et senter for forskning på epidemitiltak ved FHI, altså Folkehelseinstituttet. Norge har en god beredskap, samtidig lever vi i en urolig tid, og vi må planlegge for både sannsynlige og usannsynlige scenarier. Helseberedskapen er god, men den må videreutvikles i takt med tida vi lever i, og det er et kontinuerlig arbeid vi aldri blir ferdig med, avslutter Mushtaq. Så det er litt ulike meninger der også, og pandemiforskeren her, med professoren Gunnveig Grødland, som mener at Norge ikke er forberedt på neste pandemi, og hun etterspør da som sagt mer forskningsmidler da for å forske på nye pandemier også, og hvor godt vi er rustet mot dem. Og som hun sier, om når den kommer, som sagt, den vil komme for en ny pandemi, den kan komme, advarer også Gunnveig Grødland, og hun mener også Norge ikke er godt nok forberedt, og det er fugleinfluensa, klimaendringer og naturtap som øker risikoen. Og departementet sier beredskapen er betydelig styrka etter covid-19. Men når en ny pandemi er som sagt usikker, men fugleinfluensa har vi jo sett, det har jo vært flere. Ja, sånn som blant annet en pandemi som forårsaker fugleinfluensa kan være nært forestående. Og vi hadde jo også fugleinfluensautbrudd blant annet i Vadsø sommeren 2023. Og om den sprer seg videre til mennesker, og så kan det jo komme en ny type av fugleinfluensa også. Og når dyr og mennesker kommer nærere mot hverandre også, som det sier også, på grunn av klimaendringer og at vi bygger ned naturen, som også Gunnveig Grødland uttalte om her da. Denne saken den kommer jo nå i helgen, var faktisk nå på lørdag at Dagbladet publiserte denne saken, som du kan gå inn på dagbladet.no og lese om.

0: Det var Gracie Abrams det med That's So True som du fikk høre. Nå skal det handle om nye tiltak som i forbindelse med kildesortering for avfallsbransjen. De lanserer også en nasjonal kampanje etter kildesorteringssikt. Det skal du høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Skal nå innom en sak som Loop, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, har kommet med, som vi har fått en pressemelding fra, for der står det at avfallsbransjen de lanserer en nasjonal kampanje etter kildesorteringssvikt. Vi ligger langt etter de nasjonale målene for kildesortering og EUs mål for materialgjenvinning. Derfor har EØS sitt kontrollorgan ESA startet en traktatsbruddsprosedyre mot Norge. Nå lanserer Loop, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, en nasjonal kampanje sammen med avfalls- og gjenvinningsbransjen for å redusere restavfallet og kildesortere mer. Innen 2035 skal 65% av husholdningsavfallet vårt forberedes til ombruk og materialgjenvinnes. Og tall fra Miljødirektoratet og SSB viser at andelen i 2024 kun var 46,1%. Som følge av dette så har ESA startet et traktatsbruddsprosedyre mot Norge. Årsaken er manglende oppfyllelse av tidligere mål for 2019 og 2020. Ifølge en undersøkelse fra Loop og Opinion sier 8 av 10 nordmenn at de kildesorterer det meste. Analyser av restavfallet viser derimot et annet bilde. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 104 kilo i restavfall i året. Over halvparten av dette kunne vært sortert og materialgjenvinning. Årlig havner 190 000 tonn matavfall, 68 000 tonn plastemballasje og 40 000 tonn papp og papir i restavfallet. Feilsorterte batterier fører det i tillegg til hyppige branner i renovasjonsbiler og på gjenvinningsanlegg. I tillegg kastes 341 000 flasker og bokser med pant i søpla hver eneste dag, ifølge Infinitum. Vi må skjerpe oss, sier Stine Helgeland, daglig leder i Loop, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Vi kaster ressurser rett i søpla hver dag. Dette er naturressurser som kunne blitt materialgjenvinnet og brukt på nytt flere ganger. Vi sier for eksempel kildesorterte all papp, papir og drikkekartong som i dag kastes i restavfallet, kunne vi spart 560 000 trær hvert år. En av ESAs anbefalinger til Norge er å bruke nasjonale kampanjer for å bedre resultatene. Loop, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, lanserer derfor en nasjonal kampanje sammen med store deler av den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen i høst. Kampanjen er utarbeidet av Ring 2 og setter fokus på unnskyldningene mange av oss bruker for å kaste i restavfallet, selv om vi vet at det burde vært sortert. 6 ulike karakterer illustrerer det de har valgt å kalle en midlertidig moralsk pause. De fleste vet hvordan de skal kildesortere, men i en travel hverdag har vi mange unnskyldninger for å kaste feil. Målet med kampanjen er at folk skal kjenne seg igjen, reflektere over ressursene som kastes i restavfallet og avstå fra å ta den lille moralske pausa neste gang. Alle kan gjøre litt mer, og samlet vil det ha stor effekt, avslutter Helgeland. Og disse er med å finansiere kampanjen. Det er Infinitum, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Returkartong, Norsirk, Plastretur, Renas og Sirkelglass. Og videre så er det følgende også da, når det er av renovasjonsselskaper: Agder Renovasjon, Atvinn, Avfall Sør, BIR, Dalane Miljøverk, Esvall Miljøpark, Finnmark Miljøtjeneste, Finnmark Ressursselskap, FIAS, Fjellregions Interkommunale Avfallsselskap, Fosen Renovasjon, Glomdal Interkommunale Renovasjonsselskap, Hallingdal Renovasjon, Haugaland Interkommunale Miljøverk, Helgeland Avfallsforedling, Horisont Miljøpark, HRA, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, HRS, Hålogaland Ressursselskap, IATA, Indre Agder og Telemark Avfallsselskap, Indre Østfold Renovasjonsselskap, Inneherred Renovasjon, Iris Salten Irmat, interkommunalt renovasjonsselskap i Midt- og Øst-Telemark, Karmøy kommune, Lofoten avfallsselskap, Maren kommuneservice, Midt-Gudbrandsdal renovasjon, MNA, Midtre Namdal renovasjonsselskap, Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap, Rakkestad kommune, Remit, Remix, både Remit og Remix, Reno Vest, renovasjon i Grenland, renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommune, RFD, renovasjonsselskapet for Drammensregion, Glør, RIP, som står for Romsdalshalvøya interkommunal renovasjonsselskap, ROAF, som Romerik avfallsforedling, SIMAS, Circula, Soler renovasjon, Sunnfjord miljøverk, SØIR, Sør-Østerdal interkommunal renovasjonsselskap, TRV, som står for Trondheim renholdsverk, VKR, Valdres kommunale renovasjon, og så VESAR, og ØRAS, som Øvre Romerike avfallsselskap. Så det mange avfallsselskap som med på den, blant annet de som vi, som gjør oss aktuelle for oss i hvert fall, det har jo renovasjonsselskapet for Drammensregion, dekker jo da i hvert fall Modum, Sigdal og Øvre Eiker, som liksom innenfor vårt område, og så har vi jo Hallingdal renovasjon, det dekker jo da Hallingdal pluss Krøsser, er det vel, som også med i Hallingdal renovasjon, og så har vi jo HRA da, Hadeland og Ringerike avfallsselskap, som dekker jo da opp mot Ringerike, som sagt, Tyrestrand, Nakkerud og den veien der også. Så ja, det en rekke som med på denne nasjonale kampanjen da, som går nå i høst da. Og det kommer Loop med i en pressemelding da. Loop, det altså Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, som vi har fått en pressemelding fra i dag, denne mandagen. Og det kommer nå etter at vi ligger, som sagt, langt etter de nasjonale målene for kildesortering og EUs mål for materialgjenvinning. Så nå vil altså EU sitt kontrollorgan, ESA, starte en traktatsbruddsprosedyre mot Norge, der de nå vil ha en nasjonal kampanje som de nå har tatt grep på da. At det nå blir en kampanje på det nå i høst. Og kampanjen, den setter også fokus på unnskyldningene mange av oss bruker for å kaste i restavfallet, selv om vi vet at det burde vært sortert. Og konseptet utarbeidet av Ring 2 og tegnet av Rune Markhus. Så det lagt en sånn illustrasjon også her da, med da nettopp det som vi da kaster for å sette litt fokus på akkurat det.

0: Det var den nye låta til Sigrid Fossane fra Numedal med sangen Sampo i september. Nå er det sånn at vi skal straks ut med musikkvisen for denne uka her. Skal få presentert den, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist, en norsk countrymusiker og låtskriver ifra Stord. Han ble født I 2003, nemlig bestemt 26. august. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han I 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien den var en platekontrakt, bookingavtale med United States og muligheten for å opptre på countryfestivalen I Seljord. Og I mai 2025 så ga han ut sitt debutalbum og gikk inn på førsteplass på VG-lista og ble Norges mest spilte artist I flere uker. Debutalbumet hans gikk inn på førsteplass på albumlista like etterpå. I august så ga plateselskapet ut debutalbumet I utvidet versjon med 3 nye spor, og ved denne utgivelsen så fikk han 6 låter på topp 10. Han vant 2 priser under P3 Gull I november 2025 I klassens årets gjennombrudd, årets låt for Fy faen du deilig. For låta Ingen her deg, som han ga ut sammen med Synne Vo, ble de nominerte til musikkforleggeprisen I 2026 I klassen årets låt, populær musikk. Og han ble kåret til årets spillemann under spillemannprisen 2025 og vant I tillegg klassen årets utgivelse for debutalbumet. Totalt så var han nominert til 6 priser foran utdelingen og hadde blant annet 3 nominasjoner I klassen årets låt. NRKs anmelder ga terningkast 5 for konserten under Rodeo-festival I Torshov-hallen juni 2026. Ja, hvis du vet hvem denne karen her da, så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Og her skal vi få høre sangen, en av hans låter, som heter Festens Klopp.
2: Var visst blitt han så alltid drakk mest. De snudde I døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann, men jeg var redd som en gutt. Så jeg gikk til bar for å finne noe drikka. Med et manns problem som ingen andre kunne fiksa.

0: Ville skille meg ut, men jeg ble jo aldri sett.
1: Det var festens klovn det, men hva heter denne norske kontraartisten som sang? Det er spørsmålet denne uka. Da ringer du 3101-5810, eller du kan sende en e-post på skrøllalfa.radiomodum.no. Da er du med i trekning og vinner et gavekort på 250 kroner, som vi da trekker på fredag. Vi skal fortsette videre med noen, ja, vi skal innom ukas lokale utøver og litt latterørende også etter reklamen.
2: Fjellstøtt står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind. Først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel er laget av lokale råvarer, gir bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskehallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

skal få med oss musikk fra Øvre Eiker denne gangen. Vi skal faktisk få høre ifra noen som nylig har hatt en konsert, en høstmatiné. Det var nå sist søndag den 11. oktober, så var det Hokksund Mannskor og deres nye dirigent Tone Marte Eriksen som inviterte da til høstmatiné. Og det var da i festsalen på rådhuset i Hokksund at det fant sted da. Så jeg tenkte å ta med litt musikk fra en plate som de ga ut i 2009. Den ble innspilt i juni og november i 2009 i Hokksund Ungdomsskole og på Folkets Hus i Krokstadelva. Ansikt til ansikt etter den plata som de ga ut da. Og fra den plata så hører vi en sang her som de har gitt ut på den plata som heter No kjem ein vals. Med altså Hokksund Mannskor.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

0: denne gangen her så skal vi få høre en kjent sketch fra det kjente Rorbua og den, en av de mest legendariske sketchene derifra som heter Logopeden.
1: Tor, jeg er nødt til å ta opp en sak med deg. Du var med her hos oss for cirka 8 år siden og fortalte en historie om en logoped. Altså, hvis jeg skal få fred om natta, jeg har ikke hemmelig telefonnummer, og det har plaget meg i 8 år nå. Folk som ringer sent og tidlig, altså, kan ikke du få Hannes og fortelle denne logopeden? Kan du gjøre meg personlig og det norske folk en tjeneste? Orsker du det?
2: Ja. Ja. Det er en liten plass utenfor Harstad som heter Kvæfjord. Berømt for jordbær og natur. Men jeg bodde med en kall som hadde en talefeil. I dag ville det antagelig vært en talefeil av typen alvorlig. Men hans forhold til den talefeil var noe lettere enn den kanskje ville ha vært i dag. Så han satt en dag og leste Harstad-tiden, og så sier han til kona, Magda, har så tiden at kommet en det hadde jo vært greit å kanskje få den bort nå. Ja, sier kona, det synes jeg var en kjempegod idé. Så drar du inn til Harstad, riv ut annonsen, så drar du inn til Harstad og hører om han kan hjelpe. Det skal jeg faen meg gjøre. Da en liten koffer dro, kan det bli flere? Jeg pakket en liten koffer og hoppet på bussen, dro inn til Harstad, annonsen i handen så gikk han og så etter adressen, og så fant han endelig huset. Var en trapp opp, gikk han opp, så på døra, der stod det navnet logoped. Her er det da. Ringte han på døra, døra opp, der står en mann i hvit frakk, skjønner logopeden, og sier,
3: jeg har en liten knev. Jeg lurer på om du hjelper meg å få den bort. Nu.
1: Logopeden så på han, så sa han, ja, det.
3: Han blir stille.
1: Kom inn her, og så går du med i første dag til Søster Bjørn, så opprett og dro en journal på deg. Så kommer du opp igjen når du er ferdig med det.
3: Ja, det er fine greier.
1: Så gikk han ned en trapp.
2: banket på en dør, kom det ut en søt sykesøster. Søt sykesøster. I hvit frakk, og så sier han, jeg har vært oppe og snakket med logopeden. Og han sa jeg skulle gå ned hit og få en journal eller noe sånt. Sykesøster ser på han og sier, bare kom inn her.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag, 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her er det noe som gis bort. Det er en stor vevestol, over 100 år gammel, i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og er du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så er det flere ting som selges her. En støvsuger med poser, noen fine møbler, så er det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så er det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så er det en ubrukt steikepanne, og så er det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og er du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så er det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det er noen som har følgende dimensjon, så er de interessert i det. Det er 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merket Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så er det en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merket Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Så da må vi satt Lions Club Modum. De inviterte åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteraen på Modumheimen. Det i kveld klokka 18 til klokka 20. Foredraget med Anne Nogva fra Leger Uten Grenser. For Leger Uten Grenser en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Og vi rykker ut der nøden størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor, organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet gratis og åpen for alle. Det blir enkel servering av kaffe, te og kake. Og det også Lions Club Modum som inviterer da til åpent møte da med Leger Uten Grenser. Og det skjer i kafeteriaen på Modumheimen i kveld fra klokka 18 til 20. Vil du ha med noen meldinger så kan du kontakte oss på 3101 5810 eller sende en e-post. Det postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i denne utgaven av Lokalaktuelt denne mandagen. Denne sendingen her kan du høre om en i kveld fra klokka 18.05, eller så har vi et mer av sendingen på plass også god efter mitt fruke fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre. Takk for følge i dag i studio Henrik Nikolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne 12. oktober. En person er fraktet til legevakt etter at en sjåfør kjørte ned et langt strekke med rekkeverk i Krøsra. Lørdag kveld rykket nødetatene til Krødefjordveien. Her har en bil stanset på fortauet med store skader i fronten. Bilen står på et fortau, og bak bilen er et rekkeverk ut mot Krødefjordveien kjørt ned ca. 13 stolper, ifølge vår reporter på sted. Om noen personer var skadet i ulykka, eller hva som er årsaken, var lenge uklart. Og klokka 23.28 melder politiets operasjonsleder Espen Reite at bilen har tatt med seg rundt 20 meter med rekkverk, og bilen er avlåst på sted, og det er ingen personer tilknyttet bilen. Politiet er i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere, meldte han. Og ifølge brannvesenet på sted var føreren av bilen allerede borte fra før brannvesenet ankom. Like før midnatt melder Reite at politiet er i kontakt med tre personer som har vært i bilen, og en kvinne i 20-åra mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Og en mann i slutten av 10-åra som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk, melder han. Og dette her skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Lørdag 24. oktober skal enkelte hus og bygninger bli farget rød. I Modum er det nybrua i Eithus og Kongsfoss i Åmo som skal farges rød. I Eithus er brua allerede rød, men vet du hvorfor? For 24. oktober 1945 ble de forente nasjoner FN grunnlagt, og det var ikke bare nasjoner som sto bak, men også organisasjonen Rotary som deltok som rådgiver. For omtrent 40 år siden så startet Rotary et stort arbeid med FN om å utrydde sykdommen poliomyelitt, og flere ganger har vi trodd at målet har vært nær ved å bli nådd, men sykdommen har ennå utbrudd i land som Afghanistan og Pakistan. Den viser også tegn til å spre seg sammen med økende skepsis til vaksiner, står det i en pressemelding, og den markeres derfor ved å gjøre disse stedene røde for å vise til kampen mot polio. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

ønske deg velkommen til en unik countrykveld I Berskavhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: I 80 år har Eggedal Sag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos XL Bygg Eggedal Sag. Se fjellstøtt.com.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og har du en ønskeplate, en hilsen eller en gratulasjonshilsen du vil sende til noen som har bursdag, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Who and Cry kommer her med Looking for Linda.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101-5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
2: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Og var det Carpendale, var det her med Hello Again. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres jo igjen med en senere anledning. Avslutter med Synne Vo her med Bygda.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 12. oktober. Sent søndag kveld begynte det å brenne i en leilighet i Stabels gate i Hønefoss. En kvinne i 60-årene omkom. Like før midnatt fikk nødetatene melding om at beboere hadde oppdaget røyk i bygget. En halvtime senere fant brannvesenet ut hvilken leilighet det kom røyk fra. Da røykdykkere tok seg inn, fant de en bevisstløs kvinne. På utsida av bygget startet mannskapet livreddende førstehjelp, og luftambulanse ble tilkalt. Og vedkommende er en kvinne i 60-årene. Hun er dessverre bekreftet omkommet på stedet, bekrefter operasjonsleder Espen Reite natt mandag. De pårørende er varslet. Innsatsleder Katrine Dale i politiet fortalte til Ringerikes Blad på sted at årsaken til brannen foreløpig er ukjent, og det er for varmt til at politiet kan ta seg inn og undersøke leiligheten. Den blir sperret av, og så får krimteknikere gjøre undersøkelse senere. Kvinnen var alene i leiligheten, og døra var låst. Og hva kan du si om skadene på leiligheten? Det er skader, men hvor omfattende vet vi ikke siden vi ikke har vært inne. Restverdiredning har kommet, og de vil også gå gjennom vannskader i leilighetene under. Og restverdiredning, det er også mannskaper da, som jobber med skadebegrensning. Ni personer ble evakuert fra bygget, og natt til mandag vurderte politi og brannvesenet bygget som ubeboelig. Og dette skriver da ringblad.no. Kroa i Vikersund Hoppsenter stenger for ordinær drift fra 1. november 2026. Årsaken er lave besøkstall og vedvarende svake økonomiske resultater, opplyser Hoppsenter i en pressemelding. Kroa har over lengre tid slitt med lønnsomheten. At Heggenveien var stengt fra juni til august 2025 førte til færre besøkende og mindre bruk av zipline. Sommeren er normalt en viktig sesong for Hoppsenteret, og derfor holdt Kroa åpent i helgene sommeren 2026. Uten at det ga de resultatene man håpet på. Ifølge pressemeldingen besøker mange fortsatt skiflyvningsbakken for å ta bilder eller gå i trappene, og bobilaktiviteten holder et greit nivå. Likevel er det få som benytter kroa til å kjøpe mat og drikke. Styret har forsøkt flere tiltak for å styrke drifta, blant annet middagsservering med nye endringer og utvidet servicetilbud uten at det har gitt tilstrekkelig salgsøkning. Også utvidet åpningstid har vært prøvd. Dette har vist seg krevende å gjennomføre. Innenfor forsvarlige økonomiske rammer, forsøk på å finne eksterne drivere til kroa har heller ikke lyktes så langt, står det videre i pressemeldingen. Utleie av vingen, utsikten og kroa til selskaper og minnestønner videreføres, i likhet med utleie av anlegget til andre aktiviteter og fremtidens skoles lunsjtilbud. Disse inntektene er imidlertid ikke nok til å dekke kostnadene ved daglig servering. Styret synes det er trist at hoppsenteret ikke kan opprettholde et daglig serveringstilbud. Lokalene ligger godt til rette, og publikum ønsker å oppleve skiflyningsbakken, og vi må finne et konsept som gjør at flere også ønsker å bruke penger i anlegget, sier styret i Vikersund Hoppsenter. En ekstern driver kan fortsatt bli aktuelt dersom seriøse aktører melder sin interesse. Og dette skriver da bygdeposten.no. Togselskapet uttaler at hendelsen i verste fall kunne resultert med døden. 15. juni skjedde det som ikke skal skje. En person hoppet over gjerdet til togovergangen i Vestfossen, 10 meter foran toget. Det førte til at lokfører måtte nødbremse og tute. Det skriver Lars Rugtvedt, regionsjef Sør-Vest drift og vedlikehold i Bane NOR i et dokument Drammens Tiden har fått tilgang til. I hendelsesloggen kommer det fram at personen hoppet foran toget da toget var på vei inn til togstasjonen i Vestfossen. Vi skulle krysse med tog i Vestfossen og fikk stopp inn i innkjørhovedsignalet, altså et jernbanesignal som markerer stasjonsgrensa og regulerer et togs adgang til en stasjon, og ventet da til motgående tog hadde kjørt inn. Og når jeg kjører inn til plattforma skal stoppe, ser jeg plutselig en kar som hoppet over gjerdet mellom spor 1 og 2. Han skal til å løpe over sporet rett foran toget mitt, og skriver lokføreren i hendelsesloggen fra denne sommerdagen. Videre melder lokføreren at han nødbremsa og tuta, og da skvatt personen og rygga, ifølge lokføreren. Når toget stoppa rett foran han, løp han over og klatra opp på plattforma for å gå inn på toget. Jeg åpna vinduet og skreik til han og sa at jeg ikke kom til å kjøre med han ombord. Han gikk inn i toget og satte seg ned, skriver lokføreren videre i loggen. Ombordansvarlig på toget ringte politiet og fikk bistand etter ca. 10 minutter. Personen som løp foran toget ble hentet ut av politiet. Etter dette kjørte toget videre. Jeg tror han hadde blitt påkjørt hvis jeg ikke tok nødbrems, skriver lokføreren. Bane NOR har anmeldt hendelsen til politiet, og det henvises til jernbanelova paragraf 9, jamfør paragraf 22. Og det er tre ting som er stengt forbudt i paragraf 9. Stige på eller av tog i bevegelse. Det er forbudt å gå av eller på et tog som ruller. B. Oppholde seg i spor eller sperre område. Det er forbudt å oppholde seg på jernbanens område som ikke er begrenset for publikum. Og C. Bruke planovergangen når tog kan ventes. Du kan ikke krysse en planovergang når bom, lys eller lyd varsler tog, eller når tog nærmer seg. Og det kommer fram i jernbanelova. Dette har du ikke lov til. Ferdsel i og ved jernbanespor er strengt regulert av sikkerhetsmessige årsaker. Og husk også, alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge sikkerhetsanvisningene på sted. Eiere av private planoverganger må holde grinder og lukka når de ikke er i bruk. Og straff, du risikerer bot i paragraf 22. Den som overtrer forbudet forsettlig eller uaktsomt straffes med bøter, og ved grovere brudd, jf. Paragraf 3a eller 3b, kan straffa være bøter eller fengsel inntil ett år. I det dokumentet til Bane NOR så skriver det at når forbudet mot å ferdes i spor ikke respekteres, innebærer det risiko for alvorlig skade på mennesker og dermed også en stor psykisk belastning for lokfører. Videre kan stans i trafikken innebære samfunnsmessige kostnader både for den enkelte reisende og jernbaneforetaka, samt bidra til redusert tillit til jernbanens framkommelighet, skriver Bane NOR. Togselskapet har anmeldt hendelsen til politiet. Drammens Tidende har sett bekreftelse på at politiet har mottatt anmeldelsen. I juni skrev Drammens Tidende om at det var hvert år skjer uønskede hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Og ved Mjøndalen stasjon, som havner på en sjetteplass og flest registrerte uønskede hendelser i 2025, så møtte Drammens Tidende lokomotivføreren Øyvind Sørli for en prat i juni. Han var på plass sammen med kollega Kjell André Toru for å informere pendlere om risikoen ved å passere planoverganger uten å være oppmerksom. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører. Vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sa Sørli i juni. Kollegaene påpekte at voksne er rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktig. Et tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Sørli forklarer at lokomotivførerne i hovedsak forholder seg til lyssignaler. Det er flere steder det er uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sa Sørli. Og han fortalte at han opplever at små barn har mest respekt for signaler. Voksne mannfolk tar ifølge lokomotivføreren oftest sjanser og skal bare rekke toget eller skal bare ta en snarvei. Lokomotivførerne kom med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planoverganger. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys- og lydsignaler. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. BankID har tekniske problemer. En rekke tjenester hos BankID er utilgjengelige. Det melder selskapet bak tjenesten på egne nettsider. Tjenesten knyttet til passord, biometri og signering er utilgjengelig. Vi har noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Vi oppdaterer så fort vi vet mer, og vi har alle mann på jobb for dette. Og foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til Nettavisen. Foreløpig har de ikke finnet årsaken til feilen og vet heller ikke hvilke deler av tjenesten som er rammet. Det har vært nede i noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen. Og dette skriver nettavisen.no, men som også bygdeposten.no har publisert. En person er fraktet til legevakt etter at en sjåfør kjørte ned et langt strekke med rekkeverk i krøssera. Lørdag kveld rykket nødetatene til Krødefjordveien. Her har en bil stanset på fortauet med store skader i fronten. Bilen står på et fortau, og bak bilen er et rekkeverk ut mot Krødefjordveien. Kjørte ned ca. 13 stolper ifølge vår reporter på sted. Om noen personer var skadet i ulykka eller hva som var årsaken, var lenge uklart. Og klokka 23.28 melder politiet operasjonssteder. Espen Reite at bilen har tatt med seg rundt 20 meter med rekkeverk. Bilen er avlåst på sted, og det er ingen person tilknyttet av bilen. Politiet er i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere, meldte han. Ifølge brannvesenet på sted var føreren av bilen allerede borte før brannvesenet ankom. Og like før midnatt melder Reite at politiet er i kontakt med tre personer som har vært i bilen. En kvinne i 20-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. En mann i slutten av 10-årene som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk, melder han. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og airbagene var også utløst i bilen, som det også står. Lørdag 24. oktober skal enkelte hus og bygninger bli farget rød, og i Modum er det nybrua i Gjerthus og Kongsfoss i Måmot som skal farges røde. I Gjerthus er brua allerede rød, men vet du hvorfor? 24. oktober i 1945 ble De forente nasjoner FN grunnlagt, og det var ikke bare nasjoner som stod bak, men også organisasjonen Rotary som deltok som rådgiver. For omtrent 40 år siden startet Rotary et stort arbeid sammen med FN for å utrydde sykdommen poliomyelitt. Flere ganger har vi trodd at målet har vært nær ved å bli nådd, men sykdommen har enda utbrudd i land som Afghanistan og Pakistan, og den viser også tegn til å spre seg sammen med økende skepsis til vaksine, står det i en pressemelding. Dagen markeres derfor ved å gjøre disse stenene røde for å vise til kampen mot polio. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med damegruppa Eikerjentene fra Eiker i Buskerud og deres versjon av gamlelandslåta Fest på lokalet, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending, hvor det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk å by på. Kanskje du ikke liker alt, men jeg håper du liker noe i hvert fall. Jeg nevner navn som Simple Minds, Bernie Paul, Creedence Clearwater Revival, Terje Tysland og så videre. Vi kan gå videre med en gruppe som kom fra Lubbock i Texas, som ble startet i 1957 av velkjente Buddy Holly, sammen med Jerry Allison, Nicky Sullivan og Joe B. Maldin. Dette var en gruppe som, ja, hva skal vi si om dem? De spilte vel ganske så typisk rock'n'roll musikk, får vel si, og Buddy Holly, han var jo en mann som gikk bort i veldig ung alder. Han døde vel i flyulykke, likhet med mange andre stjerner på den tida, hvis ikke husker feil. Mener det var flyulykke, hvis ikke var det bilulykke. Jeg tror det var i fly han gikk bort. Vi skal høre det Crickets i hvert fall, og sangen de skal spille, den kom ut på en single i 1958 og heter Maybe Baby.

Det var den gamle gruppa til Buddy Holiday, The Crickets og låta Maybe Baby. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til poprock-gruppa Simple Minds, som kom fra Glasgow i Skottland. Eller kom og kom, de kommer vel fra Glasgow i Skottland. For etter hva jeg kan forstå på deres Wikipedia-artikkel, så eksisterer gruppa fortsatt. De fikk sitt store gjennombrudd på midten av 80-tallet og drev på ganske til og fram til begynnelsen av 90-tallet, så var de temmelig populære rundt omkring i hele verden egentlig. De var en eksponent for den såkalte New Romantic-sjangeren og hadde sin første innspilling i 1978, og det første albumet kom i 1979. Og i Simple Minds er det en som heter Jim Kerr, som i alle år har vært frontfiguren, så vidt meg bekjent. Vi skal høre Simple Minds fra en låt som kom ut i 1985, nemlig Don't You Forget About Me.

Det var The Dynamite fra Sarpsborg I Østfold og deres versjon av The Great Pretender. Neste mann ut, han tysk, han heter Bernie Paul. Jeg har fått det som artistnavnet hans, født I 1950 I en by som heter Schweinfurt. Og vi skal høre Bernie Paul I en innspilling han kom med I 90, funnet på et album fra 1996. Og da blir det låta som heter The Magic of Music.

Det var Bernie Call, Bernie Paul med låta The Magic of Music. Og så skal vi over til en gruppe som jeg vet mange har sansen for, nemlig gode gamle Creedence Clearwater Revival. Dere husker sikkert dem fra sent 60-tall, tidlig 70-tall. Creedence, de har gjort mye fint på platte, de. John Fogerty er jo mannen som har vært vokalisten i alle år, som har som en karakteristiske stemme til Creedence Clearwater Revival. Nå skal vi høre en sang som de kom med i 1970 på albumet Cosmos Factory, og da blir det låta som heter Traveling Band.

Det var Traveling Band fra gode gamle Creedence her ifra Svensktopp til rock'n'roll, og så blir det en duett mellom to norske sangartister, nemlig Hilde Heltberg, som døde så alt for ung i 2011. Hun ble bare 51 år gammel, og her synger hun sammen med Jonas Fjell, som mange kjenner som mann bakom låter som, ja, først og fremst Engler i sneen kanskje, men han har gjort så mye mer enn det. Terje Jensen, som han egentlig heter, født i 1952, han har passert 74 år nå nylig. Han fylte 74 år den 24. september, og Hilde Heltberg, hun var i Oslo og var veldig populær sangartist på 80-tallet først og fremst. Og nå skal vi høre Jonas og Hilde i en duett de gjorde i 1984, som kommer her og heter Why Don't You Love Me Tonight.

0: Det var Jonas Fjell sammen med avdøde Hilde Heltberg og låta Why Don't You Love Me Tonight. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album, og det kommer fra min store favoritt innen trønderrocken i dag, nemlig Terje Tysland. Vi skal høre tre låter med Terje Tysland i ukas album, som han spilte inn i 1990 på albumet Være med meg hjem. Det er straks tilbake til, så det er straks tilbake med, så bare følg med videre her ifra Svensktopp til rock'n'roll.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende. Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: Terje Tysland er en av mine store helter innen norsk musikk, og han ble født i 1951 i Namsos. Startet sin karriere for fullt egentlig med gruppa Prudence. De gjorde ganske bra suksess, og etter Prudence-tida var over, så begynte Terje Tysland å etablere seg som soloartist, og jeg tør vel påstå at han fikk enda større suksess som solosanger enn gjorde sammen med Prudence. Selv om Prudence er legendariske nok de, og på en måte gruppa som grunnla den berømte trønderrocken. I dag skal vi høre Terje Tysland fra albumet Være med meg hjem fra 1990. Ganske lange sanger jeg skal spille for deg, og vi begynner med tittelkuttet Være med meg hjem.

Nesten 5 minutter lang være med meg hjem fra Terrisland anno 1990. Denne plata her kom altså ut samme år som jeg fikk min første ordentlige kjæreste. Jeg har ikke så mye minner fra denne plata på tross av det fra 1990. Jeg tror ikke jeg ble kjent med denne plata før litt senere på 90-tallet, litt usikker, men jeg tror jeg hørte noen låter på radioen på den tida. Da hørte jeg mye på programmer som Norsk på norsk og Nattønsk og sånn, og der var nok noen av låtene fra denne plata spilt innimellom. Vi tar med låt til fra Terje fra samme album. Velkommen hjem heter den.

Det var Terje Tysland nok en gang og låta Velkommen hjem. Og dette var musikk fra plata Være med meg hjem fra 1990. Ser at en annen en av mine store helter innen musikken er med og korer på denne plata, nemlig den flotte sangerinna Berit Nyheim fra Trondheim. Hun er med som kordame, det visste jeg ikke før jeg så denne plata liggende inne på Discogs. Eller Disco GS, eller hvordan det uttales, hvis du går inn på Disco GS, discogs.com, da finner du oversikt over alle verdens plateutgivelser, og der kan du søke opp alle slags plater, og så kan du lese fakta om platene, både se låtene, når platet er utgitt, hvem som medvirket på platene, hvem som var produsent, og så videre. Veldig anvendelig side for oss som liker musikk på plate, for å si det sånn. Og vi kan gå videre med den tredje og siste låten fra denne plata fra Terje Tysland. Og nå skal han synge en sang om det som på en måte er hjembygda hans. Men han er jo født i Namsos da. Men han flyttet etter hvert til Oppdal og har fått et veldig nært forhold til Oppdal. Og det er Oppdal han synger om i låta som heter Bygda mi. Så det blir tredje og siste melodi fra Terje Tysland i dag.

Det var bygda mi fra Terre Tyskland, og så nevnte jeg den nettsida discogs.com. Der kan du også kjøpe plater hvis noen har dem til salgs. Så er det en kjøpefunksjon der. På sida så ligger det liksom for hver enkelt plate. Så kan du se om det finnes noen tilgjengelige eksemplarer som selges. Og da er det hovedsakelig privatpersoner som selger dem brukt da. Det er litt sånn musikkens svar på finn.no på en måte. Nok om det, nå skal vi med musikk. Her kommer en av mine andre favorittgrupper her i Norge, nemlig Tre Busseruls fra Haugesund, Karmøy-distriktet. Vi skal tilbake til 1980 og plata Stiv Kuling. På den tida bestod Tre Busseruls av Carl Magnus Sjøen, Gunnar Andersen og Oddvar Andreassen. Og her kommer låta Kjøp deg en bondegård.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en artist fra Bergen, som jeg har spilt en rekke ganger før i dette programmet, nemlig Inge Iden, som har 30 års fartstid, eller over 30 års fartstid, innen norsk musikkliv. Han kommer i disse dager ut med en singel som heter Seint i natt. Den gir han ut på verdensdagen for psykisk helse i den anledning av at sangen handler litt om litt sånne vonde følelser han kan ha inni seg, og følelser og tanker som gjerne dukker opp når det blir sent på kvelden og langt ut på natta. Da hender det tankene kan spinne litt ekstra, og det er det Inge Iden synger om i denne sangen her, som jeg synes passer å avrunde programmet med i dag. Så med den låta så takker Thomas Eråsen for følge for i dag, og er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så jeg håper jeg høres igjen da. Du får ha det godt så lenge. Ha en fin uke. Takk for at du fulgte med meg. Her kommer Inge Iden til slutt og synger låta Seint i natt.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 12. oktober. Sent søndag kveld begynte det å brenne i en leilighet i Stabels gate i Hønefoss. En kvinne i 60-åra omkom. Like før midnatt fikk nødetatene melding om at beboere hadde oppdaget røyk i bygget. En halvtime senere fant brannvesenet ut hvilken leilighet det kom røyk fra. Da røykdykkere tok seg inn, fant de en bevisstløs kvinne. På utsida av bygget startet mannskapet livreddende førstehjelp, og luftambulanse ble tilkalt. Og vedkommende er en kvinne i 60-åra. Hun er dessverre bekreftet omkommet på stedet. Krefter operasjonsleder Espen Reite natt til mandag. De pårørende er varslet. Innsatsleder Katrine Dale i politiet fortalte til Ringerikes Blad på sted at årsaken til brannen foreløpig er ukjent, og det er for varmt til at politiet kan ta seg inn og undersøke leiligheten. Den blir sperret av, og så får krimteknikere gjøre undersøkelse senere. Kvinnen var alene i leiligheten, og døra var låst. Og hva kan du si om skadene på leiligheten? Det er skader, men hvor omfattende vet vi ikke siden vi ikke har vært inne. Restverdiredning har kommet, og de vil også gå gjennom vannskader i leilighetene under. Og restverdiredning, det er også mannskaper da som jobber med skadebegrensning. 9 personer ble evakuert fra bygget, og natt til mandag vurderte politi og brannvesenet bygget som ubeboelig. Og dette skriver da ringblad.no. Kroa i Vikersund Hoppsenter stenger for ordinær drift fra 1. november 2026. Årsaken er lave besøkstall og vedvarende svake økonomiske resultater, opplyser Hoppsenter i en pressemelding. Kroa har over lengre tid slitt med lønnsomheten. At Heggenveien var stengt fra juni til august 2025 førte til færre besøkende og mindre bruk av zipline. Sommeren er normalt en viktig sesong for Hoppsenteret, og derfor holdt Kroa åpent i helgene sommeren 2026. Uten at det ga de resultatene man håpet på. Ifølge pressemeldinga besøker mange fortsatt skiflyvningsbakken for å ta bilder eller gå i trappene, og bobilaktiviteten holder et greit nivå. Likevel er det få som benytter kroa til å kjøpe mat og drikke. Styret har forsøkt flere tiltak for å styrke drifta, blant annet middagsservering med nye endringer og utvidet servicetilbud uten at det har gitt tilstrekkelig salgsøkning. Også utvidet åpningstider har vært prøvd. Dette har vist seg krevende å gjennomføre. Innenfor forsvarlige økonomiske rammer, forsøk på å finne eksterne drivere til kroa har heller ikke lyktes så langt, står det videre i pressemeldingen. Utleie av Vingen, Utsikten og kroa til selskaper og minnestønder videreføres, i likhet med utleie av anlegget til andre aktiviteter og fremtidens skoles lunsjtilbud. Disse inntektene er imidlertid ikke nok til å dekke kostnadene ved daglig servering. Styret synes det er trist at Hoppsenteret ikke kan opprettholde et daglig serveringstilbud. Lokalene ligger godt til rette, og publikum ønsker å oppleve skiflyvningsbakken, og vi må finne et konsept som gjør at flere også ønsker å bruke penger i anlegget, sier styret i Vikersund Hoppsenter. En ekstern driver kan fortsatt bli aktuelt dersom seriøse aktører melder sin interesse. Og dette skriver da bygdeposten.no. Togselskapet uttaler at hendelsen i verste fall kunne resultert med døden. 15. juni skjedde det som ikke skal skje. En person hoppet over gjerdet til togovergangen i Vestfossen, 10 meter foran toget. Det førte til at lokfører måtte nødbremse og tute. Det skriver Lars Rugtvedt, regionsjef Sør-Vest drift og vedlikehold i Bane NOR i et dokument Drammens Tiden har fått tilgang til. I hendelsesloggen kommer det fram at personen hoppet foran toget da toget var på vei inn til togstasjonen i Vestfossen. Vi skulle krysse med tog i Vestfossen og fikk stopp inn i innkjørhovedsignalet, altså et jernbanesignal som markerer stasjonsgrensa og regulerer et togs adgang til en stasjon, og ventet da til motgående tog hadde kjørt inn. Og når jeg kjører inn til plattforma skal stoppe, ser jeg plutselig en kar som hoppet over gjerdet mellom spor 1 og 2. Han skal til å løpe over sporet rett foran toget mitt, og skriver lokføreren i hendelsesloggen fra denne sommerdagen. Videre melder lokføreren at han nød nødbremsa og tuta, og da skvatt personen og rygga, ifølge lokføreren. Når toget stoppa rett foran han, løp han over og klatra opp på plattforma for å gå inn på toget. Jeg åpna vinduet og skreik til han og sa at jeg ikke kom til å kjøre med han ombord. Han gikk inn i toget og satte seg ned, skriver lokføreren videre i loggen. Ombordansvarlig på toget ringte politiet og fikk bistand etter ca. 10 minutter. Personen som løp foran toget ble hentet ut av politiet. Etter dette kjørte toget videre. Jeg tror han hadde blitt påkjørt hvis jeg ikke tok nødbrems, skriver lokføreren. Bane Nord har anmeldt hendelsen til politiet, og det henvises til jernbanelova paragraf 9, jamfør paragraf 22. Og det er tre ting som er strengt forbudt i paragraf 9. Stige på eller av tog i bevegelse. Det er forbudt å gå av eller på et tog som ruller. B. Oppholde seg i spor eller sperre område. Det er forbudt å oppholde seg på jernbanens område som ikke er begregnet for publikum. Og C. Bruke planovergangen når tog kan ventes. Du kan ikke krysse en planovergang når bom, lys eller lyd varsler tog, eller når tog nærmer seg. Og det kommer fram i jernbanelova. Dette har du ikke lov til. Ferdsel i og ved jernbanespor er strengt regulert av sikkerhetsmessige årsaker. Og husk også, alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge sikkerhetsanvisningene på sted. Eiere av private planoverganger må holde grinder og lukka når de ikke er i bruk. Og straff, du risikerer bot i paragraf 22. Den som overtrer forbudet av forsettlig eller uaktsomt straffes med bøter, og ved grovere brudd, jf. Paragraf 3a eller 3b, kan straffa være bøter eller fengsel inntil ett år. I det dokumentet til Bane Nord så skriver det at når forbudet mot å ferdes i spor ikke respekteres, innebærer det risiko for alvorlig skade på mennesker og dermed også en stor psykisk belastning for lokfører. Videre kan stans i trafikken innebære samfunnsmessige kostnader både for den enkelte reisende og jernbaneforetaket, samt bidra til redusert tillit til jernbanens framkommelighet, skriver Bane Nord. Togselskapet har anmeldt hendelsen til politiet. Drammens Tidende har sett bekreftelse på at politiet har mottatt anmeldelsen. I juni skrev Drammens Tidende om at det hvert år skjer uønska hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Og ved Mjøndalen stasjon, som havner på en sjetteplass over flest registrerte uønska hendelser i 2025, så møtte Drammens Tidende lokomotivføreren Øyvind Sørli for en prat i juni. Han var på plass sammen med kollega Kjell André Toru for å informere pendlere om risikoen ved å passere planoverganger uten å være oppmerksom. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører. Vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sa Sørli i juni. Kollegaene påpekte at voksne er rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktig. Et tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Sørli forklarer at lokomotivførerne i hovedsak forholder seg til lyssignaler. Det er flere steder det er uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sa Sørli. Og han fortalte at han opplever at små barn har mest respekt for signaler. Voksne mannfolk tar ifølge lokomotivføreren oftest sjanser og skal bare rekke toget eller skal bare ta en snarvei. Lokomotivførerne kom med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planovergangen. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys- og lydsignaler. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. BankID har tekniske problemer. En rekke tjenester hos BankID er utilgjengelige. Det melder selskapet bak tjenesten på egne nettsider. Tjenesten knyttet til passord, biometri og signering er utilgjengelig. Vi har noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Vi oppdaterer så fort vi vet mer, og vi har alle mann på jobb for dette. Og foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til Nettavisen. Foreløpig har de ikke finnet årsaken til feilen, og vet heller ikke hvilke deler av tjenesten som er rammet. Det har vært nede i noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen. Og dette skriver nettavisen.no, men som også bygdeposten.no har publisert. En person fraktet til legevakt etter at en sjåfør kjørte ned et langt strekke med rekkeverk i Krøsra. Lørdag kveld rykket nødetatene til Krødefjordveien. Her har en bil stanset på fortauet med store skader i fronten. Bilen står på et fortau, og bak bilen et rekkeverk ut mot Krødefjordveien. Kjørte ned ca. 13 stolper ifølge vår reporter på sted. Om noen personer var skadet i ulykka eller hva som var årsaken, var lenge uklart. Og klokka 23.28 melder politiets operasjonssteder. Espen Reita at bilen har tatt med seg rundt 20 meter med rekkverk. Bilen avlåst på sted, og det ingen person tilknyttet bilen. Politiet i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere, meldte han. Ifølge brannvesenet på sted var føreren av bilen allerede borte før brannvesenet ankom. Og like før midnatt melder Reita at politiet i kontakt med tre personer som har vært i bilen. En kvinne i 20-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. En mann i slutten av 10-årene som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk, melder han. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Og airbagene var også utløst i bilen, som det også står. Lørdag 24. oktober skal enkelte hus og bygninger bli farget rød, og i Modum er det nye Nybrua, så er det Nybrua Geithus og Kongsfoss i Målmot som skal farges røde. I Geithus er brua allerede rød, men vet du hvorfor? 24. oktober i 1945 ble De forente nasjoner FN grunnlagt, og det var ikke bare nasjoner som stod bak, men også organisasjonen Rotary som deltok som rådgiver. For omtrent 40 år siden startet Rotary et stort arbeid sammen med FN for å utrydde sykdommen poliomyelitt. Flere ganger har vi trodd at målet har vært nær ved å bli nådd, men sykdommen har enda utbrudd i land som Afghanistan og Pakistan, og den viser også tegn til å spre seg sammen med økende skepsis til vaksine, står det i en pressemelding. Dagen markeres derfor ved å gjøre disse stedene røde for å vise til kampen mot polio. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Lena Teigen og See You Heartbreak som kjenninga til Ring og Vind, og da betyr det at sendinga er i gang. Og ja, den som er med deg i sendinga i dag, det er Henrik Nikolai, som du hører stemmen til nå. Men jeg har jo selvfølgelig med telefonvakt, og ja, nå har vi faktisk vår andre nye som skal få lov til å prøve seg. Vi hadde jo Nina Varhus som prøvde seg på fredagen. Hun var jo telefonvakt da. Det er jo hun andre som vi nå har lært opp til å bli telefonvakt. Og så nå på mandagene har jo Sandra vært med oss her. Og Sandra Katrine Andersen, som hun heter, hun har jo også fått opplæring nå på mandagene. Så hun skal faktisk få prøve seg nå i dag. Så da skal du få bli litt bedre kjent. Hun har fått prata litt på lufta her når vi har trekt på mandagene med Ronny. Han sitter jo ved sida, så han hjelper til hvis det skulle skje noe. Så hun er i hvert fall i trygge hender der ute. Så da er det Sandra du treffer på telefonen i dag. Og ja, vi har jo noen premier i dag, det kan vi fortelle om. Vi har jo to dagspremier som én, da. Vi har nemlig et sett her med sånn det er rett og slett baderomssett vi har her. Med, ja, det er såpedispenser, og så er det da med tannbørsteholder også, da. Eller en glass, da, som dere kan kalle det. Og det er da det som vi har som dagstreme, med da denne nøkkelringholderen. Og det var en av de lytterne som har vunnet det, som ga oss beskjed om det. Det visste faktisk ikke vi, men det er faktisk med oppladbar til ja, mobiltelefon og sånn. Det er kobla til, som du kan lade opp faktisk på den, så den er jo kjekt. Og i tillegg til at det er nøkkelringholder også, så da veit du det. Det er én premie, og så har vi ukespremie. Det er en par strikka sokker som vi har som dagspremie. I mer sånn mørkeblå farge. Det er vel litt mer herrestørrelse på den, tror jeg. Den er pakka inn i en pose her, så det er derfor du hører den lille lyden der. Men det er ukespremien som vi da trekker på fredagen. Men i tillegg til det så prøver vi også denne uka her med å dele ut én billett til countrykonserten i Berskaughallen lørdag 14.11. klokka 18. Artistene som kommer, det er Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og bandet Deal. Det er de som skal være med på denne countrykonserten. Billettpris, det er kroner 590. Og den trekker vi ut da også på fredagen. Så da er det fint om man også kan gi beskjed hvis man ikke kan møte opp på den konserten, sånn at man ikke trekker ut personen, og så kan man ikke. Så det er på fredagen vi da også trekker den. Så da er det to ukes premier. Da tenker jeg vi starter opp, og så får vi ønske Sandra lykke til, og selvfølgelig også hjertelig velkommen til oss her på Radio Modum også. Veldig hyggelig at vi har fått nye telefonvakter som skal hjelpe oss her på radioen. Da starter vi med første spørsmålet. Hva spiser sjømannskipperen for å bli sterk? Altså, hva spiser sjømannskipperen for å bli sterk? Og hva er navnet på skalaen som blir brukt til å måle jordskjelv? Hva er navnet på skalaen som blir brukt til å måle jordskjelv? Og hvilken fugl blir ofte brukt som et fredssymbol? Hvilken fugl blir ofte brukt som et fredssymbol? Så tar vi et til. Hva bruker sommerfugler snabelen sin til? Altså, hva bruker sommerfugler snabelen sin til? Da har du litt å svare på, og da er det Sandra du treffer der ute på telefon. Så var det litt ekstra greier med henne, siden det er første gangen, så da treffer du henne på telefon når du ringer 31 01 58 10. Så det er hyggelig da hvis det er noen som vil prate med meg på lufta. Vi starter opp musikalsk. Kanskje vi får med oss en lytter som vil inn til meg. Det kan hende, det ser sånn ut. Da får vi høre, da. Hallo? Hallo? Hallo, ja. Hvem er det her med? Hei, Sindre.
1: Spinat.
0: Ja, spinat, vet du. Det er noe skipperen liker, det. Så er du en av de, eller, som spiser det? Nei, du er ikke noe glad i spinatsuppe og spinat og sånn. Det er ikke din greie.
1: Det er ikke der.
0: Nei da. Men åssen har du stått opp i Trondheim? Har du fått noe snøvær, eller?
1: Ikke her, nei.
0: Nei. Du har klart det holder seg litt vekk igjen da oppe i Trondheim?
1: Mm.
0: Ja. Ja, men det bra. Vi får håpe at det har kommet litt snø på toppene her nå de siste dagene, i hvert fall nå i helgen har det kommet litt rann, men vi får håpe at det er jo stønt det før vi får noe hvitt på bakken her nede, i hvert fall i lavlandet, selv om det har vist kommet litt i Oslo og andre steder på Østlandet, så jeg. Så, ja. Mm-hmm. Ja, men det var helt riktig det, Sindre, så takk skal du ha for svaret ditt.
1: Var det hyggelig.
0: Jo, greit du. Ha en fin dag videre.
1: Hyggelig.
0: Takk for det. Ha det bra da. Ha det. Ja, det var Sindre Nilsen det, som visste at skipet var glad i spinnalt da. Men da tenker jeg vi får med oss første låta ut. Vi skal høre litt på ABBA med Another Town, Another Train.

Jeg var av det med Another Town, Another Train. Vi hadde ute noen spørsmål. Det var navnet på skalaen som ble brukt til å måle jordskjelv. Hvilken fugl blir ofte brukt som et fredssymbol? Og hva bruker sommerfuglet snabelen sin til? Kan vi gå ut med en par nye. Hvilket redskap blir brukt til å se på stjernene? Også hvilket redskap blir brukt til å se på stjernene? Og så det spørsmål om reiser lys raskest gjennom vann eller luft? Reiser luft raskest gjennom vann eller luft? Så da du enten eller da. Da du 50-50 der, hva som rett svar på det. Ja, skal jeg gå ut med til da. Har Norge regnskog? Har Norge regnskog? Ja eller nei? Du ringer da 3101-5810, og da treffer du vår nye telefonvakt. Vi har fått to nye telefonvakter nå. På fredagen fikk jo Nina Varus få prøvd seg for første gang. Nå har Sandra fått lov å prøve seg. Hun har vært her nå under opplæring flere mandager nå. Med Ronny som har vært telefonvakt, så har hun fått opplæring. Og nå også har hun fått prate litt og hjelpe oss litt med trekninga også, så da har hun hørt stemmen til henne også på lufta. Det Sandra som sitter og tar telefoner nå, da. Så da det hun du treffer når du ringer inn. Da, og svaret på konkurransen. Nå skal vi få litt fra Melodi Grand Prix. En av de som har deltatt der, det faktisk ja, ikke bare A1, for der han også med i gruppa, men han har også vært med som soloartist også, og deltatt for seg selv også, Christian Ingebrigtsen. Det tilbake til 2022 med Wonder of the World.

0: Det var Kristian Ingebrigtsen med Wonder of the World. Ja, det får jo ringe inn og svare på konkurransene vi har ute nå. Jeg kan jo gjenta dem før vi tar litt reklame. Hva navnet på skalaen som blir brukt til å måle jordskjelv? Hvilken fugl blir ofte brukt som et fredssymbol? Hva bruker sommerfugler snabelen sin til? Hvilket redskap blir brukt til å se på stjernene? Og reiser lys raskest gjennom vann eller luft. Så da har du enten eller, 50-50. Og det er jo egentlig 50-50 på neste spørsmål også, for har Norge regnskog? Ja eller nei? Da har du litt å svare på der, til å ringe inn til Sandra, mens vi får med oss litt fra våre annonser.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Og mens reklamen har gått, og litt egen reklame, så har vi med en lytter her, så får vi høre hvem det som vil inn og svare.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Den fuglen som blir brukt som fred, du, det du det.
1: Det du av det, stemmer det. Hvem jeg har med?
2: Roger Larsen.
1: Det Roger Larsen, ja. Da vi på Sokna, da.
2: Ja.
1: Ja. Har dere fått noe snu, da?
2: Nei, jeg har ikke fått noe snu, men ja. Det på Nordbjell og snu på Ringkollen, har jeg hørt.
1: Det det. Det har jo faktisk kommet snø både på nærheten her, både Holtefjell og Øståsen har jeg sett, så det har jo kommet skal ikke så veldig høyt opp da også.
2: Men jeg tror vi innen en uke eller 14 år så har vi snøen her, tenker jeg.
1: Nei, det håper jeg ikke.
2: Nei, jeg håper ikke det, men det ikke langt unna i går.
1: Nei da, det har jo kommet snø i Oslo nå i helgen, så det kan jo fort komme. Så det, så nå, ja, nei da, det det får tiden å vise.
2: Og så har det vært brann i Hønfoss i går kveld, så klokka 23.55, en dame på 60 år omkom i Trabeskattet.
1: Ja, det stemmer det. Det tok jeg med i nyheten i dag, så det fikk jeg med meg, så det var trist det også.
2: Når folk bor i samme grek, da det ikke noe å gjøre med det.
1: Det skummelt, det det. Så...
2: Så man reiser bort, så man ser om alle platene og kapperøkterne studda.
1: Det viktig å ikke reise fra dem, ja. Det må passe på.
2: Ja, så blir det jo spennende med nye sider som dere legger ut på Trollsund.
1: Ja, det blir det. Så
2: da
1: får vi håpe dere går inn og kikker på den. Og, så det blir spennende å høre hva dere lyttere sier til den siden vår. Det har vi jo hatt den vi har nå i 11 år, så det jo fint å kunne endre litt på den og få noe helt nytt på siden. Da. Så
2: ja.
1: Det blir bra.
2: Ja.
1: Nei, men det var hyggelig det, Roger, at du svarte, så da takker jeg så mye for svaret.
2: Ja, derfor jeg ønsker den der sangen vi fikk innpass i mitt hjerte, det var, jeg tenker på hjelpen min, for hun døde 15. september, døde av kreft, var 45 år.
1: Det trist å høre, da. Så, det er jo trist, da, men det var jo fint at du fikk i hvert fall muligheten til å ønske deg den plata, da, så det var jo fint
2: ja,
1: du fikk gjort.
2: Ja, det var jo i bygavelsen i krematoriet, men det var hardt, så... Jeg kjøpte krans fra hele gjengen, og de kjøpte krans fra meg selv.
1: Ja, nei, men det var fint gjort av deg da. Det var jo...
2: Men det en trist å miste noen da.
1: Det det. Det alltid det. Så det var fint å kunne hedre dem på den måten da, og en sånn siste hilsen da. Det jo det.
2: Jeg har jo vært sammen med Tyri Skjøpår, så...
1: Ja. Nei, men det fint, Roger. Takk skal du ha.
2: Ja, hei, hei.
1: Ha det bra da. Ha det. Det var Roger Larsen fra Sokna som visste at det due som brukes som fredssymbol. Så var det jo spørsmål om navnet på skalaen som blir brukt til å måle jordskjelv. Da kan jeg jo si svar på det. Det Richters skala. Og så var det jo den var en sommerfugl bruker snabelen sin til. Det til å spise da. De suger opp nektar gjennom snabelen. Så hadde jeg spørsmål hvilket redskap blir brukt til å se på stjernene. Reise lys raskest gjennom vann eller luft. Og har Norge regnskog? Så kan jeg legge ut, skal jeg legge ut tre nye da. Hvilket krydder tilsettes tradisjonelt i hel form i fårikål? Altså hvilket krydder tilsettes tradisjonelt i hel form i fårikål? Ja, nå jo fårikålsesongen i gang også. Hvor mange Oscarer vant filmen Titanic? Hvor mange Oscarer vant filmen Titanic? Da skal vi tilbake til 90-tallet, til 96 var vel det. Og i hvilket land ble OL først arrangert? I hvilket land ble OL først arrangert? Da ringer du inn til Sandra på 31 01 58 10, og da er du med i trekningen av å vinne et... Dette her jo det som kalles baderomsett med såpedispenser og tannglass da, som man kan ha tannbørsten sin I. Og så har vi da med denne nøkkelringholderen, og det var en lytter som har vinnit den, som har studert den litt mer da. For vi har jo ikke akkurat pakket den opp, jeg trodde det bare var en vanlig nøkkelringholder, men det jo for all... det jo ikke, for her kan du faktisk lade opp telefonen din med den, for det sånn USB-port på den, så at du kan koble den til telefon, lade den opp, og så kan du koble den til telefon. Så det jo kjekt da å ha det I tillegg. Og så har vi de flotte ukespremiene våre også, som en lytter har strikket til oss. Det strikka sokker som pakket inn I plastpåse her, som I sånn mørkeblå farve, som vi da skal trekke på fredagen. Så tusen takk til den lytteren som har gitt oss den. Og dagspremien jo gitt av venneforeningen, og sokken gitt av en lytter. Og så har vi da den billetten til country-konserten I Berskehallen. På Åsia, der det lørdag 14. november, så det en billett her til 590 kroner. Artister som kommer dit, Byting, Erling Gunstveit, Johanna Demker og Deal, som du kan oppleve da den lørdagskvelden. Og det alt event som står som arrangør da for den konserten. Så det trekker vi da på fredagen, så det fint om man sier ifra om man ikke kan komme på den konserten. Da ringer du inn, og så skal vi fortsette med musikken. Her får vi Heidi Hauge, da vi faktisk over på countrymusikken her også, med Livets landevei.

Rema 1000 av Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite

0: det lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på Slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da er vi tilbake igjen etter en siste oppdatering på nyhetene. Så tenkte jeg ta litt flere svar her. Det var det redskapet som ble brukt til å se på stjerne. Det er jo teleskop. Og så er spørsmålet, reiser lys raskest gjennom vann eller luft? Og det er luft. Og har Norge regnskog? Ja, det har faktisk. Det er faktisk regnskog i nærheten av Bergen. Der er det faktisk en regnskog. Og hvilket krydde tilsettes tradisjonelt? Det har jeg jo da fått svar på, selvfølgelig. Og så var det spørsmål hvor mange Oscar vant filmen Titanic. Den tenker jeg vi venter litt med å si noe svar på den. Og så hvilket land, det har jeg også fått svar på. Så er det hvilken by i Norge er Jon Arne Riise fra? Og før Harry Potter, hva var det mest leste barneboka i England? Og i hvilken by ble Anne Franks dagbok skrevet? Så går jeg ut med de tre siste sånn på tampen her nå. Når ble euro introdusert som en verdensvaluta? Når ble euro introdusert som en verdensvaluta? Og hvilket år ble Berlinmuren bygd? Hvilket år ble Berlinmuren bygd? Og det siste, hvilken farve får du om du mikser rød og hvit? Hvilken farve får du om du mikser rød og hvit? Det er det siste spørsmålet, og da har du også med i trekningen av vinne til baderomsettet da, med den til å ha tannbørsen i, sånn beholder til å ha den, også da en såpedispenser, og da med nøkkelringholder også, som og såpedispenser er gitt av Radio Modums venneforening, såpedispenseren med til å ha tannbørsten også ved siden, i et sett da, baderomsettet. Og så har det da ukestremen på fredagen, som vi trekker par fine strikka sokker, som er gitt av en lytter. Og så har vi denne billetten til countrykonserten da i Berskavhallen, som vi trekker på fredag. Nå blir det litt musikk her nå, og denne gangen så skal vi høre litt på Daniel Kvammen og Asla Haugen i en duett. Det er to karer fra Hallingdal som har inngått samarbeid om den tyngste turen. Og så kommer Sandra inn nå på tampen av den sangen, så vi da skal få med oss trekninga på de som har svart på konkurransen i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 12. oktober. Det skal handle litt om drapa i Kongsberg. Kongsberg-drapsmannen og kan bli flyttet til bemannet bolig i løpet av 3 år. For 5 år siden så drepte Espen Andersen Bråten 5 personer på Kongsberg. Overlege mener han kan plasseres i en døgnbemannet bolig i løpet av en 3-årsperiode, men sakkyndig er skeptisk. Om kvelden 13. oktober 2021 gikk Andersen Bråten fra hus til hus i Hyttegata i Kongsberg og drepte 5 til 5 mennesker med kniv. Det jeg har gjort er helt grusomt. Det er bra at politiet tok meg på slutten, så jeg ikke fikk drept flere, sa Andersen Bråten da han møtte i retten mandag. Etter drapet ble det raskt klart at Andersen Bråten var psykisk syk. Våren 2022 ble han dømt til tvungen psykisk helsevern. Han bor nå i en lukka institusjon og kan med 2 pleiere i retten, ingen politivakte, ifølge hans behandler, oppfører han seg svært pliktoppfyllende på avdelinga. Tvungent psykisk helsevern har ingen tidsramme, det må forlenges hvert 3. år, og det er derfor Andersen Bråten er i retten igjen. Mandag påtalemyndigheten mener han er så syk at han fortsatt er en fare for samfunnet, og ber derfor retten forlenge dommen. Da han ble dømt våren 2022, forklarte han at han drepte for å unngå å bli blind. For å unngå å bli blind måtte han bli født på nytt, og for å bli født på nytt måtte han drepe. Denne forklaringen gjentok han i retten mandag. Jeg var veldig syk da, men føler meg frisk nå, forklarte han forsiktig og høflig. Selv om han mener at han er frisk, samtykker han til fortsatt tvungent psykisk helsevern, og på sikt håper han i midlertid å flytte til en døgnbemannet bolig. Han tror det er økt sjanse for at han får flytta til en slik bolig hvis det tvungne psykiske helsevernet forlenges. Så jeg tror det beste for meg vil være å komme i en bemannet bolig. Hvis jeg blir frisk nå, har jeg ikke noe sted å bo. Ha en bemannet bolig virker veldig ålreit, og ha folk rundt seg og være i behandling, forklarte han. Han mener selv at det ikke vil være noen fare for at han blir voldelig igjen, og mener han hadde klart seg fint i en leilighet helt for seg selv også. Det hadde også gått fint. Det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har vært lagt inn i 5 år, så det hadde vært fint å bli fri igjen, sa han. Og selv om han egentlig ønsker å bli utskrivet, trives han på sykehuset. Jeg har det veldig fint. Det har vært 5 gode år i psykiatrien. Jeg leser bøker, ser på Netflix, hører på musikk, går turer hver dag, går til butikken og biblioteket. Også er maten god, forklarer han. Han får ikke lov å forlate avdelingen alene og skal alltid ha følge hvis han forlater sykehuset. Han har diagnosen paranoid schizofren og tar antipsykotiske medisiner. Han mener han ikke trenger å ta dem, men sier at han likevel vil gjøre det hvis legen mener det er det beste for ham. Og ifølge hans behandler, overlege Olga Dressen, har han liten innsikt i eget sykdomsbilde og svarer ofte det som han tror folk vil høre. At han tror at han kan bo for seg selv i en leilighet viser at han ikke har sykdomsinnsikt, forklarte hun. Og ifølge henne så har han hatt noe positiv framgang, men per i dag ser det hun ikke noe alternativ til det strenge rammene på en lukka avdeling. På sikt ser hun imidlertid for seg at han kan bo i en døgnbemannet bolig med strenge rammer, og dersom han mottar behandling og er symptomfri og de nødvendige forutsetningene er på plass, kan bosetting i kommunen bli aktuelt i løpet av en 3-årsperiode. Det forutsetter blant annet at kommunen har en bolig med personale som har kompetanse til å følge med på symptomer og som kan samarbeide med FACT-teamet. Det er imidlertid mange forhold som må avklares, og prosessen vil ta tid, forklarte Dressen. Hun tror ikke det er heldig at han bor på Kongsberg, da det kan skape reaksjoner. Tvungent psykisk helsevern trenger ikke gjennomføres i lukka institusjon. Det kan også gjennomføres i for eksempel døgnbemannet bolig med oppfølging og rettspsykiatrisk sakkyndige. Den erfarne psykiatrispesialisten Torgeir Husby er skeptisk til døgnbemanning med døgnbemannet bolig i løpet av 3 år. Han mener at Andersen Bråten må være på institusjon i mange år før han kan vurderes flyttet til bemannet bolig. og annen behandlingssituasjon ikke aktuell i overskuelig fremtid, skriver han i sin erklæring, og det satt av en dag til saken som går i Drammen tingrett. Og denne saken, den skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Ni personer måtte sove et annet sted etter brannen i Hønefoss sentrum søndag kveld. Klokka 23.36 brannvesen rykker ut på melding om røykutvikling fra en bygning i Stabelsgate, skrev 110-sentralen i loggen. Ringerikes Blad har snakket med beboerne som oppdaget røyken. Røykvarsleren gikk av, og det luktas ganske svidd elektronikk fra stua vår. Vi sjekket først alle apparater, deretter alle stikkontaktene uten å finne noe gærent. Så åpnet mannen min døra til gangen, og da kom tjukk hvit røyk, forteller en kvinne til Ringerikes Blad natte mandag. Hun og mannen hadde i tillegg besøk av to gutter, så dere, hvilken leilighet røyken kom fra? Nei, det var det ikke tid til. Mannen min lukka døra igjen, samlet oss og ga beskjed. Vi må gå i lenke, ikke puste inn røyk og løpe ned. Så fort vi kom ut, ringte vi på alle dørklokkene for å få alle ut, sier kvinnen. Men i en av leilighetene svarte ingen. Ved midnatt observerte brannvesenet at det var sot på vinduene som vender ut mot Stabelsgate, og det ble iverksatt livreddende innsats. Brannvesenet har finnet en person inne i leiligheten, og personen fraktet ut og mottar livreddende førstehjelp, skrev politiets operasjonsleder Espen Reite i politiloggen. Og kort tid etter landet en luftambulanse på tippen. Totalt er det evakuert 9 personer fra bygget. Brannen er slokka. Bygget er ikke beboelig per nå. Beboerne organiserer midlertidig bolig selv i natt, opplyste Reite. Og dette skriver ringblad.no. Ordfører Hilde Volmraus og varaordfører Bente Åbel i Ringerike oppfordrer alle til å ta litt ekstra vare på hverandre. Volmraus og Åbel føler med de berørte etter den tragiske brannen i Stabelsgate natt til mandag, der en kvinne i 60 år omkom. Det var en veldig trist melding å få at en av våre innbyggere mistet livet i brannen i Hønefoss i natt. Vår tanke går først og fremst til de pårørende og alle som sto den omkomne nær, sier de to. Når en slik tragisk hendelse skjer midt i byen vår, berører det mange, og vi tenker både på dem som opplevde brannen på nært hold, og alle som nå kjenner på sorg og uro etter det som har skjedd. Åbel og Volmraus oppfordrer alle til å ta litt ekstra vare på hverandre nå, og til å vise omtanke for dem som er berørt. Og konstituert kommunikasjonssjef i kommunen, Anette Skafjell, opplyser at kommunens kriseteam ikke er involvert. Og dette skriver ringblad.no. Skal handle litt mer om brannen i Hønefoss. Fredrik Frøsau på 22 år er preget etter at en kvinne i 60 år omkom i brannen i Stabelsgate natt mandag. Hele situasjonen er dypt tragisk. Tankene mine går til de pårørende og de øvrige berørte, sier Frøsau. Han eier leiligheten det brant i og leide den ut til kvinnen i 60-årene som omkom. Frøsau opplyser at han ble varslet om brannen av styrelederen i sameie. Da dro jeg dit. Jeg fikk ikke gjort så mye annet der enn å stå og se på. Det var naboer som oppdaget røyk i gangen sent søndag kveld og som varslet nødetatene. Fredrik Frøsau vet mandag ettermiddag ikke noe om årsaken til brannen eller skadeomfang i leiligheten. Å miste en leilighet er en ting, men når liv går tapt, da får du deg en skikkelig støkk. Og Ringerikes Blad har vært i kontakt med styrelederen i sameie, og hun sier at det er en fortvilende situasjon for alle berørte, og at det er tragisk at et liv er gått tapt. Utover det ønsker hun ikke å kommentere brannen ytterligere nå. Og dette skriver da ringblad.no. Nødetatene rykket ved 15.30-tida mandag ut til fylkesvei 283 i Krokstadelva etter melding om trafikkulykke. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. To biler og to personer er involvert i ulykka. Til Drammens Tidendes reporter på sted forteller politibetjent Håvard Solheim at de begge er to voksne damer. Begge har kjørt i retning Drammen. Den bakre bilen har ikke registrert at det var stans i trafikken, og det har blitt en påkjørsel, sier hun. Airbagger har blitt utløst, og en av de involverte har blitt kjørt videre til legevakt. Politiet mistenker at medkommende ikke er alvorlig skadd, men at det foreløpig er for tidlig å si, sier Solheim. Den andre involverte kom uskadd fra hendelsen, og bilene har fått av materielle skader. Hendelsen skjedde midt i rushtrafikken, som førte til store trafikale problemer på sted. Like etter klokka 16 opplyser politiet at veien er åpen i begge retninger igjen, og patruljen oppretter sak. Og dette skriver da eikeblad.no. Natt mandag klokka 03.30 fikk politiet melding om to personer som banket på dører til en bolig på Strømsøy Drammen. En politipatrulje påtraff en gutt og en mann i tenåra. Disse to hadde ifølge operasjonsleder i politiet Espen Reite ingen tilknytning til adressa og ble bortvist fra sted. Klokka 04.05 rykket politiet ut til en boligadresse i Mjøndalen etter å ha fått melding om en truende person på utsida av boligen. Noen minutter senere kom politiet i kontakt med en mann som var på utsida. Mannen skal ha ropt og skriket, men årsaken til dette er uvisst, sier operasjonsleder i politiet Espen Reite. Til Drammens Tidende mandag morgen, og ingen personer ble skadet, men mannen i 20-åra ble bortvist fra sted av politiet. Og dette skriver eikeblad.no.

En mann, en kvinne I 50-åra fra Ringerike har blei tatt for promillekjøring en sommerkveld I år, og hun hadde en promille på 1,26, viste blåseprøven, som blei tatt en time etterpå. Hun skal ha kjørt I underkant av en mil da hun blei tatt, deriblant da I sentrumsnære gater. Bevisførselen gir ellers ingen holdepunkter for at kjøringa medførte skader eller konkrete faresituasjoner, opplyser det I en fersk dom. Hun erkjente straffeskyld da hun møtte I Ringerike og Hallingdal tingrett, noe som blei vektlagt. I formidlende retning. Kvinnen hadde ikke gyldig førekort, og det ble tatt fra henne I forbindelse med tidligere promillekjøringer. Hun ble dømt for dette to ganger I løpet av de fem siste årene. Program mot ruspåvirket kjøring ble ikke ansett som et aktuelt alternativ til fengselsstraff, ettersom kvinnen ble idømt dette for et par år siden, og nå har hun kjørt med promille igjen. At sikter I løpet av få år straffes for flere brudd på veitrafikklova underbygger også behovet for en følbar reaksjon, står det I dommen. Retten dømte til ubetinget fengsel I 60 dager. Hun må betale en bot på 35 000 kroner, og det ble tatt stilling til tapsstedet ettersom kvinnen allerede fradømt førretten for alltid. Og dette skriver ringblad.no. Mannen I 40-åra innrømmer at han hadde røyka hasj kort tid før han kjørte bil. En lørdagskveld I februar stoppa politiet en mann fra Ringeriksdistriktet mens han kjørte bil. Blodprøve han tok en halvtime etter viste at han var påvirka av THC, virkestoff I cannabis, tilsvarende en promille på over 1,2. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, og mannen erkjente straffskyld da han møtte I tingretten nylig. Det ikke redegjort for at det var noen spesielle skjerpende omstendigheter I forbindelse med selve kjøringa, opplyses det I dommen. Retten mener ruskjøringa I utgangspunktet tilsier ubetinget fengsel I noe over 20 dager, men siden mannen har fire tidligere dommer for ruskjøring, ble straffa adskillig strengere. Forrige dom var I 2025, da han ble sikta og dømt I fengsel I 120 dager. Retten finner det skjerpende at siktede såpass kort tid etter siste domfellelse foretar en ny ruspåvirka kjøring. Etter rettens syn viser dette totalt manglende respekt for veitrafikklovas regler. Siktede valgte også å kjøre bil til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort, det står det I dommen. Derfor mener retten at 6 måneder fengsel riktig utgangspunkt for straff. I formildende retning la retten vekt på tilståelsen og legger til det heller ikke opplyst at selve kjøringa medførte noen trafikkfarlige situasjoner. Retten var enig med aktor I at riktig straff fengsel I 5 måneder, I tillegg må han betale en bot på 10 000 kroner. Han fradømmes førretten for alltid, og ankefristen ikke utløpt. Og dette skriver ringblad.no. Sent søndag kveld begynte det å brenne I en leilighet I Stabels gate I Hønefoss. En kvinne I 60-åra omkom. Like før midnatt fikk nødetatene melding om at beboere hadde oppdaga røyk I bygget. En halvtime senere fant brannvesenet ut hvilken leilighet det kom røyk fra. Da røykdykkere tok seg inn, fant de en bevisstløs kvinne. På utsida av bygget starta mannskapa livreddende førstehjelp, og luftambulanse ble tilkalt. Og vedkommende en kvinne I 60-åra. Hun dessverre bekrefta omkommet på stedet. Krefter operasjonsleder Espen Reite natt til mandag. De pårørende varsla. Innsatsleder Katrin Dale I politiet fortalte til Ringerikes Blad på sted at årsaken til brannen foreløpig ukjent, og det for varmt til at politiet kan ta seg inn og undersøke leiligheten. Den blir sperra av, og så får krimteknikere gjøre undersøkelse senere. Kvinnen var alene I leiligheten, og døra var låst. Og hva kan du si om skadene på leiligheten? Det skader, men hvor omfattende vet vi ikke siden vi ikke har vært inne. Restverdiredning har kommet, og de vil også gå gjennom vannskader I leilighetene under. Og restverdiredning, det også mannskaper da som jobber med skadebegrensning. 9 personer ble evakuert fra bygget, og natt til mandag vurderte politi og brannvesenet bygget som ubeboelig. Og dette skriver da ringblad.no. Kroa I Vikersund Hoppsenter stenger for ordinær drift fra 1. november 2026. Årsaken lave besøkstall og vedvarende svake økonomiske resultater, opplyser Hoppsenter I en pressemelding. Kroa har over lengre tid slitt med lønnsomheten. At Heggenveien var stengt fra juni til august 2025 førte til færre besøkende og mindre bruk av zipline. Sommeren normalt en viktig sesong for Hoppsenteret, og derfor holdt Kroa åpent I helgene sommeren 2026.
2006, uten at det ga de resultatene man håpet på. Ifølge pressemeldingen besøker mange fortsatt skiflyvningsbakken for å ta bilder eller gå i trappene, og bobilaktiviteten holder et greit nivå. Likevel er det få som benytter kroa til å kjøpe mat og drikke. Styret har forsøkt flere tiltak for å styrke drifta, blant annet middagsservering, menyendringer og utvidet servicetilbud uten at det har gitt tilstrekkelig salgsøkning. Også utvidet åpningstid har vært prøvd. Dette har vist seg krevende å gjennomføre innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Forsøk på å finne eksterne drivere til kroa har heller ikke lyktes så langt, står det videre i pressemeldingen. Utleie av Vingen, Utsikten og kroa til selskaper og minnestønder videreføres, i likhet med utleie av anlegget til andre aktiviteter og fremtidens skoles lunsjtilbud. Disse inntektene er imidlertid ikke nok til å dekke kostnadene ved daglig servering. Styret synes det er trist at hoppsenteret ikke kan opprettholde et daglig serveringstilbud. Lokalene ligger godt til rette, og publikum ønsker å oppleve skiflyvningsbakken, og vi må finne et konsept som gjør at flere også ønsker å bruke penger i anlegget, sier styret i Vikersund Hoppsenter. En ekstern driver kan fortsatt bli aktuelt dersom seriøse aktører melder sin interesse. Og dette skriver da bygdeposten.no. Togselskapet uttaler at hendelsen i verste fall kunne resultert med døden. 15. juni skjedde det som ikke skal skje. En person hoppet over gjerdet til togovergangen i Vestfossen, 10 meter foran toget. Det førte til at lokfører måtte nødbremse og tute. Det skriver Lars Rugtvedt, regionsjef Sør-Vest drift og vedlikehold i Bane NOR i et dokument Drammens Tiden har fått tilgang til. I hendelsesloggen kommer det fram at personen hoppet foran toget da toget var på vei inn til togstasjonen i Vestfossen. Vi skulle krysse med tog i Vestfossen og fikk stopp inn i innkjørhovedsignalet, altså et jernbanesignal som markerer stasjonsgrensa og regulerer et togs adgang til en stasjon, og ventet da til motgående tog hadde kjørt inn. Og når jeg kjører inn til plattforma skal stoppe, ser jeg plutselig en kar som hoppet over gjerdet mellom spor 1 og 2. Han skal til å løpe over sporet rett foran toget mitt, og skriver lokføreren i hendelsesloggen fra denne sommerdagen. Videre melder lokføreren at han nødbremsa og tuta, og da skvatt personen og rygga, ifølge lokføreren. Når toget stoppet rett foran han, løp han over og klatret opp på plattforma for å gå inn på toget. Jeg åpnet vinduet og skrek til han og sa at jeg ikke kom til å kjøre med han ombord. Han gikk inn i toget og satte seg ned, skriver lokføreren videre i loggen. Ombordansvarlig på toget ringte politiet og fikk bistand etter ca. 10 minutter. Personen som løp foran toget ble hentet ut av politiet. Etter dette kjørte toget videre. Jeg tror han hadde blitt påkjørt hvis jeg ikke tok nødbremse, skriver lokføreren. Bane NOR har anmeldt hendelsen til politiet, og det henvises til jernbanelova paragraf 9, jamfør paragraf 22. Og det er tre ting som er strengt forbudt i paragraf 9. Stige på eller av tog i bevegelse. Det er forbudt å gå av eller på et tog som ruller. B. Oppholde seg i spor eller sperre område. Det er forbudt å oppholde seg på jernbanens område som ikke er begrenset for publikum. Og C. Bruke planovergangen når tog kan ventes. Du kan ikke krysse en planovergang når bom, lys eller lyd varsler tog, eller når tog nærmer seg. Og det kommer fram i jernbanelova. Dette har du ikke lov til. Ferdsel i og ved jernbanespor er strengt regulert av sikkerhetsmessige årsaker. Og husk også, alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge sikkerhetsanvisningene på sted. Eiere av private planoverganger må holde grinder og lukka når de ikke er i bruk. Og straff, du risikerer bot i paragraf 22. Den som overtrer forbudet forsettlig eller uaktsomt straffes med bøter, og ved grovere brudd, jamfør paragraf 3a eller 3b, kan straffa være bøter eller fengsel inntil ett år. I det dokumentet til Bane NOR så skriver det at når forbudet mot å ferdes i spor ikke respekteres, innebærer det risiko for alvorlig skade på mennesker og dermed også en stor psykisk belastning for lokfører. Videre kan stans i trafikken innebære samfunnsmessige kostnader både for den enkelte reisende og jernbaneforetaket, samt bidra til redusert tillit til jernbanens framkommelighet, skriver Bane NOR. Togselskapet har anmeldt hendelsen til politiet. Drammens Tidende har sett bekreftelse på at politiet har mottatt anmeldelse
anmeldelsen. I juni skrev Drammens Tidende om at det hvert år skjer uønska hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Og ved Mjøndalen stasjon, som havna på en sjetteplass over flest registrerte uønska hendelser i 2025, så møtte Drammens Tidende lokomotivføreren Øyvind Sørli for en prat i juni. Han var på plass sammen med kollega Kjell André Toru for å informere pendlere om risikoen ved å passere planoverganger uten å være oppmerksom. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører. Vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sa Sørli i juni. Kollegaene påpekte at voksne er rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktig. Et tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Sørli forklarer at lokomotivførerne i hovedsak forholder seg til lyssignaler. Det er flere steder det er uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sa Sørli. Og han fortalte at han opplever at små barn har mest respekt for signaler. Voksne mannfolk tar ifølge lokomotivføreren oftest sjanser og skal bare rekke toget eller skal bare ta en snarvei. Lokomotivførerne kom med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planoverganger. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys og lydsignaler. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. BankID har tekniske problemer. En rekke tjenester hos BankID er utilgjengelige. Det melder selskapet bak tjenesten på egne nettsider. Tjenesten knyttet til passord, biometri og signering er utilgjengelig. Vi har noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Vi oppdaterer så fort vi vet mer, og vi har alle mann på jobb for dette. Og foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til Nettavisen. Foreløpig har de ikke funnet årsaken til feilen og vet heller ikke hvilke deler av tjenesten som er rammet. Det har vært nede i noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen. Og dette skriver nettavisen.no, men som også bygdeposten.no har publisert. En person er fraktet til legevakt etter at en sjåfør kjørte ned et langt strekke med rekkeverk i Krøsra. Lørdag kveld rykket nødetatene til Krødefjordveien. Her har en bil stanset på fortauet med store skader i fronten. Bilen står på et fortau, og bak bilen er et rekkeverk ut mot Krødefjordveien. Kjørte ned ca. 13 stolper, ifølge vår reporter på sted. Om noen personer var skadet i ulykka, eller hva som var årsaken, var lenge uklart. Og klokka 23.28 melder politiet operasjonssteder. Espen Reite at bilen har tatt med seg rundt 20 meter med rekkeverk. Bilen er avlåst på sted, og det er ingen person tilknyttet av bilen. Politiet er i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere, meldte han. Ifølge brannvesenet på sted var føreren av bilen allerede borte før brannvesenet ankom. Og like før midnatt melder Reite at politiet er i kontakt med tre personer som har vært i bilen. En kvinne i 20-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. En mann i slutten av 10-årene som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk, melder han. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og airbagene var også utløst i bilen, som det også står. Lørdag 24. oktober skal enkelte hus og bygninger bli farget rød, og i Modum er det nybrua i Gjerthus og Kongsfoss i Måmot som skal farges røde. I Gjerthus er brua allerede rød, men vet du hvorfor? 24. oktober i 1945 ble De forente nasjoner FN grunnlagt, og det var ikke bare nasjoner som stod bak, men også organisasjonen Rotary som deltok som rådgiver. For omtrent 40 år siden startet Rotary et stort arbeid sammen med FN for å utrydde sykdommen poliomyelitt. Flere ganger har vi trodd at målet har vært nær ved å bli nådd, men sykdommen har enda utbrudd i land som Afghanistan og Pakistan, og den viser også tegn til å spre seg sammen med økende skepsis til vaksine, står det i en pressemelding. Dagen markeres derfor ved å gjøre disse stenene røde for å vise til kampen mot polio. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
i dag mandag den 12. oktober.

Ja, med det så kan Unntveit Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter mitt uke her på lufta denne mandagen den 12. oktober. Og ja, denne sendingen her så skal vi jo få med oss flere i løpet av denne sendingen her. Og vi skal ta for oss en sak her ifra NAF. Og det er en sak her der de advarer faktisk nå med en mot to bilstoler etter en alvorlig funn i kollisjonstest, og det går også ut med noen råd til foreldre. Og det er og litt om denne NAFs bilstoltesten også. Så hva de alvorlige funnene har kommet da, og hva de har testet, det skal du høre mer om, og hva de alvorlige funnene skal vi ta for oss i sendingen. For utom det så skal vi se på trafikken, vi skal gjennom været, skal vi også få med oss, vi skal gjennom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger til musikk og reklame i løpet av denne sendingen her i dag. Og det musikken vi skal starte opp, og vi skal høre litt 80-tals først her med Haircut 100 med Low Plus 1.

Klassikrapporten. Svarte vi på Riksvei 350, skal vi til Kattfoss, der er det veiarbeid. Veiarbeidet starter opp i kveld klokka 19, der vil det bli manuell dirigering mens arbeidet pågår. Det er mellom klokka 19 og klokka 06, og arbeidet skal pågå nå frem til den 16. oktober. Så skal vi ta med oss ved Skillebekk på Eikeveien på Riksvei 350 det også. Der er det manuell dirigering. Det arbeidet starter opp nå til onsdag som er klokka 8, og det skal pågå frem til klokka 16. Så det er da den dagen som det arbeidet da skal pågå, så er ferdig da til klokka er 16, det veiarbeidet. Så det er da like før Åmot, der du kjører av i Tåmått sentrum da, ved Bjørndalsveien. Så er det videre, det er flere meldinger, og det er på Sigdalsveien, litt sør for Koppland. Det er på vei opp mot Blåfærverket og området der, med kjøreplass Bru og Linderud. Der er det da asfaltarbeid, det er lysregulering, og det arbeidet skal pågå frem til 25. oktober, er det som er satt av da. Så da er det litt nord for Blåfærverket da mot Koppland, som det arbeidet da gjelder for. Så skal vi opp til Eggedal, og vi skal da litt nord for Koppseng. Der er det mellom Nordre Rønningen og Sløga, så er det veiarbeid. Det er også lysregulering på fylkesvei 287 er det, og det arbeidet skal gjelde frem til 31. oktober. Så er det veiarbeidet der gjelder. Så er det videre til Krøstra, og ta med oss en melding mellom Veikåker og Ørgenvika. Der er vi sendt mellom Sikeberg og Endrup, der er det veiarbeid, og på fylkesvei 280. Og det arbeidet skal gjelde frem til 25. oktober, så er det veiarbeid som påvirkes der, begge retninger er det. Så er det på Riksvei 7 mellom Ørgenvika og Verkenselbrua, så stenges veien i kveld klokka 21. Veien vil bli stengt, omkjøring er skilta, og det pågår mellom klokka 21 og klokka 06 da, i frem til morgen tidlig. Det arbeidet skal gjelde da, starte opp i dag, det vil holde på nå frem til onsdag, så frem til den 15. oktober står det her. Men ser du noe i trafikken, tips oss gjerne på 31 01 58 10. Ja, vi skal ta en titt på vær om ikke så lenge. Det blir både litt reklame også før været, men nå blir det musikk fra Cyril og Mario med Steel Into You.

Fjellstøtt, står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind. Først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel er laget av lokale råvarer i bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.

Student ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Galleris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

er jo fint hvis du er ute nå. Det er meldt rettsjøvær ute på denne kvelden, og det er meldt opp til temperatur på rundt 7 grader. Men i morgen så holder det seg ganske så kjølig. Det kan jo komme også mer snø nå, i hvert fall i høyden, for det er ikke mer enn et par plussgrader i natt. Det er meldt oppholdsvær, men i morgen tidlig så er det meldt regn her nede i lavlandet i hvert fall, og det vil fortsette med utover dagen. Temperaturen stiger til 6-8 grader, og nedbør så kan vi vente oss rundt 8 til opp mot ca. 20 mm, og litt vind også ut på ettermiddagen. Sola den står klokka 07.51, går ned 18.20, og dagen har nå blitt 8 timer, den er 21 minutter kortere siden sommersolvær. Vi skal fortsette litt mer i sendingen om litt, men nå blir det litt musikk nå før vi skal få med oss litt nyheter. Vi må få med siste nytt også fra radionyhetene, og frem mot de så skal vi høre litt på Pink og Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ull.

0: Nordmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da er vi tilbake igjen etter en siste nyhetsoppdatering. Det skal bli litt, vi skal innom en sak her som NAF kommer. De advarer nå mot noen bilstoler etter alvorlige funn i kollisjonstest. Og mer om de bilstolene, kanskje du er en av de som har dem i bilen, men mer om det i hvert fall, det skal vi ta for oss etter musikk fra Vinny og Emma Steinbakken med Evig og Alltid.
3: For evig alltid, mer enn vanlig åndedrag, min sjel er gigantisk. Det er mer enn det de sa. Det er kanskje før de visste det da. Ja. Skal jeg

fram en sak her som NAF kommer, som NTB har sendt oss på vegne av NAF, og de advarer nå mot to bilstoler etter alvorlig funn i kollisjonstest. Det NAF som har foretatt den testen, og en ny test av bilstoler har avdekket alvorlige svakheter ved bilstolene X-Kid Mini Kid Core og Britax Rømer BabySafe Pro. X-Kid har tilbakekalt stolen, og NAF advarer mot bruk av Britax-stolen med Vario Base 5-set i liggende posisjon, inntil produsenten har avklart årsaken til feil. Resultatet kommer fra en europeisk test av bilstolen som NAF gjennomfører sammen med andre bil- og forbrukerorganisasjoner. Nå advarer vi foreldre mot disse stolene. Disse funnene er så alvorlige at forbrukerne varsles allerede nå, mens den komplette testen publiseres senere, sier Janne Pedersen, forbrukerrådgiver i NAF. X-Kid har tilbakekalt stolen og tilbudt forbrukerne en erstatningsstol. Testene undersøker hvor god beskyttelse bilstolene gir barna i en alvorlig kollisjon. Det avdekket svakheter ved disse stolene som kan få alvorlige konsekvenser for barnet ved en kollisjon, sier Pedersen. I frontkollisjonstesten av Britax Rømer BabySafe Pro med Vario Base 5-set ble stolen testet bakovervendt med en testedokke tilsvarende et barn på rundt 18 måneder, da stolen var montert på ISOFIX-basen og satt i liggende posisjon, svikta låsen i intern sælen, slik at sælen åpner seg. Dersom sælen åpner seg i en kollisjon, holdes barnet ikke lenger tilstrekkelig fast i stolen, og risikoen for alvorlig skade øker betydelig. Feilen oppstod ikke da stolen ble testet i oppreist posisjon med Vario Base 5-set, eller da babystolen ble montert uten ISOFIX-basen ved hjelp av bilens sikkerhetsbelte. Og NAFs råd at Britax Rømer BabySafe Pro ikke brukes med Vario Base 5-set i liggende posisjon. Advarselen gjelder ikke bruk av Vario Base 5-set i oppreist posisjon eller montering av babystolen med bilens sikkerhetsbelte. Ved montering av bilbeltet så er det viktig å følge produsentens monteringsanvisning nøye og sørge for NAFs råd at Britax Rømer BabySafe ikke brukes med Vario Base 5-set i liggende posisjon. Advarselen gjelder ikke bruk med Vario Base 5-set i oppreist posisjon eller montering av babystolen med bilens sikkerhetsbelte. Og ved montering med bilbeltet så er det viktig å følge produsentens monteringsanvisning nøye og sørge for at beltet ligger riktig og stramt. Dette viser hvor viktig det med denne type uavhengige tester, og i ADAC kollisjonstest utsetter stolene for større, men realistiske belastninger, og det kan avdekke svakheter som typegodkjenningstestene ikke nødvendigvis fanger opp, sier Pedersen. Britax Rømer varslet om resultatet og har opplyst at selskapet undersøker årsaken. Produsenten har foreløpig ikke besluttet om funnet vil føre til utskiftning, reparasjon, tilbakekalling eller andre tiltak. Testen avdekket alvorlige svakheter med X-Kid Minikid Core. Den bakovervendte stolen ble testet i frontkollisjon med en testdokke tilsvarende en 6 år gammelt barn, og under testen ga støtte beinets justeringsmekanisme etter, og både da stolen var montert i oppreist og i tilbakelent posisjon. Når støttebeinet svikter, så mister bilstolen viktig støtte mot bilgulvet, og det kan føre til bevegelse av både stol og barn under en kollisjon. I testen med stolen i tilbakelent posisjon ble det i tillegg observert at sælens lås løsna fra stoleskallet, og X-Kid har bestritt dette av spesifikke funnene og bedt om en ny test. X-Kid har stanset salget av Minikid Core og satt i gang en frivillig tilbakekalling. Ifølge produsenten tilbys eiere av modellen kostnadsfri erstatning med X-Kid Minikid 4 Pro, og registrering skjer via X-Kids nettsider for produktsikkerhet. Og derfor testet
ADAC og NAF strengere enn godkjenningskrava for alle bilstoler som selges lovlig skal være typegodkjent eller etter gjeldende regelverk. Men godkjenning ikke det samme som at alle bilstoler gir like god beskyttelse, og derfor går denne forbrukertesten lenger enn minstekrava. Foreldre skal kunne stole på at en bilstol beskytter barnet også når ulykka alvorlig, og derfor trenger vi uavhengig tester som går lenger enn minstekrava, sier Pedersen. Testmodellen veletablert og brukes også som referanse av produsenter og utvikling av nye bilstoler. Og så kommer NAFs råd til foreldre om Britax Røm BabySafe Pro med Vario Base 5-set. Der kommer den frem med at ikke bruk stolen i liggende posisjon på Vario Base 5-set inntil produsenten har avklart problemet. Advarselen gjelder ikke bruk av stolen i oppreist posisjon med Vario Base 5-set. Advarselen gjelder heller ikke montering uten basen ved hjelp av bilens sikkerhetsbelte. Og på beltemontering må produsentens instruksjon følges nøye. Og så er det X-Kid Mini Kid Pro. Stans bruken av stolen, følg X-Kids informasjon om tilbakekallinga. Produsenten tilbyr berørte kunder kostnadsfri erstatning med X-Kid Mini Kid 4 Pro. Og så litt om fakta om NAFs bilstoletest. NAF deltar i et europeisk testsamarbeid mellom bilorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner. Bilstolene vurderes gjennom omfattende tester, der sikkerhet i kollisjon er en sentral del. Og frontkollisjonstesten er strengere enn krava som stilles ved type godkjenning og skal bidra til å avdekke sikkerhetsforskjeller og svakheter som er relevante for forbrukerne. Så det kommer fram der ifra da NAF da, som kom med en pressemelding her og advarer da mot disse to bilstolene etter alvorlige funn i denne kollisjonstesten som NTB har sendt oss da på vegne av NAF.

0: Det var gruppa Young sammen med norske Dagny med låta Something Beautiful. I det klokka nå blitt 10,5 minutt på halv seks denne mandag sett med han her I programmet God Efter Midtfokus. Nå skal vi på både reklame og egen reklame før vi skal få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger.
1: Elon, Brødrene Løver har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Viksjøngata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Skjer det noe i midtfylket? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her er det noe som gis bort. Det er en stor vevestol, over 100 år gammel, i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og er du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så er det flere ting som selges her. En støvsuger med poser, noen fine møbler, så er det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så er det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så er det en ubrukt steikepanne, og så er det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og er du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så er det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det er noen som har følgende dimensjon, så er de interessert i det. Det er 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var også 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16-fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss Lions Club Modum. De inviterer til åpent møte med Leger uten grenser. Det i kafeterian på Modumheimen. Det det i dag, denne mandagen 12. oktober, og det ikke lenge til det, cirka en halvtime til er det startet opp, klokka 18.00, og varer frem til klokka 20. Det blir foredrag med Anne Nogva fra Leger uten grenser. Leger uten grenser en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer med lindrer nød, og vi rykker ut der nøden størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest, uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriger og krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land. Vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det vi utrolig viktige arbeidet Leger uten grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet gratis, åpen for alle, og begynner servering av kaffe, te og kake. Det altså Lions Club Modum som inviterer da til åpent møte med Leger uten grenser. Det kafeterian på Modumheimen nå i kveld om en halvtime sti, klokka 18 det starter opp. Vil du ha med en melding, så kontakt oss på 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Ja, med det så det kommet til vei sende i denne ettermiddagssendinga. God ettermiddag, mitt fyrke. Nå fortsetter vi da med ettermiddagsmusikken da, frem til klokka blir 18. Med det så får jeg Henrik Nikolai takk for følge. Ønsker deg en fin mandag videre, og så ser jeg på gjenrøen i morgen. Takk for følge i dag.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre

0: som Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 12. oktober. Det skal handle litt om drapa i Kongsberg. Kongsberg-drapsmannen kan bli flyttet til bemannet bolig i løpet av 3 år. For 5 år siden så drepte Espen Andersen Bråten 5 personer på Kongsberg. Overlege mener han kan plasseres i en døgnbemannet bolig i løpet av en 3-årsperiode, men sakkyndig er skeptisk. Om kvelden 13. oktober 2021 gikk Andersen Bråten fra hus til hus i Hyttegata i Kongsberg og drepte 5 tilfeldige mennesker med kniv. Det jeg har gjort er helt grusomt. Det er bra at politiet tok meg på slutten, så jeg ikke fikk drept flere, sa Andersen Bråten da han møtte i retten mandag. Etter drapa ble det raskt klart at Andersen Bråten var psykisk syk. Våren 2022 ble han dømt til tvungen psykisk helsevern. Han bor nå i en lukka institusjon og kan med 2 pleiere i retten, ingen politivakte. Ifølge hans behandler oppfører han seg svært pliktoppfyllende på avdelinga. Tvungent psykisk helsevern har ingen tidsramme. Det må forlenges hvert 3. år, og det er derfor Andersen Bråten er i retten igjen mandag. Påtalemyndigheten mener han er så syk at han fortsatt er en fare for samfunnet, og ber derfor retten forlenge dommen. Da han ble dømt våren 2022, forklarte han at han drepte for å unngå å bli blind. For å unngå å bli blind måtte han bli født på nytt, og for å bli født på nytt måtte han drepe. Denne forklaringen gjentok han i retten mandag. Jeg var veldig syk da, men føler meg frisk nå, forklarte han forsiktig og høflig. Selv om han mener at han er frisk, samtykker han til fortsatt tvungent psykisk helsevern, og på sikt håper han imidlertid å flytte til en døgnbemannet bolig. Han tror det er økt sjanse for at han får flytta til en slik bolig hvis det tvungne psykiske helsevernet forlenges. Jeg tror det beste for meg vil være å komme i en bemannet bolig. Hvis jeg blir frisk nå, har jeg ikke noe sted å bo. Ha en bemannet bolig virker veldig ålreit, og ha folk rundt seg og være i behandling, forklarte han. Han mener selv at det ikke vil være noen fare for at han blir voldelig igjen, og mener han hadde klart seg fint i en leilighet helt for seg selv også. Det hadde også gått fint. Det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har vært lagt inn i 5 år, så det hadde vært fint å bli fri igjen, sa han. Og selv om han egentlig ønsker å bli utskrivet, trives han på sykehuset. Jeg har det veldig fint. Det har vært 5 gode år i psykiatrien. Jeg leser bøker, ser på Netflix, hører på musikk, går turer hver dag, går til butikken og biblioteket. Også er maten god, forklarer han. Han får ikke lov å forlate avdelingen alene og skal alltid ha følge hvis han forlater sykehuset. Han har diagnosen paranoid schizofren og tar antipsykotiske medisiner. Han mener han ikke trenger å ta dem, men sier at han likevel vil gjøre det hvis legen mener det er det beste for ham. Og ifølge hans behandler, overlege Olga Dressen, har han liten innsikt I eget sykdomsbilde, og svarer ofte det som han tror folk vil høre. At han tror at han kan bo for seg selv I en leilighet, viser at han ikke har sykdomsinnsikt, forklarte hun. Og ifølge henne så har han hatt noe positiv framgang, men per I dag ser det hun ikke noe alternativ til det strenge rammene på en lukka avdeling. På sikt ser hun imidlertid for seg at han kan bo I en døgnbemannet av bolig med strenge rammer, og dersom han mottar behandling og symptomfri, og de nødvendige forutsetningene på plass, kan bosetting I kommunen bli aktuelt I løpet av en treårsperiode. Det forutsetter blant annet at kommunen har en bolig med personale som har kompetanse til å følge med på symptomer, og som kan samarbeide med fact-teamet. Det imidlertid mange forhold som må avklares, og prosessen vil ta tid, forklarte Dressen. Hun tror ikke det heldig at han bor på Kongsberg, da det kan skape reaksjoner. Tungent psykisk helsevern trenger ikke gjennomføres I lukka institusjon. Det kan også gjennomføres I for eksempel døgnbemannet bolig med oppfølging og rettspsykiatriske sakkyndige. Den erfarne psykiatrispesialisten Torgeir Husby skeptisk til døgnbemanning med døgnbemannet bolig I løpet av 3 år. Han mener at Andersen Bråten må være på institusjon I mange år før han kan vurderes flyttet til bemannet bolig. Og annen behandlingssituasjon ikke aktuell I overskuelig fremtid, skriver han I sin erklæring, og det satt av en dag til saken som går I Drammen tingrett. Og denne saken, den skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. 9 personer måtte sove et annet sted etter brannen I Hønefoss sentrum søndag kveld klokka 23.36. Brannvesen rykker ut på melding om røykutvikling fra en bygning I Stabels gate, skrev 110-sentralen I loggen. Ringerikes Blad har snakket med beboerne som oppdaget røyken. Røykvarsleren gikk av, og det luktas ganske svidd elektronikk fra stua vår. Vi sjekket først alle apparater, deretter alle stikkontaktene uten å finne noe gærent. Så åpnet mannen min døra til gangen, og da kom tjukk hvit røyk, forteller en kvinne. Til Ringerikes Blad natte mandag. Hun og mannen hadde I tillegg besøk av 2 gutter, så dere, hvilken leilighet røyken kom fra? Nei, det var det ikke tid til. Mannen min lukka døra igjen, samlet oss og ga beskjed. Vi må gå I lenke, ikke puste inn røyk og løpe ned. Så fort vi kom ut, ringte vi på alle dørklokkene for å få alle ut, sier kvinnen. Men I en av leilighetene svarte ingen. Ved midnatt observerte brannvesenet at det var sot på vinduene som vender ut mot Stabels gate, og det ble iverksatt livreddende innsats. Brannvesenet har finnet en person inne I leiligheten, og personen fraktet ut og mottar livreddende førstehjelp, skrev politiets operasjonsleder Espen Reite I politiloggen. Og kort tid etter landet en luftambulanse på tippen. Totalt det evakuert 9 personer fra bygget. Brannen slokka. Bygget ikke beboelig per nå. Beboerne organiserer midler til bolig selv I natt, opplyste Reite. Og dette skriver ringblad.no. Ordfører Hilde Volmraus og varaordfører Bente Åbel I Ringerike oppfordrer alle til å ta litt ekstra vare på hverandre. Volmraus og Åbel føler med de berørte etter den tragiske brannen I Stabels gate natt til mandag, der en kvinne I 60 år omkom. Det var en veldig trist melding å få at en av våre innbyggere mistet liv I brannen I Hønefoss I natt. Vår tanke går først og fremst til de pårørende og alle som sto den omkommende nær, sier de to. Når en slik tragisk hendelse skjer midt I byen vår, berører det mange, og vi tenker både på dem som opplevde brannen på nært hold, og alle som nå kjenner på sorg og uro etter det som har skjedd. Åbel og Volmraus oppfordrer alle til å ta litt ekstra vare på hverandre nå, og til å vise omtanke for dem som berørt. Og konstituerte kommunikasjonssjef I kommunen, Annette Skafjell, opplyser at kommunens kriseteam ikke involvert. Og dette skriver ringblad.no. Vi skal ha litt mer om brannen I Hønefoss. Fredrik Frøsau på 22 år preget etter at en kvinne I 60 år omkom I brannen I Stabels gate natt mandag. Hele situasjonen dypt tragisk. Tankene mine går til de pårørende og de øvrige berørte, sier Frøsau. Han eier leiligheten det brant I og leide den ut til kvinnen I 60 år som omkom. Frøsau opplyser at han ble varslet om brannen av styrelederen I sameie. Da dro jeg dit. Jeg fikk ikke gjort så mye annet der enn å stå og se på. Det var naboer som oppdaget røyk I gangen sent søndag kveld og som varslet nødetatene. Fredrik Frøsau vet mandag ettermiddag ikke noe om årsaken til brannen eller skadeomfanget I leiligheten. Å miste en leilighet en ting, men når liv går tapt, Da får du deg en skikkelig støkk. Og Ringerikes Blad har vært i kontakt med styrelederen i sameie, og hun sier at det en fortvilende situasjon for alle berørte, og at det tragisk at et liv gått tapt. Utover det ønsker hun ikke å kommentere brannen ytterligere nå. Og dette skriver da ringblad.no. Nødetatene rykket ved 15.30-tida mandag ut til fylkesvei 283 i Krokstadelva etter melding om trafikkulykke. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. To biler og to personer involvert i ulykka til Drammens Tidenes reporter på sted, forteller politibetjent Håvard Solheim at de begge to voksne damer. Begge har kjørt i retning Drammen. Den bakre bilen har ikke registrert at det var stans i trafikken, og det har blitt en påkjørsel, sier hun. Airbagger har blitt utløst, og en av de involverte har blitt kjørt videre til legevakt. Politiet mistenker at medkommende ikke alvorlig skadd, men at det foreløpig for tidlig å si, sier Solheim. Den andre involverte kom uskadd fra hendelsen, og bilene har fått av materielle skader. Hendelsen skjedde midt i rushtrafikken, som førte til store trafikale problemer på sted. Like etter klokka 16 opplyser politiet at veien åpen i begge retninger igjen, og patrullen oppretter sak. Og dette skriver da eikeblad.no. Natt mandag klokka 03.30 fikk politiet melding om to personer som banket på dører til en bolig på Strømsø i Drammen. En politipatrulje påtraff en gutt og en mann i tenåra. Disse to hadde ifølge operasjonsleder i politiet Espen Reite ingen tilknytning til adressa og ble bortvist fra sted. Klokka 04.05 rykket politiet ut til en boligadresse i Mjøndalen etter å ha fått melding om en truende person på utsida av boligen. Noen minutter senere kom politiet i kontakt med en mann som var på utsida. Mannen skal ha ropt og skrike, men årsaken til dette uvisst, sier operasjonsleder i politiet Espen Reite. Til Drammens Tidende mandag morgen, og ingen personer ble skadet, men mannen i 20-årene ble bortvist fra sted av politiet. Og dette skriver eikeblad.no.

En mann, en kvinne I 50-åra fra Ringerike har blei tatt for promillekjøring en sommerkveld I år, og hun hadde en promille på 1,26 viste blåseprøva som blei tatt en time etterpå. Hun skal ha kjørt I underkant av en mil da hun blei tatt, deriblant da I sentrumsnære gater. Bevisførselen gir ellers ingen holdepunkter for at kjøringa medførte skader eller konkrete faresituasjoner, opplyser det I en fersk dom. Hun erkjente straffeskyld da hun møtte I Ringerike og Hallingdal tingrett, noe som blei vektlagt I familiene retning. Kvinnen hadde ikke gyldig førekort, og det ble tatt fra henne I forbindelse med tidligere promillekjøringer. Hun ble dømt for dette to ganger I løpet av de fem siste årene. Program mot ruspåvirka kjøring ble ikke ansett som et aktuelt alternativ til fengselsstraff, ettersom kvinnen ble idømt dette for et par år siden, og nå har hun kjørt med promille igjen. At sikter I løpet av få år straffes for flere brudd på veitrafikkloven underbygger også behovet for en følbar reaksjon, står det I dommen. Retten dømte til ubetinget fengsel I 60 dager. Hun må betale en bot på 35 000 kroner, og det ble tatt til stilling til tapstid ettersom kvinnen allerede fradømt førretten for alltid. Og dette skriver ringblad.no. Mannen I 40-åra innrømmer at han hadde røyka hasj kort tid før han kjørte bil. En lørdagskveld I februar stoppa politiet en mann fra Ringeriksdistriktet mens han kjørte bil. Blodprøve han tok en halvtime etter viste at han var påvirka av THC, virkestoff I cannabis, tilsvarende en promille på over 1,2. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, og mannen erkjente straffskyld da han møtte I tingretten nylig. Det ikke redegjort for at det var noen spesielle skjerpende omstendigheter I forbindelse med selve kjøringa, opplyses det I dommen. Retten mener ruskjøringa I utgangspunktet tilsier ubetinga fengsel I noe over 20 dager, men siden mannen har fire tidligere dommer for ruskjøring, ble straffa adskillig strengere. Forrige dom var I 2025, da han ble sikta og dømt I fengsel I 120 dager. Retten finner det skjerpende at siktede såpass kort tid etter siste domfellelse foretar en ny ruspåvirka kjøring. Etter rettens syn viser dette totalt manglende respekt for veitrafikklovas regler. Siktede valgte også å kjøre bil til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort, det står det I dommen. Derfor mener retten at 6 måneder fengsel riktig utgangspunkt for straff. I formildende retning la retten vekt på tilståelsen og legger til det heller ikke opplyst at selve kjøringa medførte noen trafikkfarlige situasjoner. Retten var enig med aktor I at riktig straff fengsel I 5 måneder, I tillegg må han betale en bot på 10 000 kroner. Han fradømmes førerretten for alltid, og ankefristen ikke utløpt. Og dette skriver ringblad.no. Sent søndag kveld begynte det å brenne I en leilighet I Stabels gate I Hønefoss. En kvinne I 60-åra omkom. Like før midnatt fikk nødetatene melding om at beboere hadde oppdaga røyk I bygget. En halvtime senere fant brannvesenet ut hvilken leilighet det kom røyk fra. Da røykdykkere tok seg inn, fant de en bevisstløs kvinne. På utsida av bygget starta mannskapa livreddende førstehjelp, og luftambulanse ble tilkalt. Og vedkommende en kvinne I 60-åra. Hun dessverre bekrefta omkommet på stedet. Efter operasjonsleder Espen Reite natt til mandag. De pårørende varsla. Innsatsleder Katrine Dale I politiet fortalte til Ringerikes Blad på sted at årsaken til brannen foreløpig ukjent, og det for varmt til at politiet kan ta seg inn og undersøke leiligheten. Den blir sperra av, og så får krimteknikere gjøre undersøkelse senere. Kvinnen var alene I leiligheten, og døra var låst. Og hva kan du si om skadene på leiligheten? Det skader, men hvor omfattende vet vi ikke siden vi ikke har vært inne. Restverdiredning har kommet, og de vil også gå gjennom vannskader I leilighetene under. Og restverdiredning, det også mannskaper da som jobber med skadebegrensning. 9 personer ble evakuert fra bygget, og natt til mandag vurderte politi og brannvesenet bygget som ubeboelig. Og dette skriver da ringblad.no. Kroa I Vikersund Hoppsenter stenger for ordinær drift fra 1. november 2026. Årsaken lave besøkstall og vedvarende svake økonomiske resultater, opplyser Hoppsenter I en pressemelding. Kroa har over lengre tid slitt med lønnsomheten. At Heggenveien var stengt fra juni til august 2025 førte til færre besøkende og mindre bruk av zipline. Sommeren normalt en viktig sesong for Hoppsenteret, og derfor holdt Kroa åpent I helgene sommeren 2026.
sex, uten at det ga de resultatene man håpet på. Ifølge pressemeldingen besøker mange fortsatt skiflyvningsbakken for å ta bilder eller gå i trappene, og bobilaktiviteten holder et greit nivå. Likevel er det få som benytter kroa til å kjøpe mat og drikke. Styret har forsøkt flere tiltak for å styrke drifta, blant annet middagsservering med nye endringer og utvidet servicetilbud uten at det har gitt tilstrekkelig salgsøkning. Også utvidet åpningstid har vært prøvd. Dette har vist seg krevende å gjennomføre. Innenfor forsvarlige økonomiske rammer, forsøk på å finne eksterne drivere til kroa har heller ikke lyktes så langt, står det videre i pressemeldingen. Utleie av vingen, utsikten og kroa til selskaper og minnestønder videreføres, i likhet med utleie av anlegget til andre aktiviteter og fremtidens skoles lunsjtilbud. Disse inntektene er imidlertid ikke nok til å dekke kostnadene ved daglig servering. Styret synes det er trist at hoppsenteret ikke kan opprettholde et daglig serveringstilbud. Lokalene ligger godt til rette, og publikum ønsker å oppleve skiflyvningsbakken, og vi må finne et konsept som gjør at flere også ønsker å bruke penger i anlegget, sier styret i Vikersund Hoppsenter. En ekstern driver kan fortsatt bli aktuelt dersom seriøse aktører melder sin interesse. Og dette skriver da bygdeposten.no. Togselskapet uttaler at hendelsen i verste fall kunne resultert med døden. 15. juni skjedde det som ikke skal skje. En person hoppet over gjerdet til togovergangen i Vestfossen, 10 meter foran toget. Det førte til at lokfører måtte nødbremse og tute. Det skriver Lars Rugtvedt, regionsjef Sør-Vest drift og vedlikehold i Bane NOR i et dokument Drammens Tidende har fått tilgang til. I hendelsesloggen kommer det fram at personen hoppet foran toget da toget var på vei inn til togstasjonen i Vestfossen. Vi skulle krysse med tog i Vestfossen og fikk stopp inn i innkjørhovedsignalet, altså et jernbanesignal som markerer stasjonsgrensa og regulerer et togs adgang til en stasjon, og ventet da til motgående tog hadde kjørt inn. Og når jeg kjører inn til plattforma skal stoppe, ser jeg plutselig en kar som hoppet over gjerdet mellom spor 1 og 2. Han skal til å løpe over sporet rett foran toget mitt, og skriver lokføreren i hendelsesloggen fra denne sommerdagen. Videre melder lokføreren at han nødbremsa og tuta, og da skvatt personen og rygga, ifølge lokføreren. Når toget stoppa rett foran han, løp han over og klatra opp på plattforma for å gå inn på toget. Jeg åpna vinduet og skreik til han og sa at jeg ikke kom til å kjøre med han ombord. Han gikk inn i toget og satte seg ned, skriver lokføreren videre i loggen. Ombord ansvarlig på toget ringte politiet og fikk bistand etter ca. 10 minutter. Personen som løp foran toget ble hentet ut av politiet. Etter dette kjørte toget videre. Jeg tror han hadde blitt påkjørt hvis jeg ikke tok nødbrems, skriver lokføreren. Bane NOR har anmeldt hendelsen til politiet, og det henvises til jernbanelova paragraf 9, jamfør paragraf 22. Og det er tre ting som er strengt forbudt i paragraf 9. Stige på eller av tog i bevegelse. Det er forbudt å gå av eller på et tog som ruller. B. Oppholde seg i spor eller sperre område. Det er forbudt å oppholde seg på jernbanens område som ikke er begrenset for publikum. Og C. Bruke planovergangen når tog kan ventes. Du kan ikke krysse en planovergang når bom, lys eller lyd varsler tog, eller når tog nærmer seg. Og det kommer fram i jernbanelova. Dette har du ikke lov til. Ferdsel i og ved jernbanespor er strengt regulert av sikkerhetsmessige årsaker. Og husk også, alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge sikkerhetsanvisningene på sted. Eiere av private planoverganger må holde grinder og lukka når de ikke er i bruk. Og straff, du risikerer bot i paragraf 22. Den som overtrer forbudet forsettlig eller uaktsomt straffes med bøter, og ved grovere brudd, jf. Paragraf 3a eller 3b, kan straffa være bøter eller fengsel inntil ett år. I det dokumentet til Bane NOR så skriver det at når forbudet mot å ferdes i spor ikke respekteres, innebærer det risiko for alvorlig skade på mennesker og dermed også en stor psykisk belastning for lokfører. Videre kan stans i trafikken innebære samfunnsmessige kostnader både for den enkelte reisende og jernbaneforetaket, samt bidra til redusert tillit til jernbanens framkommelighet, skriver Bane NOR. Togselskapet har anmeldt hendelsen til politiet. Drammens Tidende har sett bekreftelse på at politiet har mottatt anmeldelse
anmeldelsen. I juni skrev Drammens Tidende om at det hvert år skjer uønska hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Og ved Mjøndalen stasjon, som havna på en sjetteplass over flest registrerte uønska hendelser i 2025, så møtte Drammens Tidende lokomotivføreren Øyvind Sørli for en prat i juni. Han var på plass sammen med kollega Kjell André Toru for å informere pendlere om risikoen ved å passere planoverganger uten å være oppmerksom. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører. Vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sa Sørli i juni. Kollegaene påpekte at voksne er rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktig. Et tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Sørli forklarer at lokomotivførerne i hovedsak forholder seg til lyssignaler. Det er flere steder det er uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sa Sørli. Og han fortalte at han opplever at små barn har mest respekt for signaler. Voksne mannfolk tar ifølge lokomotivføreren oftest sjanser og skal bare rekke toget eller skal bare ta en snarvei. Lokomotivførerne kom med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planoverganger. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys- og lydsignaler. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. BankID har tekniske problemer. En rekke tjenester hos BankID er utilgjengelige. Det melder selskapet bak tjenesten på vegne på egne nettsider. Tjenesten knyttet til passord, biometri og signering er utilgjengelig. Vi har noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Vi oppdaterer så fort vi vet mer, og vi har alle mann på jobb for dette. Og foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til Nettavisen. Foreløpig har de ikke funnet årsaken til feilen, og vet heller ikke hvilke deler av tjenesten som er rammet. Det har vært nede i noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen. Og dette skriver nettavisen.no, men som også bygdeposten.no har publisert. En person er fraktet til legevakt etter at en sjåfør kjørte ned et langt strekk med rekkeverk i Krøsra. Lørdag kveld rykket nødetatene til Krødefjordveien. Her har en bil stanset på fortauet med store skader i fronten. Bilen står på et fortau, og bak bilen er et rekkeverk ut mot Krødefjordveien. Kjørte ned ca. 13 stolper, ifølge vår reporter på sted. Om noen personer var skadet i ulykka, eller hva som var årsaken, var lenge uklart. Og klokka 23.28 melder politiets operasjonssteder. Espen Reita at bilen har tatt med seg rundt 20 meter med rekkeverk. Bilen er avlåst på sted, og det er ingen personer tilknyttet av bilen. Politiet er i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere, meldte han. Ifølge brannvesenet på sted var føreren av bilen allerede borte før brannvesenet ankom. Og like før midnatt melder Reita at politiet er i kontakt med tre personer som har vært i bilen. En kvinne i 20-åra mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. En mann i slutten av tenåra som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk, melder han. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og airbagene var også utløst i bilen, som det også står. Lørdag 24. oktober skal enkelte hus og bygninger bli farget rød, og i Modum er det nybrua i Gjerthus og Kongsfoss i Måmot som skal farges røde. I Gjerthus er brua allerede rød, men vet du hvorfor? 24. oktober i 1945 ble De forente nasjoner FN grunnlagt, og det var ikke bare nasjoner som stod bak, men også organisasjonen Rotary som deltok som rådgiver. For omtrent 40 år siden startet Rotary et stort arbeid sammen med FN for å utrydde sykdommen poliomyelitt. Flere ganger har vi trodd at målet har vært nær ved å bli nådd, men sykdommen har enda utbrudd i land som Afghanistan og Pakistan, og den viser også tegn til å spre seg sammen med økende skepsis til vaksine, står det i en pressemelding. Dagen markeres derfor ved å gjøre disse stedene røde for å vise til kampen mot polio. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
i dag mandag den 12. oktober.

ta en titt på programmet for videre denne mandagen, den 12. oktober. Nå det straks lokale aktive sendinger som vi skal sette igjen med, og så etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da det tid for programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det tid for programmet Ring og Vind, som i dag med underhengende Henrik Nikolai som skal ha det programmet. Etter nyheten klokka 16 det god efter mitt fyrke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18, da det gjennom av dagens lokale aktørsending, etter vi har fått med oss både riks- og lokale nyheter. Og når klokka nærmer seg 8, så kommer programmet som heter Norsktimen. Det Anders G. Andersen som programleder der, etterfølt av Johan Stupox med Johan Bergan. Så får vi litt nyheter igjen, lokale nyheter, når det ferdig, før vi da får et gjennom med dagens ønsketime da, med Ronny. Og cirka klokka 23 så blir det musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne mandagen. Vi har kommet frem til den 12. oktober, og Henrik Nikolai er det som har tatt plass i studio. Og i dagens sending så skal vi få en liten oppsummering. Vi skal innom Haugesunds vakreste løpetur som var nå på lørdagen. Det var nemlig Furumila som ble arrangert for, det var 44. gang som Furumila ble arrangert i år. Og jeg skal få en prat med løpslederen igjen. Det er Per Bjørnar Gunnarsen Bottegård. Og skal jeg ta en prat med om litt om resultater og litt om hvordan det gikk altså i helgen. Det er jo Modum Friidrettsklubb da som står ansvarlig da for topp Furumila. Forutom det så skal vi innom en sak her om at det varsler en ny pandemi som vil komme, og Norge er ikke forberedt, advarer en pandemiforsker. Og det er den pandemien som det står om, den kan faktisk skje i morgen, står det. Det var en sak som er publisert nå i helgen, så det skal vi ta for oss i dagens sending. Og forutenom det så skal vi også innom de faste tingene våre også, men vi skal ha med en sak til, nemlig i dagens sending, for det er ifra et selskap som heter Loop, som er stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. De forteller om at avfallsbransjen de lanserer en nasjonal kampanje etter kildesorteringssvikt. Og de forteller at vi ligger langt etter de nasjonale målene for kildesortering og EUs mål for materialgjenvinning. Og mer om det skal vi ta for oss i sendinga i dag. Og så skal vi selvfølgelig innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ha en titt på været, se hvordan været blir for denne uka her. Vi skal innom politirapporten. Det blir en ny runde med musikkquiz som vi skal få presentert. Vi skal innom latterhjørnet. Ukas lokale utøver skal vi også innom. Kjøp og salg og noen arrangementsmeldinger skal vi også ta med i dagens sending. Men vi starter vi med musikken vi aller først i dag, og det vi skal begynne med, det er fra Peter Jøbakk med Higher.

Det var Peter Jøbak det, med låta Higher. Vi skal nå ta med oss litt om ord for dagen vi, og det vi skal ta med deg, det i et norsk ordtak som ord for dagen, og den som ikke har nattro, han har ikke dagen god. Og så den som ikke har nattro, han har ikke dagen god, et norsk ordtak. Så litt historikk, og skal vi ta med oss at det i dag mandag 12. oktober, uke 42. I dag så det Walter og Vibeke som har navnet da. Walter gammeltysk, Valtan som betyr herske, mens Haria betyr krig. Vibeke, det kommer fra en gammeltysk Vibe som betyr kvinne. Så litt historikk, i år 1492, Kristoffer Columbus oppdaget Amerika, gikk i land på San Salvador i Guanahani, og sannsynligvis den nåværende Watling-øya i Bahamas. I 1730, den dansk-norske kongen fra 1699, Fredrik den 4., han døde. I 1810, oktoberfest, ble feiret første gang i München. I 1910, Norges husflidsforbund ble stiftet. I 1918, skuespilleren Frank Robert, han ble født. I 1934, professor Juss Lucy Smith ble født, var rektor ved Universitetet i Oslo fra 1993 til 1998. I 1935, den italienske operasangeren Luciano Pavarotti, han ble født. I 1942 i Norge ble dødsstraff innført av tyskerne. I 1943 venstrepolitiker Odd Einar Dørum ble født. Han var samferdselsminister fra 1997 til 1999, også justisminister fra 1999 til 2000 og fra 2001 til 2005. I 1947 skuespilleren Bentine Holm ble født. I 1950 skuespiller Morten Borgersen ble født og var teatersjef ved den nasjonale scene fra 2001 til 2007. I 1950 syklist Knut Knudsen, han ble født, og han tok OL-gull i 4000 meter forfølgelsesritt på banen i 1972 og VM-gull i 1973. I 1956, Troll, som var den første norskproduserte bilen, den ble vist i Lundi, Telemark. 5 2+2-seters sportsbiler med glassfiberkarosseri ble produsert. I 1962, Jonny Hallberg, tidligere Berg, var forfatter og ble født og blant annet skrevet om flommen. I 1965 Borten-regjeringen ble utnevnt i statsråd. I 1968 Ekvatorial Guinea ble selvstendig, og før var landet spansk koloni. I 1968 sommer-OL ble åpnet i Mexico City. I 1969 kunstløper Sonja Henie, hun døde. Tok OL-gull i 1928, 1932 og 1936, så har hun også vært med i filmer og ishow i USA. Hennes og Nils Onstads kunstsamling, den ble gitt til Henie Onstad kunstsenter i Bærum. I 1989 i Sverige så ble Christer Pettersson satt fri etter å ha blitt dømt for mordet på Oluf Palme. I 1992 i Oslo så ble Philip Morris-gruppen, det som ble Kraft Foods, og nå som det heter Mondelez, som var hovedaksjonær i Freia da de kjøpte Norsk Hydros aksjepost. I år 2000, USS Cole ble skadd av selvmordsbombere i Aden, 17 mennesker ble drept. I 2001 i Porsgrunn så la Hydro ned magnesiumfabrikken på Herøya. Og så tar vi med at den 12. oktober i 2002 på Bali så eksploderte en terrorbombe som drepte 202 mennesker og fra 22 nasjoner. Og så det i dag nasjonaldag i Ekvatorial Guinea og i Spania. Og i USA så det noe som heter Landing Day som til minne om Columbus. Og så det en bevegelig FN-dag i dag. I dag er det dagen for reduksjon av naturkatastrofenes omfang, det i dag den 12. oktober. Vi skal se på hvordan værutsiktene blir, men det tar vi med oss etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, med høytrykket som er nå, så fører det også med seg kaldt vær. Det var jo kaldt i dag, jeg måtte skrape faktisk is på bilen i dag, så nå vil ikke jeg alene om det akkurat. Det noen flere som har måttet gjøre det, for de har skult på jobb denne mandagsmorgen. Men så er det jo sånn da, at i de tidligere så har det kommet snø, så det er jo snø både på Holtefjell og på Øståsen, og det har jo til og med kommet snø i Oslo i helgen, så snø begynner å komme litt lavere ned nå, i hvert fall når temperaturen er såpass lav også, som det har vært mange steder. Det er meldt i dag sol og fint vær med temperatur på en rundt 6 blir det midt på dagen, og til kvelden så er det 7 grader som makstemperatur. Det blir litt kjølig vær i morgen også, så det kan nok enda det kommer noe mer snø i morgen, for nattetemperaturen holder seg på en par plussgrader. Det blir litt skya, men fra i morgen tidlig så er det ikke meldt mer enn 3 grader og regn. Vi kan vente oss en halv til opp mot 3-4 millimeter, så dette kommer da som snø i høyden. Midt på dagen så er det 6 grader, og til kvelden får vi en 8 grader, og med neve blir det utover da, med rundt en 7 ut opp mot cirka en 15-16 millimeter utover tirsdagen, da resten av tirsdagen. Onsdagen så skal det bli fint, og temperaturen stiger nå da, med opp mot 11 grader som makstemperatur midt på dagen på onsdagen. Torsdagen blir det skyet oppholdsvær, og temperaturen blir betydelig høyere nå. Det meldt opp mot 15 grader på torsdagen. Fredagen kommer regnværet tilbake igjen, men 11-12 grader, og på lørdagen så er meldt flott vær opp igjen 10 grader som makstemperatur. Søndagen så får vi også mye sol, og det blir 9 grader som makstemperatur på søndag. Sola den står klokka 07.51, og den går ned klokka 18.20. Dagen har nå blitt 8 timer, enda 21 minutter kortere den siden sommersolvær. Nå skal vi straks innom Furumomila, den gikk jo stabelen nå på lørdagen, og får vi høre litt resultater og i det hele tatt en oppsummering da av årets arrangement som foregikk for 44. gang. Men før det så skal vi få høre litt relativt ny musikk her. Vi skal høre på en som heter Delara, og her kommer hun med Sjelen.

0: Nå sist lørdag den 10. oktober så gikk årets Furumomila av stavern, høstens vakreste løpetur, og i år så ble den arrangert da for 44. gang, og det Modum Friidrettsklubb som står som arrangør da av Furumomila. Og nå har jeg med meg løpsleder for Furumomila, det Per Bjørnar Gundersen Bottegård, som jeg har med meg på telefon. Og ja, nå har dere fått gjennomført årets arrangement og oppsummert. Dere fornøyd med årets arrangement?
1: Ja, vi veldig fornøyd med arrangementet. Ja. Vi var litt uheldig med været, så vi driver fortsatt og tørker telt og sånn, så vi ikke helt ferdig med å rødda.
0: Så det ble satt en liten pause på det da. Det jo, ja, men
1: det ellers, men det var, ble egentlig overraskende hvor mange som kom til tross for litt rufsete vær, altså.
0: Ja.
1: Så jeg var veldig, veldig fornøyd med det.
0: Så det ble ikke helt skremt av vær, altså?
1: Nei, det mye tøffinger rundt omkring, altså.
0: Ja, det bra. Så det sporty folk som stiller opp der. Men hva på en måte, hva blei endte det på da? Med antall, det startet som da vi pratet sammen på torsdag, så var det jo bra med antall forhåndspåmeldt og sånn, men hva endte det på da? Antall deltaker i år?
1: 2039.
0: Oi, ja.
1: Så det var egentlig, vi hadde nok regnet med litt færre enn det, så det var egentlig veldig bra.
0: Når det har bikket 2000, så er jo ikke det dårlig. Så,
1: nei, ja. Det er kjempebra, rett og slett.
0: Ja. Ja, men det er bra, bortsett fra at det ble det litt sånn ekstra med redninga, så man måtte vente litt da, på grunn av det været som var, men
1: ja, altså det er klart. Det bør skryte en del av de frivillige da, som står der i timesvis i kalvål våt. Så dem får jo en ekstremt mye røffere jobb når det blir sånt vær. Så det har vært skikkelig flinke, altså.
0: Ja, det blir jo kaldt for dem også å stå sånn da med det været også, da, når ikke det helt med, og når det sånn som, så er det jo. Men det var jo mange som stiller opp der, hvor mange ære dere hadde med som frivillige som var med og deltok?
1: Vel nesten 100 stykker vel.
0: Ja.
1: Hjalp det med stort og smått.
0: Ja. Det er bra, det stiller opp år etter år og trofaste de frivillige som gjør dette på dugnad og for å få det til å gå, for det er klart det jo helt avhengig av det, ellers så hadde jo ikke blitt gjennomført det løpet.
1: Nei, da hadde det ikke vært noe løp, for å si det sånn.
0: Nei, enkelt og rett. Men hvis vi ser litt på resultatene og sånn, og det jo litt spent på det også da, hvordan, hvis vi ser litt sånn både på herre- og på kvinnesiden?
1: Ja, for det var vel på 10 kilometer så var Benjamin Hunstad fra Konnerud som vant. Men det var bare 6 sekunder foran en velkjent fyr da, Christian Ulriksen fra diverse løpepodder. Det var Tromsø, som var på andre plass. Og så

0: Nå sier jeg litt.
1: Har du sett på feil liste nå?
0: Ja, ja. Jeg har sett også på fjordårsresultatet, ja da.
1: Fjordåret, ja.
0: Tenkte, dette, han var rett frem som ikke stemte, for at det var jo ikke disse som var oppe på pallen, mente jeg.
1: Er mandag på den, da?
0: Ja, det skikkelig blå mandag nå, etter sjurmila. Jammen, skal vi se, skal vi prøve igjen da, eller?
1: Da prøver vi igjen. Det er jo på direkten, så vi får ikke gå tilbake heller.
0: Nei, vi forklarer for det det er.
1: Vi gjør det. Det er ikke noe farlig det der.
0: Men det som er gøy, er at det er enda mer gøy, for at på andre plass i år så var det nemlig en fra Krødderen. Han Amund Vjerregaard. Så det var jo en lokal en som var oppe og kriget der, da, mot, og så var det en Sondre Hopp som vant fra Bull. Og så hadde vi han Kristoffer Åby på sjetteplass, og han Marius, som jeg snakket om i sted, som gjorde det bra i fjor da, han kom på åpneplass. Så det var jo veldig... Så det var flere lokale opp å vise seg frem i år, altså. Siv Rønbæk Kongsrud var jo helt oppi der, så det var litt moro. Også på damene så var det jo... Som i fjor så var det en skiløper som vant, Margrethe Bergane fra Konnerud. Og så Anniken Sand fra Hellas og Tuve Manke Kylland fra Konnerud på tredjeplass der. Og så er vel den første lokale der, det er Tuva Hagen Rønning på sjundeplass. Så var lokalt, det var mange lokale, nesten helt oppe i toppen på dameklassen nå. Altså.
1: Mm. Det er moro. Det er det så absolutt, og da har vi i hvert fall fått sett litt på det. Da fikk vi i hvert fall riktig resultatene til slutt der.
0: Ja, ja, ja. Når det tålmodig nok, så kommer det.
1: Da kommer det, vet du. Så, jeg er sikker på at det ikke har gått et år tilbake.
0: Ja, jeg er helt sikker, for denne mannen kjente jeg igjen.
1: Ja, det er bra. Men og det var vel også mange unge som deltok også i på barna også, for det var jo en egen for dem også.
0: Ja, altså, på minimila da, den med de under skolealder, så var vi nesten oppe i 200 stykker.
1: Yes.
0: På tross av været, og det er jo det er egentlig superbra.
1: Ja.
0: Og så var det 612 på halvannen kilometer.
1: Ja.
0: Så det er jo minimum, og så er det jo noen unger, altså veldig unge ungdommer da, som er med på femmeren og tieren nå.
1: Ja.
0: Så at det har vært nesten 1000 unger i sving, det er ikke helt utenkelig, altså.
1: Ja.
0: Det er skikkelig gøy.
1: Det er jo
0: egentlig dem vi gjør dette for, ikke sant? At de skal få gleden av å løpe og le på seg.
1: Ja, det er viktig det. Det trenger det. Og når det gjelder skolene og sånn da, hvem er som gikk av med seieren i år?
0: Nei, det er jo nye Stalsberg da, som heter Disle.
1: Ja.
0: Det var jo fjerde året på rad.
1: Såpass,
0: ja. Ja, det var vel Busker i skole da, som var å lure oppi der i år.
1: Ja.
0: Så litt mer jobb på Buskerud, så tar de den titelen til neste år, det er jeg sikker på.
1: Ja, for de bare stå på.
0: Så var Stalsberg var bedre nå enn på lenge, så det var bra trøkk, spesielt de tre skolene der da.
1: Ja, men det er bra.
0: Mm.
1: Og så er det jo sånn at dere hadde jo, som vi snakket om på torsdagen, så er det jo, fikk dere også det ønsket å få rekruttert flere da, til å være med, og for å kanskje få vekt noen av de nabokommunene også, i hvert fall nedover mot, var ikke mot Øvre Eiker og Ringerike, som dere også prøvde å få med noen?
0: Jo, og det gikk sånn ikke så bra. Men vi har liksom fått tilbakemelding at de trengte liksom litt tid å områ seg, så de håpet på å få den invitasjonen igjen til neste år.
1: Ja.
0: Og det hadde vært veldig gøy om vi får litt flere fra liksom nabolaget, holdt jeg på å si.
1: Ja, får de bare ta igjen da, så får de litt tid til å, som du sier, så får vi se.
0: Ja,

0: Ja, men det er jo veldig bra, så da får da gjenstår det litt igjen før du kan pakke helt for et sesong, men i hvert fall svare eller for løpet da i helgen, men alt i alt gikk det bra, får vi si da, med tross været så det jo som du sier, bikket av 2000 deltakere, så det jo veldig bra det at det så mange er med, og også at det ikke bare lokale, men at det også får fra ja, flere steder i landet som med på et sånt løp.
1: Ja, ja. Så, det kjempegøy, og så var veldig bra oppmøte av folk, altså. Veldig ja. Bra.
0: Og publikummer også var flinke
1: også. Ja, ja. Ja, ja, ja så at det har nok vært Det har nok vært opp mot 4000 stykker, tenker jeg, på Moen der på lørdagen også. Med alle de som kommer sammen med de som skal løpe. Så det var stinn brakke. Det var moro. Det var skikkelig moro.
0: Ja, det jo det. Men hvis jeg ser på aldersspennet da, de som med å delta, hvor gammel den eldste og på å si, ja?
1: Ja, den yngste sikkert jo barnevogn, ikke sant?
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Så der jo, der vi vel null år da, ja. Per definisjon. Skal vi se her, om jeg finner noe der. Det har jeg faktisk ikke sett på, den eldste som var med i år. Det var kaldt, vet du.
0: Ja.
1: Men det var...
0: Var det gått opp i 80, kanskje slutten av 80, eller i pleier vel?
1: Nei, det var ingen menn over 74, faktisk.
0: Å, nei. Nei.
1: Skal vi se om damene har det. Nei, det var klassen 70-74, der var det 6 stykker i både herre- og dameklassen.
0: Akkurat, så det var det eldste, ja.
1: Den, på 10 kilometer, ja.
0: Ja, mm.
1: Det var bra det, men det var veldig, veldig kaldt.
0: Ja, det var nok det som kanskje ødela litt.
1: Da blir det litt annerledes,
0: tror jeg. Ja, det nok det. Nei, men da får vi i hvert fall si vel blåst da med årets femmila for 44. gang. Det ikke dårlig det, og neste jo et lite jubileum da, 45.
1: Så, ja, det blir det.
0: Ja. Nei, men da får vi i hvert fall si at da har vi fått med oss, det litt ordentlig å få med resultatet, det jo noe vi pleier å ha med også, så det blir jo og en tradisjon for mange da, å være med på det løpet også, så veldig bra, da får det bare stå på igjen til neste år, og med det flere aktiviteter som dere har da, i Moden Friidrettsklubb, det jo ikke bare Furumobila, men det jo mye som skjer ellers også, så.
1: Neste år så burde du ta med deg denne mikrofonen din, og så løpe, eller gå igjennom, og være med selv.
0: Utfordrer meg.
1: Dette har vi pratet om før.
0: Ja, pratet om det.
1: Og det mener jeg, og Jagru skal gjøre.
0: Kanskje jeg må bare gjøre det da, vet du.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy. Så har du startplass der, altså.
0: Du skal det?
1: Ja. Ja.
0: Ja, men...
1: Og jeg lover godt vær til neste år, for det aldri dårlig vær to år på rad.
0: Nei, da får vi satse på at det blir bedre neste år, så da... Nei, for kanskje det skal være sporty nok til det. Det ikke akkurat, ja, det. Men ja.
1: Ja, jo, det klarer du.
0: Ja.
1: Man må bare trene litt først.
0: Må trene litt, ja. Det har jeg tålet med, så da tenker jeg. Da vet alle det at da er den utfordringen her med har jeg fått den, så da får vi
1: ja. Da får du se hva du får til.
0: Ja. Det er jo flotte greier det.
1: Jo, greit det.
0: Takk så da igjen for at vi fikk med oss en oppsummering og resultater her, og så takker jeg deg så mye for praten løpsleder da, for Furum og Mila, som Moden Friidrettsklubb står for, P. Bjørnar Gunnarsen Battergård. Takk skal du ha.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Bare det. Ha det bra da.
1: Hei.

0: Det var Katrine Rømmen det, med sangen Astro og Naut. Nå skal vi se litt på Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva som har skjedd i løpet av helgen. Når det gjelder hendelser som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilogg. Og det vi da skal, vi skal først til fredagen ta med oss det som har kommet inn av meldinger der. Det vi kan ta med først her, vi kan til Drammen og Krokstadelva. Det var en melding som kom inn klokka 10.13. Nødetatene rykket ut til en arbeidsulykke på en fabrikk i Krokstadelva. Ulykka skal ha skjedd i forbindelse med lossing av en konteiner. To personer skal være skadd. Og så kom det oppdatering klokka 12.02. Politiet har reist fra sted. Ambulanse har kjørt to personer til sykehus etter hendelsen. Dette er en kvinne i 20 år og en mann i 50 år. Begge er skadd, men skadegrad er uavklart og politiet opprettes sammen. Så er det fredag kveld til Drammen og Bragernes klokka 21.14. Politi og ambulanse rykker ut til melding om slagsmål med kniv. Meldingen er om at minst en person er skadd, og politiet er fremme på sted og har kontroll på to formentlig mistenkte, og en person har skader i huet. Og det oppdateres. Så kom oppdatering klokka 21.20. Politiet jobber med førstehjelp på en skadd person. Fremstår ikke livstruende skader. Politiet har kontroll på forventelige gjerningspersoner. Det skal ikke være fare for ytterligere personer. Så er klokka 21.35 en person blir kjørt til sykehus med kuttskader i hodet og mulig kjevebrudd, og politiet jobber med bevissikring og avhør på sted. Så er klokka 22.40, fire personer er besluttet pågripet og kjørt arresten i Drammen. Politiet har ikke per nå en oppdatert skadegrad på fornærmede. Så det er det siste da i forbindelse med den hendelsen. Så er det til Hole og Svingerudveien klokka 22.29, nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke. Det er en bil som har kjørt av veien. Det er meldt om to skadde personer med uavklart skadeomfang. Ambulansen er fremme og starter med innsats på sted og oppdateres. Og så kom det oppdatering klokka 22.59. Det involverte er to menn i slutten av tenåra. Bilfører er sjekket ut på sted av ambulanse. Passasjer kjøres legevakt for sjekk, og bilfører blir anmeldt for forhold og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt, og nødetater avslutter på sted. Så er det Kongsberg sentrum klokka 00.42. Vektere ved et serveringssted meldte om en kranglete gjest. Vedkommende gikk fra sted, men begynte å krangle med en person han var i følge med på utsida av sted. Politiet fikk kontroll på mannen, og mannen var aggressiv og nekta å opplyse personalet på forespørsel fra politiet. Han ble innbrakt arrest, og mannen er i 30-åra. Så er det Drammen og Bragernes klokka 02.23. Vektere ved en pub meldte om en aggressiv person på sted. Mannen i 20-åra satt seg opp mot politiet, og han ble innbrakt arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så er det Drammen og Bragernes klokka 03.09. Publikum meldte om amper stemning ved Bragernes torg. En mann skal ha sparket noe mat ut av hånda på en annen person på sted. Mannen i 20-åra ble bortvist fra sted av politiet. Så her fortsetter vi med Drammen og til Bangeløkka klokka 04.21. Politiet kontrollerte en personbil som sledda i rundkjøringa. Bilen ble ført av en mann i 20-åra. Mannen mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så er det en melding som står, det er generelt, det er fra Sør-Øst politidistrikt. Det var på lørdag formiddag klokka 12.19. Det er i Sør-Øst flere steder med snø i terreng og på veien. Dersom det ligger snø der du skal kjøre og har sommerdekk, må du enten bytte til vinterdekk eller la bilen stå. De som er usikre på veimeldingen må aktivt selv finne ut av dette via nettsidene 175.no. Så det videre til Drammen sentrum. Klokka 11.48 et firma i Drammen hadde fått en mann inn i lokalene sine som ikke var ønska. Politiet ble kontaktet, og mannen i 30-åra ble påtruffet ikke langt fra sted. Han hadde ingen god forklaring på hvorfor han hadde tatt seg inn. Mannen bortvist fra sentrum. Så det lørdag kveld til Drammen oktoberfesten på Bragernes. Klokka 18.50 patrulje fra Drammen politistasjon til området hvor det var en person som hadde problemer med å oppføre seg. Patruljen forsøkte å snakke han på bedre tanker, noe som ikke lot seg gjøre. Dermed så ender han i arresten og får sove ut rusen der. Politiet oppretter sak på ordensforstyrrelse. Så det til Krøssera og Gamle Bygdevei klokka 21.55. Nødetatet på vei mot sted etter melding om trafikkulykke. En bil skal ha kjørt inn i et autovern, og det meldt om større materielle skader og oppdateres. Så det kom flere oppdateringer. Her kommer det, står det klokka 22.10. Den kommer til politiloven klokka 23.28, men det står klokka 23.10. Nødetatet på sted. Bilen har tatt med seg ca. 20 meter kantrekkverk, og bilen er avlåst på sted, og det er ingen personer tilknyttet bilen. Bypolitiet er i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere. Og så kom det en ny oppdatering til politiloven klokka 23.59, men meldingen står klokka 23.20. Politiet er i kontakt med tre personer som har vært i bilen. En kvinne i 20-åra mistenkes da for kjøring i ruspåvirka tilstand. Hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Og en mann i slutten av 10-åra som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk. Så er det natt til søndag, Drammen og Strømsø, klokka akkurat ved midnatt, så var det vektere ved en bar som meldte om en mann som var kranglete. Politiet kom i kontakt med mannen i 30-åra. Han ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det til Kongsberg sentrum klokka 01.24. Vektere ved en bar meldte om amper stemning på sted. En gutt i slutten av 10-åra ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det Ringerike og Hønefoss, melding som kom til politiloven klokka 03.29, men det står klokka 01.37. Vektere ved et utested meldte om kranglete personer som var kastet ut. Bakgrunnen skulle være at en mann hadde sølt drikke rundt på dansegulvet. En kvinne som var i følge med mannen blandet seg inn i vekterens håndtering. Politiet kom i kontakt med mannen og kvinnen i 20-åra. De ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det Drammen Bragernes klokka 04.45 på Erik Olsens gate. Nødetatet på vei til sted etter melding om røykeutvikling i en korridor i et leilighetsbygg. Og så kom det flere oppdateringer. 04.52, brannen er slokka. På sted er det brent et bål i en korridor i fjerde etasje. En person tilses ambulanse etter at vedkommende er eksponert for røyk, og det er ikke behov for ytterligere evakuering av bygget. Klokka 05.07, politiet er i kontakt med personen som har brent bål på sted. Det er samme person som har blitt eksponert for røyk, og han erkjenner forholdet. Og så 05.17, involverte tas med ambulanse for ytterligere undersøkelse. Politiet oppretter sak og avslutter på sted. Så skal vi videre til søndag kveld til Drammen og Lauritz-Herviksvei 115. Det var klokka 19.25. Nødetatene rykker ut med flere ressurser etter melding om brann i boligblokk. Det meldt om brann i 9. etasje. Det meldt om mye røyk på sted og oppdateres. Og klokka 19.41 det meldt kontroll på sted og dreier seg om matlaging. Så skal vi ta med oss en melding, det er også Drammen, og der kom det også flere oppdateringer, så derfor så står den klokka 15.30. Den kom til politiet om klokka 16.11. Politiet er i startfasen og vurderer om det skal iverksettes en redningsaksjon i forbindelse med en savnemelding. Mannen politiet leiter etter har følgende beskrivelse. Norsk mann, 55 år gammel, ca. 190 cm høy, rundt 90 kilo. Grått hår, grått skjegg, mørk, tynn ullue, svart genser, svarte turbukse og tursko. Hadde med seg en 25 liters tursekk med en grå yogamatte festet på utsida. Ved observasjon ring politiet på 02800. Så kom det flere oppdateringer, så står det her klokka 16.45. Basert på vitneobservasjoner så har politiet nå konsentrert innsatsen i området Asdøl. Og klokka 19.00, politiet har avsluttet undersøkelsen på sted inntil videre, og saken jobbes videre med etterforskningssporet. Og så kom det siste oppdatering, klokka 20.11, vedkommende som politiet leter etter er finnet og blir ivaretatt. Han ble finnet i et annet politidistrikt, står det. Så det videre på søndagskvelden, Drammen og Åsia klokka 21.35. Politi og ambulanse rykket ut med flere ressurser til området rundt McDonalds etter melding om at to personer løp etter en person med kniv. Det ikke meldt om skadde personer. Politiet på sted og sammen med ambulanse. Og det letes da etter gjerningsmenn i området. Så det Drammen og Øvre Kløsterhusgate klokka 22.20. Politiet på sted i forbindelse med flere meldinger om slagsmål med kniv. Politiet på sted og har kontroll på flere personer, og det ikke meldt om skadde, og det oppdateres, og det kom et par oppdateringer her klokka 23.28. Det framstår som hendelsen relatert til en tidligere konflikt. En person kjørt til sykehus for undersøkelser, eventuelt behandling. En person ansett som mistenkt framstilt for legevakt for undersøkelse og innbringes til arrest. Ytterligere tre personer innbringes til arrest, og samtlige involverte menn i slutten av 10-årene, starten av 20-årene, og politiet undersøker hendelsen videre. Så det klokka 00.50. En av de innbrakte har endret status til, som da til pågrepet, og politiet etterforsker hendelsen videre. Så det natt til i dag, det Drammen Strømsø klokka 03.30. Publikum meldte om to personer som banket på døra på en bolig. Patruljen påtraff en gutt og en mann i 10-årene. De hadde ingen tilknytning til adressa og ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen og Mjøndalen klokka 04.05. Politiet på vei til en boligadresse i Nebergkålveien etter melding om en truende person på utsida. Klokka 04.16. Politiet på sted og i kontakt med en mann som på utsida og undersøker nærmere. Så klokka 04.24. Ingen personer skadet. Mannen i 20-årene blir bortvist fra sted av politiet. Så det Ringerike og Hønefoss. Der kom det flere oppdateringer på den hendelsen, men klokka 23.37, nødetatet på vei til et leilighetsbygg i Stabelsgate etter melding om røykutvikling fra en gang. Og klokka 23.42, brannvesen fremme på sted. Det jobbes med å evakuere bygget og undersøke nærmere, og det noe røyklukt på sted. Klokka 00.05, det er lokalisert brann i en leilighet på sted. Brannvesenet har finnet en person inne i leiligheten, og personen fraktet ut og mottar livreddende førstehjelp, og slokningsinnsats pågår. Så klokka 00.36, en luftambulanse sendt til sted og i ferd med å lande ved en parkeringsplass ved tippen. Det per nå ingen spredningsfare, og brannvesenet jobber med etterstokking i aktuell leilighet. Klokka 01.27, totalt det evakuert 9 personer fra bygget. Brannen slokket, bygget ikke beboelig per nå. Beboere da organiserer midlertidig bolig selv i natt, og det ukjente brannårsak. Politiet etterforsker hendelsen videre. Så kom det melding på morgenen i dag. Klokka 08.14, en kvinne i 60-året dessverre erklært død på sted. Hennes pårørende varslet. Det den siste oppdateringen i forbindelse med denne brannen ved dette leilighetsbygget i Hønefoss. Så skal vi ta med siste meldingen her som Sør-Øst politidistrikt har med. Det tidlig på formiddagen i dag ved Drammen og Betsy Kjelsbergsvei. Klokka 09.22, når han rykker ut til melding om røykutvikling fra en flermannsbolig. Klokka 09.31, når han fremme, og det brenner ikke på sted. Røyken har oppstått i en leilighet i forbindelse med oppfyring i peis. Og så kom det siste oppdatering klokka 10.08. Brannvesenet har lufta ut røyken, samtidig nødetater har avsluttet på sted. Så det siste meldingen der da. Så det det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i sin politilogg denne helgen da, som de har hatt å gjøre nå frem til denne mandags formiddagen da, som vi tar med oss det som har av oppdateringer fra dem. Om noen få minutter så skal det handle om at nå kan en ny pandemi være nært forestående, kanskje allerede i morgen. Og den frykter de mye verre enn koronaviruset. Og det blant annet noen pandemiekspert som frykter akkurat det. Men det skal du få høre mer om, at nå varsles også en ny pandemi. Og det sånn at denne pandemien som vil komme da, og at Norge ikke forberedt, en pandemiforsker som advarer mot. Mer om det skal du føre om etter vi har hørt fra Maggie Riley. Her kommer One Little Word.

skal det handle om pandemi og ja, denne gangen ikke koronaviruset, covid-19, som vi har vært kjent med nå siden den kom. Det var jo ved juletider, ved romjula i 2019, at den ble observert da, i Kina. Og så har jo den etter hvert, som vi vet, spredt seg, og det var vel i mars, ja det var i slutten av februar, begynnelsen av mars da, at den kom da med, blant annet fra litt lengre sør i Europa, og så startet det da. Og nå er det sånn at en ny pandemi, den kan være nært forestående, og det er en sak som Dagbladet.no skriver om, at man varsler også en ny pandemi som kan skje i morgen, står det. En ny pandemi vil komme, og Norge er ikke forberedt, advarer en pandemiforsker, men beredskapen er betydelig styrka, svarer helsedepartementet. Det vil komme en ny pandemi, og det kan skje i morgen, om 10 år eller om 100 år. Jeg kan ikke si akkurat når den kommer, men det er mer sannsynlig at det skjer innen 10 år enn 50 år. Og det sier Gunveig Grødland, professor og leder for Senter for pandemi og en helseforskning ved UiO, altså Universitetet i Oslo. Og ifølge Grødland så kan den neste pandemien bli langt mer alvorlig enn covid-19. Det var et ganske snilt virus sammenlignet med mange andre som kan komme. Vi er heldige hvis vi får en sånn pandemi igjen. Og er Norge forberedt på en ny pandemi? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi slår oss selv på skuldrene og forteller hvor gode vi var til å håndtere covid-19, og så tenker vi at det kommer til å gå like bra neste gang. Men det tror jeg ikke nødvendigvis. Har vi glemt lærdommene fra koronapandemien? Ja, det tror jeg, og det er alt for mange som synes vi håndterte det så bra, og at vi dermed er forberedt på å klare det igjen. Og så tenker jeg nei. Den største trusselen kommer ifølge Grødland fra fugler. De er effektive smittespredere fordi de trekker over store avstander og kan frakte fugleinfluensavirus med seg på tvers av land og kontinenter. Og når klimaendringene fører til at fuglene endrer trekkrutene sine, så havner plutselig virusen i nærheten av nye pattedyr og mennesker. Samtidig fører nedbygging av natur til at fuglene presses sammen på stadig mindre områder, og det gjør at de lettere smitter hverandre. I tillegg bringer et varmere klima smittebærende mygg og flått til nye områder, slik at vi oftere møter ukjente virus. Alt spiller sammen i et stort nydelig nettverk, og når vi tukler med dette systemet, øker faren for at smitte hopper over til mennesker, og så hjelper det ikke at vi reiser over hele verden heller. Så ja, det kommer en pandemi, konstaterer Grødland. Og for at vi skal være mer forberedt, etterspør Grødland midler til å kartlegge truslene. Blir konsekvensen av en ny fugleinfluensapandemi for eksempel på linje med covid-19, eller blir det 50% dødelighet? Det er viktig å finne ut av, og vi kan finne ut ganske mye gjennom forskning. Og Grødland ønsker spesielt å forske på om immunforsvaret vi allerede har bygd opp mot vanlig sesonginfluensa også vil beskytte oss mot et nytt fugleinfluensavirus. Og hvis vårt forskermiljø får 2-3 millioner kroner i året til dette, kan vi gjøre veldig mye mer enn vi gjør i dag. Jeg blir litt gretten av at det ikke blir prioritert å finne ut hvor godt beskyttet vi er mot sannsynlige fremtidige virus som kan forårsake pandemi. Det er ikke mye vi ber om, og vi kan få mye ut av få ressurser. Hun erkjenner at regjeringen må prioritere tøft, og at forsvaret nå krever store midler, og samtidig advarer hun mot den perfekte storm, krig og pandemi på samme tid. Vi må huske på at det er ingenting som øker sannsynligheten for en pandemi mer enn krig og manglende kontroll av helsevesen, bevegelse, hygienetiltak og så videre. Tiltak til beskyttelse mot pandemier bør være en del av opprustningen, sier Grødland. Utover mer immunitetsforskning mener Grødland vi trenger en klar plan for å sikre at samfunnets reaksjon står i stil med pandemiens alvorlighetsgrad.
og vi ser nå langtidskonsekvensene av de omfattende nedstengningene under covid-19, spesielt for barn og unge. Det neste viruset kan imidlertid bli langt farligere og kreve enda strengere tiltak. Derfor er det avgjørende å vette tidlig om vi bør skjerme risikogruppene og la samfunnet gå som normalt, eller om vi må stenge ned umiddelbart. Og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq svarer til Dagbladet at vi er bedre rustet til å møte en ny pandemi da enn før covid. Erfaringene fra covid-19-pandemien er fulgt opp, og blant annet med forslag til ny smittevernlov og ny helseberedskapslov. Vi har også lagt fram en helseberedskapsmelding og etablert et nytt beredskapsutvalg for smittevern og et helseberedskapsråd. Pandemiberedskap handler også om internasjonalt samarbeid. Derfor forhandler Norge om deltakelse i EUs utvidet helseunion, slik at landet vårt skal være sikret tilgang til vaksiner og andre medisinske mottiltak ved en fremtidig krise. Norge bidrar også aktivt i forhandlingene om en internasjonal pandemiavtale i Verdens helseorganisasjon, sier Mushtaq. Og er pandemiberedskapen tilstrekkelig styrka etter covid-19? Beredskapen er betydelig styrka, samtidig er beredskap et kontinuerlig arbeid. Truslene endrer seg, og vi må hele tiden bygge videre på ny kunnskap og erfaringer. Som covid-19-pandemien viste, vil en pandemi være svært krevende for samfunnet å håndtere, uansett hvor god beredskapen er på forhånd. Statssekretær Mushtaq fremhever at Norge bidrar til flere europeiske internasjonale satsninger på vaksiner og pandemiberedskap, deriblant CEPI og Be Real, og i tillegg nevner han det nasjonale nettverket for pandemiforskningsberedskap, PandemiNet, og et senter for forskning på epidemitiltak ved FHI, altså Folkehelseinstituttet. Norge har en god beredskap, samtidig lever vi i en urolig tid, og vi må planlegge for både sannsynlige og usannsynlige scenarier. Helseberedskapen er god, men den må videreutvikles i takt med tida vi lever i, og det er et kontinuerlig arbeid vi aldri blir ferdig med, avslutter Mushtaq. Så det er litt ulike meninger der også, og pandemiforskeren her, med professoren Gunnveig Grødland, som mener at Norge ikke er forberedt på neste pandemi, og hun etterspør da som sagt mer forskningsmidler da for å forske på nye pandemier også, og hvor godt vi er rustet mot dem. Og som hun sier, om når den kommer, som sagt, den vil komme for en ny pandemi, den kan komme, advarer også Gunnveig Grødland, og hun mener også Norge ikke er godt nok forberedt, og det er fugleinfluensa, klimaendringer og naturtap som øker risikoen. Og departementet sier beredskapen er betydelig styrka etter covid-19. Men når en ny pandemi er som sagt usikker, men fugleinfluensa har vi jo sett, det har jo vært flere. Ja, sånn som blant annet en pandemi som forårsaket av fugleinfluensa kan være nært forestående. Og vi hadde jo også fugleinfluensautbrudd blant annet i Vadsø sommeren 2023. Og om den sprer seg videre til mennesker, og så kan det jo komme en ny type av fugleinfluensa også. Og når dyr og mennesker kommer nærere mot hverandre også, som det sier også, på grunn av klimaendringer, og at vi bygger ned naturen, som også Gunnveig Grødland uttalte om her da. Denne saken, den kom jo nå i helgen, var faktisk nå på lørdag, at Dagbladet publiserte denne saken, som du kan gå inn på dagbladet.no og lese om.

0: Det var Gracie Abrams det med That's So True som du fikk høre. Nå skal det handle om nye tiltak som i forbindelse med kildesortering for avfallsbransjen. De lanserer altså en nasjonal kampanje etter kildesorteringssvikt. Det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Skal nå innom en sak som Loop, stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, har kommet med, som vi har fått en pressemelding fra, for der står det at avfallsbransjen de lanserer en nasjonal kampanje etter kildesorteringssvikt. Vi ligger langt etter de nasjonale målene for kildesortering og EUs mål for materialgjenvinning. Derfor har EØS sitt kontrollorgan ESA startet en traktatsbruddsprosedyre mot Norge. Nå lanserer Loop, stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, en nasjonal kampanje sammen med avfalls- og gjenvinningsbransjen for å redusere restavfallet og kildesortere mer. Innen 2035 skal 65% av husholdningsavfallet vårt forberedes til ombruk og materialgjenvinnes. Og tall fra Miljødirektoratet og SSB viser at andelen i 2024 kun var 46,1%. Som følge av dette så har ESA startet et traktatsbruddsprosedyre mot Norge. Årsaken er manglende oppfyllelse av tidligere mål for 2019 og 2020. Ifølge en undersøkelse fra Loop og Opinion sier 8 av 10 nordmenn at de kildesorterer det meste. Analyser av restavfallet viser derimot et annet bilde. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 104 kilo i restavfall i året. Over halvparten av dette kunne vært sortert og materialgjenvinnet. Årlig havner 190 000 tonn matavfall, 68 000 tonn plastemballasje og 40 000 tonn papp og papir i restavfallet. Feilsorterte batterier fører det i tillegg til hyppige branner i renovasjonsbiler og på gjenvinningsanlegg. I tillegg kastes 341 000 flasker og bokser med pant i søpla hver eneste dag ifølge Infinitum. Vi må skjerpe oss, sier Stine Helgeland, daglig leder i Loop, stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Vi kaster ressurser rett i søpla hver dag. Dette er naturressurser som kunne blitt materialgjenvinnet og brukt på nytt flere ganger. Hvis vi for eksempel kildesorterte all papp, papir og drikkekartong som i dag kastes i restavfallet, kunne vi spart 560 000 trær hvert år. En av ESAs anbefalinger til Norge er å bruke nasjonale kampanjer for å bedre resultatene. Loop, stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, lanserer derfor en nasjonal kampanje sammen med store deler av den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen i høst. Kampanjen er utarbeidet av Ring 2 og setter fokus på unnskyldningene mange av oss bruker for å kaste i restavfallet, selv om vi vet at det burde vært sortert. 6 ulike karakterer illustrerer det de har valgt å kalle en midlertidig moralsk pause. De fleste vet hvordan de skal kildesortere, men i en travel hverdag har vi mange unnskyldninger for å kaste feil. Målet med kampanjen er at folk skal kjenne seg igjen, reflektere over ressursene som kastes i restavfallet og avstå fra å ta den lille moralske pausa neste gang. Alle kan gjøre litt mer, og samlet vil det ha stor effekt, avslutter Helgeland. Og disse er med å finansiere kampanjen. Det er Infinitum, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Returkartong, Norsirk, Plastretur, Renas og Sirkelglass. Og videre så er det følgende også da, når det er av renovasjonsselskaper: Agder Renovasjon, Atvinn, Avfall Sør, BIR, Dalane Miljøverk, Esvall Miljøpark, Finnmark Miljøtjeneste, Finnmark Ressursselskap, FIAS, Fjellregions Interkommunale Avfallsselskap, Fosen Renovasjon, Glomdal Interkommunale Renovasjonsselskap, Hallingdal Renovasjon, Haugaland Interkommunale Miljøverk, Helgeland Avfallsforedling, Horisont Miljøpark, HRA, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, HRS, Hålogaland Ressursselskap, IATA, Indre Agder og Telemark Avfallsselskap, Indre Østfold Renovasjonsselskap, Inneherred Renovasjon, Iris Salten, Irmat, interkommunalt renovasjonsselskap i Midt- og Øst-Telemark, Karmøy kommune, Lofoten avfallsselskap, Maren kommuneservice, Midt-Gudbrandsdal renovasjon, MNA, Midtre Namdal renovasjonsselskap, Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap, Rakkestad kommune, Remit, Remix, både Remit og Remix, Reno Vest, renovasjon i Grenland, renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommune, RFD, renovasjonsselskapet for Drammensregion, Glør, RIP, som står for Romsdals Halvøya interkommunal renovasjonsselskap, ROAF, som Romerik avfallsforedling, SIMAS, Circula, Soler renovasjon, Sunnfjord Miljøverk, SØIR, Sør-Østerdal interkommunal renovasjonsselskap, TRV, som står for Trondheim renholdsverk, VKR, Valdres kommunale renovasjon, og så er det VESAR, og ØRAS, som Øvre Romerike avfallsselskap. Så det mange avfallsselskap som med på den, blant annet de som gjør oss aktuelle for oss i hvert fall. Det har jo renovasjonsselskapet for Drammensregion, dekker jo da i hvert fall Modum, Sigdal og Øvre Eiker, som liksom innenfor vårt område, og så har vi jo Hallingdal renovasjon, det dekker jo da Hallingdal pluss Krøsser, er det vel, som også med i Hallingdal renovasjon, og så har vi jo HRA da, Hadeland og Ringerike avfallsselskap, som dekker jo da opp mot Ringerike, som sagt, Tyrestrand, Nakkerud og den veien der også. Så ja, det en rekke som med på denne nasjonale kampanjen da, som går nå i høst da. Og det kommer Loop med i en pressemelding da. Loop, det altså Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, som vi har fått en pressemelding fra i dag, denne mandagen. Og det kommer nå etter at vi ligger, som sagt, langt etter de nasjonale målene for kildesortering og EUs mål for materialgjenvinning. Så nå vil altså EU sitt kontrollorgan, ESA, starte en traktatsbruddsprosedyre mot Norge, der de da vil ha en nasjonal kampanje som de nå har tatt grep på da. At det nå blir en kampanje på det nå i høst. Og kampanjen, den setter også fokus på unnskyldningene mange av oss bruker for å kaste i restavfallet, selv om vi vet at det burde vært sortert. Og konseptet er utarbeidet av Ring 2 og tegnet av Rune Markhus. Så her er det lagt en sånn illustrasjon også her da, med da nettopp det som vi da kaster for å sette litt fokus på akkurat det.

0: Det var den nye låta til Sigrid Fossane fra Numedal med sangen Sampo i september. Nå er det sånn at vi skal straks ut med musikkvisen for denne uka her. Skal få presentert den, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist, en norsk countrymusiker og låtskriver ifra Stord. Han ble født I 2003, nemlig bestemt 26. august. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han I 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien den var en platekontrakt, bookingavtale med United States og muligheten for å opptre på countryfestivalen I Seljord. Og I mai 2025 så ga han ut sitt debutalbum og gikk inn på førsteplass på VG-lista og ble Norges mest spilte artist I flere uker. Debutalbumet hans gikk inn på førsteplass på albumlista like etterpå. I august så ga plateselskapet ut debutalbumet I utvidet versjon med 3 nye spor. Og ved denne utgivelsen så fikk han 6 låter på topp 10. Han vant 2 priser under P3 Gull I november 2025 I klassens årets gjennombrudd, årets låt for Fy faen du deilig. For låta Ingen her deg, som han ga ut sammen med Synne Vo, ble de nominerte til musikkforleggeprisen I 2026 I klassen årets låt, populær musikk. Og han ble kåret årets spillemann under spillemannprisen 2025 og vant I tillegg klassen årets utgivelse for debutalbumet. Totalt så var han nominert til 6 priser foran utdelingen, og hadde blant annet 3 nominasjoner I klassen årets låt. NRKs anmelder ga terningkast 5 for konserten under Rodeo-festivalen I Torshov-hallen juni 2026. Ja, hvis du vet hvem denne karen her da, så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Og her skal vi få høre sangen, en av hans låter, som heter Festens Klopp.
2: Var visst blitt han så alltid drakk mest De snudde I døra når de så meg på samme fest Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut Jeg skulle være en mann med

fiksa. Kvällen den var ung, men jeg var full, og ingen lo når

0: ville skille meg ut, men jeg ble jo aldri sett.
1: Det var festens klovn, det. Det var et eller annet norske kontraartisten som sang. Det er spørsmålet denne uka. Da ringer du 3101-5810, eller du kan sende en e-post på skrøllalfa.radiomodum.no. Da har du med i trekningen å vinne et gavekort på 250 kroner, som vi da trekker på fredag. Vi skal fortsette videre med noen, ja, vi skal innom ukas lokale utøver og litt latterørene også etter reklamen.
2: Fjellstøtt står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind. Først som et tre i skogen, så inn i hus og hytter. Som solide skiller mellom levende rom. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt. Fjellstøttpanel er laget av lokale råvarer, i bedre inneklima og et eksklusivt utseende. Kjøp Fjellstøtt hos Excelbygg Eggedalshag.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

ønske deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Berghaushallen lørdag 14. november.

skal få med oss musikk fra Øvre Eiker denne gangen. Vi skal faktisk få høre ifra noen som nylig har hatt en konsert, en høstmatiné. Det var nå sist søndag den 11. oktober, så det Hokksund Mannskor og deres nye dirigent Tone Marte Eriksen som inviterte da til høstmatiné. Og det var da i festsalen på Rådhuset i Hokksund at det fant sted da. Så jeg tenkte å ta med litt musikk fra en plate som de ga ut i 2009. Den ble innspilt i juni og november i 2009 i Hokksund Ungdomsskole og på Folkets Hus i Krokstadelva. Ansikt til ansikt etter den plata som de ga ut da. Og fra den plata så hører vi en sang her som de har gitt ut på den plata som heter No kjem ein vals. Med også Hokksund Mannskor.

smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg lattehjørne. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg lattehjørne.

0: til denne gangen her så skal vi få høre en kjent sketch fra det kjente Rorbua og den, en av de mest legendariske sketchene derifra som heter Logopeden.
1: Tor, jeg er nødvendig å ta opp en sak med deg. Du var med her hos oss for cirka 8 år siden og fortalte historien om en logoped. Altså, hvis jeg skal få fred om natta, jeg har ikke hemmelig telefonnummer, og det har plaget meg i 8 år nå. Folk som ringer sent og tidlig, altså, kan ikke du få Hannes og fortelle denne logopeden? Kan du gjøre meg personlig og det norske folk en tjeneste? Orsker du det?
2: Ja. Ja. Det er en liten plass utenfor Harstad som heter Kvæfjord. Berømt for jordbær og natur. Men jeg bodde i en kall som hadde en talefeil. I dag ville antagelig vært en talefeil av typen alvorlig. Men hans forhold til den talefeil var noe lettere enn det kanskje ville ha vært i dag. Så han satt en dag og leste Harstad-tiden, og så sier han til kona, du, Magda, har så tiden at det kom et engel. Jeg har jo et lite knev an. Men ja, sier kona, det synes jeg var en kjempegod idé. Så drar du inn til Harstad, riv ut annonsen, så drar du inn til Harstad og hører om han kan hjelpe. Det skal jeg faen meg gjøre. Han pakket deg en liten koffer. Dro, kan det bli flere? Pakket en liten koffer, hoppet på bussen, dro inn til Harstad. Annonsen i handen gikk han og så etter adressen, og så fant han endelig huset. Var en trapp opp, gikk han opp, så på døra, der stod det navnet, logoped. Her er det. Ringte han på døra, døra opp, der stod en mann i hvit frakk, skjønner du logopeden, og sier,
3: jeg har en liten knev. Jeg lurte på om du hjelper meg å få den bort nå.
1: Logopeden så på han, så sa han ja, det
3: stille.
1: Så gikk han ned en trapp.
2: banket på en dør, kom det ut en søt sykesøster. Søt sykesøster. I hvit frakk, og så sier han, jeg har vært oppe og snakket med logopeden. Og han sa jeg skal gå ned hit og få en journal eller noe sånt. Sykesøster ser på han og sier, bare kom inn her. Inn her og kle av deg på kroppen, så skal vi ta noen prøver, og så går du opp til legen etterpå, så begynner behandlingen. Flotte greier. Så. Han var da borte hjemmefra i hel uke til behandling, så han har sagt han kom hjem på tirsdag, og tirsdagen kom, kona satt i vinduet, kikket ned, bussen stoppet, døra opp. Der kom han Peder ut. Kofferten i handa, og ut, ned trappa, ned ned alléen som gikk opp til huset, og sprang i armene på, og så sier hun, Peder, Peder, nå ser du så godt ut. Hvordan gikk det? Jo, da, nå går det.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her er det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert i det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Det har med oss at Lions Club Modum inviterte åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteriaen på Modumheimen. Det i kveld klokka 18 til klokka 20. Foredraget med Anne Nogva fra Leger Uten Grenser. For Leger Uten Grenser en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Og vi rykker ut der nøden størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor, organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering av kaffe, te og kake. Og det også Lions Club Modum som inviterer da til åpent møte da med Leger Uten Grenser. Og det skjer i kafeteriaen på Modumheimen i kveld fra klokka 18 til 20. Vil du ha med noen meldinger så kan du kontakte oss på 3101 5810 eller sende en e-post. Det postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i denne utgaven av Lokalaktuelt denne mandagen. Denne sendingen her kan du høre om en i kveld fra klokka 18.05, eller så har vi et mellom sendingen på plass også god efter midtfruke fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre. Takk for følge i dag i studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

til dere, titelen på denne sangen. Det var vel kanskje ikke så fælt vanskelig å høre hvem det var som sang, nemlig Anne-Grete Preus. Og det var, jeg må vel nesten få lov å si, i hennes gruppe Veslefrikk som ga ut denne sangen i 1981 på albumet Kameleon. Jeg skal få lov å ønske deg velkommen til en times tid med plater framført av, eller sanger på plater, framført av norske artister. Det var Anne-Grete Preus som innledet i dag. Jeg skal videre til gruppa January, og jeg er fortsatt i 1981. Sangen er Drømmetypen.

Jeg vet ikke om Drømmetypen den mest kjente låta til gruppa January, men den i hvert fall blant de mest kjente. January, det var en gruppe fra Sortland i Vesterålen. De startet opp i 1976, og de ble oppløst ikke fælt lenge etter at den plata vi hørte her nå ble sluppet. Og det jo først og fremst vokalisten Marit Endresen som preger gruppas lydbilde. Drømmetypen, den skrevet av en av medlemmene i January, nemlig Lars Petter Dahl. Det et pussig navn på det neste som skal spille en sang for oss nå. Cash Pink. Det puttitt. Da betyr det vel at gjengen kommer fra noe mer grisgrendte strøk, kanskje. Sangen heter Velkomst.

Jeg antydde før jeg satte på plata at siden denne gruppa heter Cash Pink, så de kanskje fra et sted som har noe nærmere forhold til potetdyrking enn de som bor i bynære strøk. Det stemmer bra det. De kommer fra et sted som heter Trømborg. Det ikke mulig å vite hvor de enn hvis ikke du lokalkjent, men det ligger like sør for Mysen, og da vi i Indre Østfold. Cash Pink de ble etablert i 1972, og de eksisterer den dag i dag. Denne plata her, den var altså ifra 1980. Jeg har nå hatt tre plater fra 80-tallet. Skal jeg flytte meg over til tre plater fra 70-tallet? Jeg begynner med Bugges Firo. She loves you, yeah.

Haugøys Firo. Det ble startet våren 1967 av en gjeng elever ved Lademoen skole I Trondheim. Og Bugges Firo, altså Firo, det betyr fire. De har aldri vært fire. De har vært fem bestandig, eller var, det ikke lenger et aktivt band. Men navnet kommer av at frontfiguren, han heter Tore Bugge Pedersen, og han hadde med seg fire til, da ble det Bugges Firo, men de fem. She Loves You er en av de største låtene til Bugges Firo, og den med på albumet Skyter med skarpt fra 1977.

I 1977 da ga Inge-Lise Rypdal ut et album som heter Tider kommer, tider går. Og en av sangene på det albumet, det den vi hørte nå, som I en gammel Hollywood-film. Den skrevet av Benny Borg. Han tok seg av både teksten og melodien. Nå skal jeg til en Grand Prix-låt, men det ikke originalen som kommer. Det en norsk versjon av Swiss Lady.

Swiss Lady, den ble framført av Pepe Lionheart Band i den europeiske finalen i Grand Prix, som vi kaller det, Eurovision Song Contest i 77. Der ble det sjetteplass. Og det jo et bevis på at man må ikke gå helt til topps for at sangen skal leve godt videre. For eksempel at en norsk band setter ned og lager sin versjon av den, sånn som Fourierets gjorde her. Og det var Gunnar Hordvik som skrev den norske teksten. Det var noen låter fra 70-tallet. Jeg skal bevege meg over til 90-tallet nå med et par sanger. Jeg skal begynne med litt country. Erik Moll, When You Least Expect Her.

Det er et krav her i norsktimen at artistene som framfører musikken, de skal være norske. Derimot så er det ikke et krav om at man må synge på norsk. Det fikk vi et klart eksempel på her. Erik Moll, norsk-amerikaner, født i USA, var ikke nok av norske foreldre, og vel mer eller mindre bosatt i Bergen fra 1961. Noen opphold har han hatt over i USA etter det også. When You Least Expect Her, den kom han med i 1994. Nok av en plate med engelsk tekst, Flying Norwegians, Stone Cold Ashes.

Kontre, det blir jo delt opp I mange, skal jeg si, sidesjangere, undersjangere. Americana, det en av de sjangerne, og det jo først og fremst den som typisk for Benedikte Brenden. Can't You Feel My Heart, den ga hun ut som single I januar I 2020. Nå blir det norsk, og det ingen tvil. Stein Torleif Bjella vel ikke den som har gitt ut mest sanger på engelsk. Her kommer han med, ja, det kan til og med virke som han har fått litt rockefot. Sangen heter Kjell Hårspray.

Stein Torleif Bjella har fått med seg flere kjente navn på denne sangen der, som heter Kjell Hårsprei. Da vil jeg nok først og fremst trekke fram den kjente amerikanske gitaristen Mark Ribot. Jeg må også nevne Steinar Albrigtsen som bidrar på vokal, og Astrid S. som korer. Plata, den kom i mars i 2026. Breisas, de kom ut med en låt i 2025 som heter Stam.

hvis du skulle komme i en situasjon hvor du har behov for en ambulanse i Telemark, da kan det nok være at han du hørte synge her, Gisle Knudsen, dukker opp. Han heltidsansatt ambulansearbeider og paramedisiner, og driver da i tillegg med Breisas, eller Breisås. Det skrives med Z og to A-er. Og hva det navnet kommer av da, tro? Jo, det så enkelt som at Gisle Knudsen han flytta for noen år siden til Bø, og da etablerte han seg i boligfeltet Breisås. Sangen du hørte her, den heter Stam og kom i mai i 2025. Neste sang, den kom i 2026. Det Yngvild. Håper det nok.

0: hjelper det ennå?
1: Noen sanger de feider pent og forsiktig ut, og noen bråstopper. Og den vi hørte her, med Yngvild, som heter Håper det nok, er et eksempel på det siste. Yngvild Maria Dybvik Granli er hennes fulle navn og er fra Nesodden. Det er jo rett på utsida av Oslo. Den var fra 2026. Det er denne til Ann Taylor også. Jeg synes det er så hyggelig at Ann Taylor har hivet seg på igjen. Country blir det da. Chick Power.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer. Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år sida, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Er Johan Sykbox på Lyftøyen, Johan Bergan er på plass i studio. Første artist vi skal slippe til i dag heter Bobby Bear, og låten heter Vampira.

Det var gruppa The Birds vi hørte her, som fremførte en Bob Dylan-låt, Just Like a Woman. Da skal vi ha en instrumentallåt her med Chet Atkins, og den heter Liberty.

Det var PK og dansefolket vi hørte der med Boots and Blow Jeans. Andy Williams neste artist jeg har plukket fram, og låten Twilight Time.

Lady Rock and Roll ble fremført av Together. Da skal vi høre på Bjørå Håland og gruppa Country Snakes. Låten heter All Dogs, Children and Watermelon Wine.

Det var Lee Greenwood vi hørte der med Dixie Road. Da er vi fremme ved siste plate i dette programmet, og da skal Ingjerd Helen sammen med Tori Engs få avslutte med låten My Lady. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 12. oktober. Det handler litt om drapa i Kongsberg. Kongsberg-drapsmannen og kan bli flyttet til bemannet bolig i løpet av 3 år. For 5 år siden så drepte Espen Andersen Bråten 5 personer på Kongsberg. Overlege mener han kan plasseres i en døgnbemannet bolig i løpet av en 3-årsperiode, men sakkyndig er skeptisk. Om kvelden 13. oktober 2021 gikk Andersen Bråten fra hus til hus i Hyttegata i Kongsberg og drepte 5 tilfeldige mennesker med kniv. Det jeg har gjort er helt grusomt. Det er bra at politiet tok meg på slutten, så jeg ikke fikk drept flere, sa Andersen Bråten da han møtte i retten mandag. Etter drapa ble det raskt klart at Andersen Bråten var psykisk syk. Våren 2022 ble han dømt til tvungen psykisk helsevern. Han bor nå i en lukka institusjon og kan med 2 pleiere i retten, ingen politivakte. Ifølge hans behandler oppfører han seg svært pliktoppfyllende på avdelinga. Tvungent psykisk helsevern har ingen tidsramme. Det må forlenges hvert 3. år, og det er derfor Andersen Bråten er i retten igjen. Mandag påtalemyndigheten mener han er så syk at han fortsatt er en fare for samfunnet, og ber derfor retten forlenge dommen. Da han ble dømt våren 2022, forklarte han at han drepte for å unngå å bli blind. For å unngå å bli blind måtte han bli født på nytt, og for å bli født på nytt måtte han drepe. Denne forklaringen gjentok han i retten mandag. Jeg var veldig syk da, men føler meg frisk nå, forklarte han forsiktig og høflig. Selv om han mener at han er frisk, samtykker han til fortsatt tvungent psykisk helsevern, og på sikt og håper han imidlertid å flytte til en døgnbemannet bolig. Han tror det er økt sjanse for at han får flytta til en slik bolig hvis det tvungne psykiske helsevernet forlenges. Jeg tror det beste for meg vil være å komme i en bemannet bolig. Hvis jeg blir frisk nå, har jeg ikke noe sted å bo. Ha en bemannet bolig virker veldig ålreit, og ha folk rundt seg og være i behandling, forklarte han. Han mener selv at det ikke vil være noen fare for at han blir voldelig igjen, og mener han hadde klart seg fint i en leilighet helt for seg selv det også. Det hadde også gått fint, det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har vært lagt inn i 5 år, så det hadde vært fint å bli fri igjen, sa han. Og selv om han egentlig ønsker å bli utskrivet, trives han på sykehuset. Jeg har det veldig fint, det har vært 5 gode år i psykiatrien, jeg leser bøker, ser på Netflix, hører på musikk, går turer hver dag, går til butikken og biblioteket, også er maten god, forklarer han. Han får ikke lov å forlate avdelingen alene og skal alltid ha følge hvis han forlater sykehuset. Han har diagnosen paranoid schizofren og tar antipsykotiske medisiner. Han mener han ikke trenger å ta dem, men sier at han likevel vil gjøre det hvis legen mener det er det beste for ham. Og ifølge hans behandler, overlege Olga Dressen, har han liten innsikt i eget sykdomsbilde og svarer ofte det som han tror folk vil høre. At han tror at han kan bo for seg selv i en leilighet viser at han ikke har sykdomsinnsikt, forklarte hun. Og ifølge henne så har han hatt noe positiv framgang, men per i dag ser det hun ikke noe alternativ til det strenge rammene på en lukka avdeling. På sikt ser hun imidlertid for seg at han kan bo i en døgnbemannet bolig med strenge rammer, og dersom han mottar behandling og er symptomfri og de nødvendige forutsetningene er på plass, kan bosetting i kommunen bli aktuelt i løpet av en 3-årsperiode. Det forutsetter blant annet at kommunen har en bolig med personale som har kompetanse til å følge med på symptomer og som kan samarbeide med fact-teamet. Det er imidlertid mange forhold som må avklares, og prosessen vil ta tid, forklarte Dressen. Tror ikke det er heldig at han bor på Kongsberg, da det kan skape reaksjoner. Tvungent psykisk helsevern trenger ikke gjennomføres i lukka institusjon. Det kan også gjennomføres i for eksempel døgnbemannet bolig med oppfølging og rettspsykiatriske sakkyndige. Den erfarne psykiatrispesialisten Torgeir Husby er skeptisk til døgnbemanning med døgnbemannet bolig i løpet av 3 år. Han mener at Andersen Bråten må være på institusjon i mange år før han kan vurderes flyttet til bemannet bolig. og annen behandlingssituasjon ikke aktuell i overskuelig fremtid, skriver han i sin erklæring, og det satt av en dag til saken som går i Drammen tingrett. Og denne saken, den skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Ni personer måtte sove et annet sted etter brann i Hønefoss sentrum søndag kveld klokka 23.36. Brannvesen rykker ut på melding om røykutvikling fra en bygning i Stabelsgate, skrev 110-sentralen i loggen. Ringerikes Blad har snakket med beboerne som oppdaget røyken. Røykvarsleren gikk av, og det luktas ganske svidd elektronikk fra stua vår. Vi sjekket først alle apparater, deretter alle stikkontaktene uten å finne noe gærent. Så åpnet mannen min døra til gangen, og da kom tjukk hvit røyk, forteller en kvinne til Ringerikes Blad natte mandag. Hun og mannen hadde i tillegg besøk av to gutter, så dere, hvilken leilighet røyken kom fra? Nei, det var det ikke tid til. Mannen min lukka døra igjen, samlet oss og ga beskjed. Vi må gå i lenke, ikke puste inn røyk og løpe ned. Så fort vi kom ut, ringte vi på alle dørklokkene for å få alle ut, sier kvinnen. Men i en av leilighetene svarte ingen. Ved midnatt observerte brannvesenet at det var sot på vinduene som vender ut mot Stabelsgate, og det ble iverksatt livreddende innsats. Brannvesenet har finnet en person inne i leiligheten, og personen er fraktet ut og mottar livreddende førstehjelp, skrev politiets operasjonsleder Espen Reite i politiloggen. Og kort etter landet en luftambulanse på tippen. Totalt er det evakuert 9 personer fra bygget. Brannen er slokka. Bygget er ikke beboelig per nå. Beboerne organiserer midlertidig bolig selv i natt, opplyste Reite. Og dette skriver ringblad.no. Ordfører Hilde Volmraus og varaordfører Bente Åbel i Ringerike oppfordrer alle til å ta litt ekstra vare på hverandre. Volmraus og Åbel føler med de berørte etter den tragiske brannen i Stabelsgate natt til mandag, der en kvinne i 60-åra omkom. Det var en veldig trist melding å få at en av våre innbyggere mistet liv i brannen i Hønefoss i natt. Vår tanke går først og fremst til de pårørende og alle som sto den omkomne nær, sier de to. Når en slik tragisk hendelse skjer midt i byen vår, berører det mange, og vi tenker både på dem som opplevde brannen på nært hold, og alle som nå kjenner på sorg og uro etter det som har skjedd. Åbel og Volmraus oppfordrer alle til å ta litt ekstra vare på hverandre nå, og til å vise omtanke for dem som er berørt. Og konstituerte kommunikasjonssjef i kommunen, Anette Skafjell, opplyser at kommunens kriseteam ikke er involvert. Og dette skriver ringblad.no. Skal ha litt mer om brannen i Hønefoss. Fredrik Frøsau på 22 år er preget etter at en kvinne i 60 år omkom i brannen i Stabelsgate natt mandag. Hele situasjonen er dypt tragisk. Tankene mine går til de pårørende og de øvrige berørte, sier Frøsau. Han eier leiligheten det brant i og leide den ut til kvinnen i 60-åra som omkom. Frøsau opplyser at han ble varslet om brannen av styrelederen i sameie. Da dro jeg dit. Jeg fikk ikke gjort så mye annet der enn å stå og se på. Det var naboer som oppdaget røyk i gangen sent søndag kveld og som varslet nødetatene. Fredrik Frøsau vet mandag ettermiddag ikke noe om årsaken til brannen eller skadeomfanget i leiligheten. Å miste en leilighet er en ting, men når liv går tapt, da får du deg en skikkelig støkk. Og Ringerikes Blad har vært i kontakt med styrelederen i sameie, og hun sier at det er en fortvilende situasjon for alle berørte, og at det er tragisk at et liv er gått tapt. Utover det ønsker hun ikke å kommentere brannen ytterligere nå. Og dette skriver da ringblad.no. Nødetatene rykket ved 15.30-tida mandag ut til fylkesvei 283 i Krokstadelva etter melding om trafikkulykke. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. To biler og to personer er involvert i ulykka, til Drammens Tidendes reporter på sted forteller politibetjent Håvard Solheim at de begge er to voksne damer. Begge har kjørt i retning Drammen. Den bakre bilen har ikke registrert at det var stans i trafikken, og det har blitt en påkjørsel, sier hun. Airbagger har blitt utløst, og en av de involverte har blitt kjørt videre til legevakt. Politiet mistenker at medkommende ikke er alvorlig skadd, men at det foreløpig er for tidlig å si, sier Solheim. Den andre involverte kom uskadd fra hendelsen, og bilene har fått av materielle skader. Hendelsen skjedde midt i rushtrafikken, som førte til store trafikale problemer på sted. Like etter klokka 16 opplyser politiet at veien er åpen i begge retninger igjen, og patruljen oppretter sak. Og dette skriver da eikeblad.no. Natt til mandag klokka 03.30 fikk politiet melding om to personer som banka på dører til en bolig på Strømsø I Drammen. En politipatrulje påtraff en gutt og en mann I tenåra. Disse to hadde ifølge operasjonsleder I politiet Espen Reite ingen tilknytning til adressa og ble bortvist fra sted. Klokka 04.05 rykka politiet ut til en boligadresse I Mjøndalen etter å ha fått melding om en truende person på utsida av boligen. Noen minutter senere kom politiet I kontakt med en mann som var på utsida. Mannen skal ha ropt og skriket, men årsaken til dette uvisst, sier operasjonsleder I politiet Espen Reite. Til Drammens Tidende mandag morgen, og ingen personer ble skadet, men mannen I 20-årene ble bortvist fra sted av politiet. Og dette skriver eikeblad.no.

0: En mann, en kvinne I 50-åra fra Ringerike har blei tatt for promillekjøring en sommerkveld I år, og hun hadde en promille på 1,26 viste blåseprøva, som blei tatt en time etterpå. Hun skal ha kjørt I underkant av en mil da hun blei tatt, deriblant i sentrumsnære gater. Bevisførselen gir ellers ingen holdepunkter for at kjøringa medførte skader eller konkrete faresituasjoner, opplyser det I en fersk dom. Hun kjent til straffeskyld da hun møtte I Ringerike og Hallingdal tingrett, noe som blei vektlagt I familien I retning. Kvinnen hadde ikke gyldig førekort, og det ble tatt fra henne I forbindelse med tidligere promillekjøringer. Hun ble dømt for dette to ganger I løpet av de fem siste årene. Program mot ruspåvirket kjøring ble ikke ansett som et aktuelt alternativ til fengselsstraff, ettersom kvinnen ble idømt dette for et par år siden, og nå har hun kjørt med promille igjen. At sikter I løpet av få år straffes for flere brudd på veitrafikkloven underbygger også behovet for en følbar reaksjon, står det I dommen. Retten dømte til ubetinget fengsel I 60 dager. Hun må betale en bot på 35 000 kroner, og det ble tatt stilling til tapstid ettersom kvinnen allerede fradømt førretten for alltid. Og dette skriver ringblad.no. Mannen I 40-åra innrømmer at han hadde røyka hasj kort tid før han kjørte bil. En lørdagskveld I februar stoppa politiet en mann fra Ringeriksdistriktet mens han kjørte bil. Blodprøve han tok en halvtime etter viste at han var påvirka av THC, virkestoff I cannabis, tilsvarende en promille på over 1,2. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, og mannen erkjente straffskyld da han møtte I tingretten nylig. Det ikke redegjort for at det var noen spesielle skjerpende omstendigheter I forbindelse med selve kjøringa, opplyses det I dommen. Retten mener ruskjøringa I utgangspunktet tilsier ubetinget fengsel I noe over 20 dager, men siden mannen har fire tidligere dommer for ruskjøring, ble straffa adskillig strengere. Forrige dom var I 2025, da han ble sikta og dømt I fengsel I 120 dager. Retten finner det skjerpende at siktede såpass kort tid etter siste domfellelse foretar en ny ruspåvirka kjøring. Etter rettens syn viser dette totalt manglende respekt for veitrafikklovas regler. Siktere valgte også å kjøre bil til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort, det står det I dommen. Derfor mener retten at 6 måneder fengsel riktig utgangspunkt for straff. I formildende retning la retten vekt på tilståelsen og legger til det heller ikke opplyst at selve kjøringa medførte noen trafikkfarlige situasjoner. Retten var enig med aktor I at riktig straff fengsel I 5 måneder, I tillegg må han betale en bot på 10 000 kroner. Han fradømmes førerretten for alltid, og ankefristen ikke utløpt. Og dette skriver ringblad.no. Sent søndag kveld begynte det å brenne I en leilighet I Stabels gate I Hønefoss. En kvinne I 60-åra omkom. Like før midnatt fikk nødetatene melding om at beboere hadde oppdaga røyk I bygget. En halvtime senere fant brannvesenet ut hvilken leilighet det kom røyk fra. Da røykdykkere tok seg inn, fant de en bevisstløs kvinne. På utsida av bygget starta mannskapa livreddende førstehjelp, og luftambulanse ble tilkalt. Og vedkommende en kvinne I 60-åra. Hun dessverre bekrefta omkommet på stedet. Krefter operasjonsleder Espen Reite natt til mandag. De pårørende varsla. Innsatsleder Katrine Dale I politiet fortalte til Ringerikes Blad på sted at årsaken til brannen foreløpig ukjent, og det for varmt til at politiet kan ta seg inn og undersøke leiligheten. Den blir sperra av, og så får krimteknikere gjøre undersøkelse senere. Kvinnen var alene I leiligheten, og døra var låst. Og hva kan du si om skadene på leiligheten? Det skader, men hvor omfattende vet vi ikke siden vi ikke har vært inne. Restverdiredning har kommet, og de vil også gå gjennom vannskader I leilighetene under. Og restverdiredning, det også mannskaper da som jobber med skadebegrensning. 9 personer ble evakuert fra bygget, og natt til mandag vurderte politi og brannvesenet bygget som ubeboelig. Og dette skriver da ringblad.no. Kroa I Vikersund Hoppsenter stenger for ordinær drift fra 1. november 2026. Årsaken lave besøkstall og vedvarende svake økonomiske resultater, opplyser Hoppsenter I en pressemelding. Kroa har over lengre tid slitt med lønnsomheten. At Heggenveien var stengt fra juni til august 2025 førte til færre besøkende og mindre bruk av zipline. Sommeren normalt en viktig sesong for Hoppsenteret, og derfor holdt Kroa åpent I helgene sommeren 2026. sex, uten at det ga de resultatene man håpa på. Ifølge pressemeldinga besøker mange fortsatt skiflyvningsbakken for å ta bilder eller gå i trappene, og bobilaktiviteten holder et greit nivå. Likevel er det få som benytter kroa til å kjøpe mat og drikke. Styret har forsøkt flere tiltak for å styrke drifta, bl.a. middagsservering, menyendringer og utvida servicetilbud, uten at det har gitt tilstrekkelig salgsøkning. Også utvida åpningstider har vært prøvd. Dette har vist seg krevende å gjennomføre. Innenfor forsvarlige økonomiske rammer, forsøk på å finne eksterne drivere til kroa har heller ikke lyktes så langt, står det videre i pressemeldinga. Utleie av Vingen, Utsikten og kroa til selskaper og minnestønder videreføres, i likhet med utleie av anlegget til andre aktiviteter og fremtidens skoles lunsjtilbud. Disse inntektene er imidlertid ikke nok til å dekke kostnadene ved daglig servering. Styret synes det er trist at hoppsenteret ikke kan opprettholde et daglig serveringstilbud. Lokalene ligger godt til rette, og publikum ønsker å oppleve skiflyvningsbakken, og vi må finne et konsept som gjør at flere også ønsker å bruke penger i anlegget, sier styret i Vikersund Hoppsenter. En ekstern driver kan fortsatt bli aktuelt dersom seriøse aktører melder sin interesse. Og dette skriver da bygdeposten.no. Togselskapet uttaler at hendelsen i verste fall kunne resultert med døden. 15. juni skjedde det som ikke skal skje. En person hoppa over gjerdet til togovergangen i Vestfossen, 10 meter foran toget. Det førte til at lokfører måtte nødbremse og tute. Det skriver Lars Rugtvedt, regionsjef Sør-Vest drift og vedlikehold i Bane NOR, i et dokument Drammens Tiden har fått tilgang til. I hendelsesloggen kommer det fram at personen hoppa foran toget da toget var på vei inn til togstasjonen i Vestfossen. Vi skulle krysse med tog i Vestfossen og fikk stopp innkjørhovedsignalet, altså et jernbanesignal som markerer stasjonsgrensa og regulerer et togs adgang til en stasjon, og venta da til motgående tog hadde kjørt inn. Og når jeg kjører inn til plattforma skal stoppe, ser jeg plutselig en kar som hoppa over gjerdet mellom spor 1 og 2. Han skal til å løpe over sporet rett foran toget mitt, og skriver lokføreren i hendelsesloggen fra denne sommerdagen. Videre melder lokføreren at han nødbremsa og tuta, og da skvatt personen og rygga, ifølge lokføreren. Når toget stoppa rett foran han, løp han over og klatra opp på plattforma for å gå inn på toget. Jeg åpna vinduet og skreik til han og sa at jeg ikke kom til å kjøre med han om bord. Han gikk inn i toget og satte seg ned, skriver lokføreren videre i loggen. Ombordansvarlig på toget ringte politiet og fikk bistand etter ca. 10 minutter. Personen som løp foran toget ble henta ut av politiet. Etter dette kjørte toget videre. Jeg tror han hadde blitt påkjørt hvis jeg ikke tok nødbrems, skriver lokføreren. Bane NOR har anmeldt hendelsen til politiet, og det henvises til jernbanelova paragraf 9, jf. Paragraf 22. Og det er tre ting som er strengt forbudt i paragraf 9. Stige på eller av tog i bevegelse. Det er forbudt å gå av eller på et tog som ruller. B. Oppholde seg i spor eller sperra område. Det er forbudt å oppholde seg på jernbanens område som ikke er begreina for publikum. Og C. Bruke planovergangen når tog kan ventes. Du kan ikke krysse en planovergang når bom, lys eller lyd varsler tog, eller når tog nærmer seg. Og det kommer fram i jernbanelova. Dette har du ikke lov til. Ferdsel i og ved jernbanespor er strengt regulert av sikkerhetsmessige årsaker. Og husk også, alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge sikkerhetsanvisningene på sted. Eiere av private planoverganger må holde grinder og lukker lukka når de ikke er i bruk. Og straff, du risikerer bot i paragraf 22. Den som overtrer forbudene forsettlig eller uaktsomt straffes med bøter, og ved grovere brudd, jf. Paragraf 3a eller 3b, kan straffa være bøter eller fengsel inntil ett år. I det dokumentet til Bane NOR så skriver det at når forbudet mot å ferdes i spor ikke respekteres, innebærer det risiko for alvorlig skade på mennesker og dermed også en stor psykisk belastning for lokfører. Videre kan stans i trafikken innebære samfunnsmessige kostnader både for den enkelte reisende og jernbaneforetaket, samt bidra til redusert tillit til jernbanens framkommelighet, skriver Bane NOR. Togselskapet har anmeldt hendelsen til politiet. Drammens Tidende har sett bekreftelse på at politiet har mottatt anmeldelse anmeldelsen. I juni skrev Drammens Tidende om at det hvert år skjer uønska hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Og ved Mjøndalen stasjon, som havner på en sjetteplass over flest registrerte uønska hendelser i 2025, så møtte Drammens Tidende lokomotivføreren Øyvind Sørli for en prat i juni. Han var på plass sammen med kollega Kjell André Toru for å informere pendlere om risikoen ved å passere planoverganger uten å være oppmerksom. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører. Vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sa Sørli i juni. Kollegaene påpekte at voksne er rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktig. Et tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Sørli forklarer at lokomotivførerne i hovedsak forholder seg til lyssignaler. Det er flere steder det er uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sa Sørli. Og han fortalte at han opplever at små barn har mest respekt for signaler. Voksne mannfolk tar ifølge lokomotivføreren oftest sjanser og skal bare rekke toget eller skal bare ta en snarvei. Lokomotivførerne kom med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planoverganger. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys- og lydsignaler. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. BankID har tekniske problemer. En rekke tjenester hos BankID er utilgjengelige. Det melder selskapet bak tjenesten på egne nettsider. Tjenestene knyttet til passord, biometri og signering er utilgjengelige. Vi har noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Vi oppdaterer så fort vi vet mer, og vi har alle mann på jobb for dette. Og foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til Nettavisen. Foreløpig har de ikke finnet årsaken til feilen og vet heller ikke hvilke deler av tjenesten som er rammet. Det har vært nede i noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen. Og dette skriver nettavisen.no, men som også bygdeposten.no har publisert. En person er fraktet til legevakt etter at en sjåfør kjørte ned et langt strekke med rekkeverk i Krøsra. Lørdag kveld rykket nødetatene til Krødefjordveien. Her har en bil stanset på fortauet med store skader i fronten. Bilen står på et fortau, og bak bilen er et rekkeverk ut mot Krødefjordveien. Kjørte ned ca. 13 stolper ifølge vår reporter på sted. Om noen personer var skadet i ulykka eller hva som var årsaken, var lenge uklart. Og klokka 23.28 melder politiets operasjonssteder Espen Reite at bilen har tatt med seg rundt 20 meter med rekkverk. Bilen er avlåst på sted, og det er ingen person tilknyttet bilen. Politiet er i kontakt med bileier per telefon og undersøker nærmere, meldte han. Ifølge brannvesenet på sted var føreren av bilen allerede borte før brannvesenet ankom. Og like før midnatt melder Reite at politiet er i kontakt med tre personer som har vært i bilen. En kvinne i 20-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og hun fremstilles for prøvetaking og anmeldes for forholdet. En mann i slutten av 10-årene som satt på i bilen kjøres legevakt for sjekk, melder han. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Og airbagene var også utløst i bilen, som det også står. Lørdag 24. oktober skal enkelte hus og bygninger bli farget rød, og i Modum er det nybrua Gjertus og Kongsfoss i Måmot som skal farges røde. I Gjertus er brua allerede rød, men vet du hvorfor? 24. oktober i 1945 ble De forente nasjoner FN grunnlagt, og det var ikke bare nasjoner som stod bak, men også organisasjonen Rotary som deltok som rådgiver. For omtrent 40 år siden startet Rotary et stort arbeid sammen med FN for å utrydde sykdommen poliomyelitt. Flere ganger har vi trodd at målet har vært nær ved å bli nådd, men sykdommen har enda utbrudd i land som Afghanistan og Pakistan, og den viser også tegn til å spre seg sammen med økende skepsis til vaksine, står det i en pressemelding. Dagen markeres derfor ved å gjøre disse stedene røde for å vise til kampen mot polio. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. i dag mandag den 12. oktober.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: 80 år har Eggedal Sag levert norsk kvalitet til hus og hytter, og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos Excelbygg Eggedal Sag. Se fjellstøtt.com.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.
2: Radio Modum.
3: Dere hører på programmet Ønsketimen, og har du en ønskeplate, en hilsen eller en gratulasjonshilsen du vil sende til noen som har bursdag, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Who and Cry kommer her med Looking for Linda.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
2: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Og var det Carpendale, var det her med Hello Again. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres jo igjen med en senere anledning. Avslutter med Synne Vo her med Bygda.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.